0: Ebola bana juguyalen don RDC jamana min kɔnɔ Tedros Ghebreyesus sera yen kabini kunun duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛma de ko don o OMS ka gatɛw yɛrɛ y'a yira bi ko mɔgɔ kelen sera ka furakɛ Ebola bana tun bɛ min na jigiyanin do bawo bana in bɛ ka juguya ka taa fɛ RDC kɔnɔ jate labanw lase ka kɛlen don nka ye mɔgɔ 200 ni kɔ de ni tan ya RDC wa ka bɛ mɔgɔ 1000 ni kɔ la Mamudu Diallo bɛ ɲɛfɔli kɛ OMS ɲɛma ka nin tagama in kan RDC kɔnɔ.
1: Nka tagama ni RDC jamana kɔnɔ laɲini ye k'a yira ko RD Kongo jamana dɔrɔn tɛ Ebola bana kɛlɛ la OMS ɲɛmɔgɔ ko ten kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ. A ka tagama ni senfɛ baaraboloniw ka ca ani RDC jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Tedros Adhanom ka kunda Bunia Ituri mara la Ebola bana be ka fanga sɔrɔ yɔrɔ min kosɔbɛ. OMS ɲɛma ni ko a ka tagama ni RDC jamana kɔrɔyan fan fɛ laɲini ye ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ Ebola bana lahalaya kan. Waasa ka bundebu ye Ebola banakisɛ nin kɛlɛ diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ya Maria di Kabuloki fura saba sifle Ebola bana keleli la ka kaini CDC farafina tomba bulufara mi ekenya ko kuna ye kuna foni laba minudi ni wati la sikai ko Ebola bana ye mo wakilina mo kemeflani ko sara RDC marabaga ukafola kabini Ebola bana ni ndamne na Dr. Wore Olibonena unina olu dronte Croix Rouge barakela sabafana ni ntura ala USA marabaga ya la sekubina dollar wari million bisegi demedu Uganda ni RDC jamana ma wala saka Ebola bana kele
0: USA noye États-Unis jamana ye ni tuye Mamudu Diallo ka ngefole udeye aka RDC tarama insinfe OMS nyema kumara RDC si nyoho jamana uye minu beka ukadankia udatun uni RDC ke yasa kuyere lakana misali la Uganda jamana dunia kene ya kotomba OMS ko ko danke u datuni nte fereye uni RD Congo ke uka danke u yere datuni nko Ebola bana ira mokofla wale la Uganda fabala bi Kampala kene ya ko ministri so kafola o moho ufla uye RDC jamana de unde ye ube Ebola bana bata u hakeke konondo ye Uganda kono moho keli ni tanyara Moya Nuria Marala kabini lo kun kelendro denin tan ani lolu de fagara kelaw sen fe liban jamana kono deni kun canton UNICEF de yo la sebi uko denin bi woro ni flafana madimina wa kabini kelala lo benkan soro na libani Israel ke avril karote le tan ani woro vla denin bi lolu ni lolu de fagara liban jamana kono liban keleke kulun Hezbollah ani Israel surasi uka kare nyo hona usin fe awni ke la menina nege kalafi julu be Alassane Birbalebolo kofedo ni anka kuna fole di kene fan flana

0: Nege kanye ta ani woran vla tamira ni sanga ta ani flaye mande aweka RFI de la mer Alissa unique ola ko fe doni 620 tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fe doni o kanga sanga tan je mo kan soro ko keneka isu bze bo mena masala ke ni muso flaye kenyere ye kekeda tigi flanga yanu ka ke 660 ambe kuna foni korondo sege sege Aubadon au Coupe du Monde sur Nyara, États-Unis Gemanala, ou Okumokona Kunafoni, Kurun Kamandebeka Kiaritan, ou Kama Video Kilimbe, Mimbekuma Tulanta Naukan, Gemanafla Ninu, Gemanadin Sebe, Gemanafla, Gemanadin Sebe, Minubulu Nanko, double nationalité, Kumakandobe, Video Yunkono, Ibe, FIFA Nyemoro, Gianni Infantini Oye, Abeka Fokoni Coupe du Monde Tamina, Kou Gemanafla Sebe Ube, Moro Minubulu, Koutenaseka Tulantan, Kia Gemana Fosideye, Nous yere wolo jamana te Umaru yero yala kuna foni kolo yira lendo chogodi
1: Kabinet le damani video imbe ka follow Facebook TikTok ni YouTube sans faire akona nana ibe Gianni Infantino jolene ina form rombe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kam imbe men video nuko no obajira koni coupe du monde temina ko jamana fla seven meto lanta la minu bolo ko shinwere ko bena tolanta wolo jamana dronde Mwgo bayirika de video yon fle, ni ya chari mbaka wuka fle like la wubbe fara nyokon kan. Mwgo chaman fana yon fe la fo video yon duguma, awa kalama wukuma chaman debe o tolontan nan nou kan. Minu bo jamana ni ube tolontan jamana minu na wote kerenye, ni mpede ya tu akoye fanga basoro, video yon chari niko fe.
0: Umaru kasoro, ale kuna foni nite tunyaye.
1: Awo, jatika, anga sekesekele wuko fe, ambora dalu chaman kan, minu bayira ko video yon bayile mana mwgo wera wude fe. Folo, ni ye kuma kela dala maga chuko fule, ani kuma minu beka men video kono wote tani nyoko ye. Flana, anye nyini ni uke fokata se video nyire jujoma, achari na kabini samba flani mugane fula marsikalo lila, FIFA ka lajere babi ulo flana ankadra kona na Doha, Katari jamana kono, ka kon osan kubdimonu kuluchi unye. O video yin kono, Gianni Infantino ma kuma abada tolantana jamana fula 70 nukan, atumbeka kuma angle kana, Oni kuna funi kolo nchirina fransika mina wafanata kilini. Obajira, ko video imbayele manande ni hakili dumandila neye. Kafarauka, FIFA ka saria uma fali mfolo, oon tolantana nasugu nukon. Saria ube minjira, ko mwobe seka tolantan. Jamana ye, ibangira jamana mina, walima ni masa do bangina ye. Walima nulu ufana masa ubangina ye. Note, ni sigira jamana ye nakasan hake doke, inafo FIFA ka saria ubajira chukumina, unanyo kona wereu. Saria sien fosi konete mimbe tolantana jamana fla 70 nu bali ko ka tolantana jamana wedawiye
0: kuna fani koro en kari ba wolon ndon wa umaru
1: kuna fani koro en kerna mo chaman de fe wate kelen kono o chokola a kari mba ka folo kelen loni manoko ngasika temin konna aye fanga basoro ba o mo chaman de kun kan kodo jango farafin jamana o kono ya ni kuna fani nasuko kari mba ka kala nyini kam go lasra anika do bla kuma na jago ya akoka Bololo kan jama nyini be mwoda u bla wola, ni be mwoda la somifana ko hakili dumandila ni beseka kodo u labe, ni me farati ibeseka dala kasoro galondo.
0: Umaru yeru iniki ni mwala wala li wula, si sambe ta uhankili na ukeneka, iko karo be jumala ban bi jumafana kuma be obulo kene kera muso utokola kene kene kera nindeye, au kumara kiti ke chogodeka muso uye farafin jama na ukono, au fela u musa alu kulibali yu faranyohonka.
2: Kera la fia farafina jamana uka sutu malire konana kerengene yala a doni nte kosobe ko muso yere biseka wuli ki ka hake nyi inafo bingali inafo kamogotonyo a doni do duguba ukwana dila me vlaji konanu na a doni nte re akera chene muso bingali wa akera uri yere konna yo akera mogo yere katonyo liwa ima farti kata na kuma ye kiritike rola watibe mogo yere bi ike bulungele tamashiri ule la muso chamambe itoro buka digubuka uchamambuka usigledu na ayi tu se ka taa fɔ.
3: Ne yɛrɛ bolo togoda ninnu na i b'a dɔn teleko tɛ yen nɔ arajo bɛ yen nɔ sensibilisation bɛ se ka kɛ togoda kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ni association minnu bɛ yen nɔ ubiyɛn ni sigida minnu bɛ yen ubiyɛn musow ka tɔnsigi yɔrɔ ka to ka musow sensibilise fo an yɛrɛ muso an k'a dɔn k'a fɔ ko an tɔɲɔgɔnw de don an tɔɲɔgɔnw don an ni dɛmɛ ka kan an tɔɲɔgɔnw don mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ an dɛmɛ ni taamasariya dɔ bɛ yen a t'an mago nin kɔnɔ foyi t'a to ni muso tɔɲɔgɔnw de dabila diɲɛ afiriki kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ.
2: Musow ka hakɛ a lawaleyali an ka jamana ninnu kɔnɔ yan a man ca dɛ parce que i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen bɛnkanni kɛwale bɛ u sɔrɔ n'u dɔn mɔgɔw yɛrɛ fɛ mɛ muso n'i ko ko i bɛ taa i ka hakɛ nɔfɛ fanga la n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲɛ a la fɔlɔ wariko de bɛ na i dɛsɛ parce que n'a fɔra ko e ka mɔgɔ ta ka taa i ka kunkanko ɲɛfɔ fanga la ka taa i dɛmɛ a la ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga nka hakɛ nɔfɛ tagama la muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ o sababu fana ye wariko ye.
4: Association caman bɛ yen par exemple Boaké ya clinique juridique bɛ yen clinique mɔgɔ ninnu avocat muso lɔ o bilala ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye donc ni muso min y'o bɛ o sigi bɛ tu kɔnɔ o sigi bɛ duguba fana kɔnɔ ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papier ko ninnu la k'o dɛmɛ la o bɛ fɛ ka min fɔ min o bɛ se k'o a tigi dɛmɛ ka papier ninnu kɛ parce que ni waati bɔra di ala ko in ta fɔ o fana ka gbɛrɛ mais amu bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲɛ ye wariko ka gbɛrɛ mais i si fana nin kɛ mɔgɔ tɛ sa la k'a fɔ k'i bɛ sɔkɔla ka na o donc i si bɛ ne yɛrɛ de bolo donc an b'a fɔ muso man di i kana sigi a kan a kɛra cogo cogo association bɛ yen tɔnw bɛ yen i kana jɛ a kan.
1: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw la minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
5: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
0: kelela jigila Burkina Faso silama gaman silama suniti uka misriba mimbe wagadugu odatu na kabi kunu marababu da yolantigeta suniti uka wulika jau koloku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jau kela bisegini kwa erefana minera kubla diago ya surasi ya balala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko yemuka ni isuf zerboye au kambeni ala sonama
6: Soroko Isuf Zerbo
7: Ni mekalo lorokun labaina ambi la dawlatle iko ambi delka kay tchomi ambi tagabo musukan reye ketri len flafe uka chesri nuka barafe u sira senegal tango uka barafe wira dien maola RFI manekala me bawo soroko jam kan kanu bawo awni atma awni ante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bobo du laso burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye aissatou traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara ni kɛsiri fɛ a yira ye baara kɔnɔ aishatu traure bi diɲɛ sugubaw jɔ k'a ka minɛnw yira senegal sɛnɛfɛnw ni baganyira kɛnɛ fiyara ta ko 26 kɛnɛ kan dakar an y'a sɔrɔ a ka fan dilandenw cɛma bata kɔrɔ aishatu traure i ni yantuma i be se k'a fɔ ɲanina ni mun ni mun ye kɛnkɛrɛn yala kana yira mɔgɔ la yɔrɔ la
8: an nana n'an ka bɔgɔlanw an'an ka indiko ne ka bazi o ye ne ye artisan maliyɛn ye n ka baara bɛnnen do teinture traditionnɛl ma komi yɛrɛ ɲɛb'u la mɛn n'i b'o kɛ fo i ka musoya talan dɔ k'i fɛ n'o ye wusulan ni wusulanjiw ye
7: mun hakilila lo nana ni
9: aka ayre ladi fani dlanima ayre fe fani
8: awo i ni ngolo jara ni kusobe ibado bogola ngoni mali du chamana e region chamana bogola me ke deuxième région na no esekui avec e troisième région na no esegasui avec e anga e première région fenalat e tuguna na anga septième région no ya anga koronfela yi bo indigo koni o yi koronfela doroni anga dogono de boke elage chek martalika duku dogono de boke bo seta akadima leon yeradi surtout santa menoku ya ane de culture anga anga fini blad bala comme roto ba ke tourno re indico bon c'est un reni ni nte yala ni bogolan bere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico bo era nya bala ne la
9: koni nya koni cheka en kosobe
8: ayina na kai a cheka wa dogono kelenta ke seta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo baya ngara tukunu kata ba mako ame feka ke aka ke mali yoro bela aka kanga tini tini to la do kodone no tukum na kala kodon tento
9: mun kama aka kan lu fe aka la kodon kokan mun kama
8: ana ma de mo gobe ki yere di ikera tukutuku ki yere ni be fe ka jela te koko ke be ki yere di folo mo gobere kan ya bu ife ama nganya bo mo gobere fe o yi complexe di anga nga kan yere di fe o re kama artisan yere bolo dile no no ma surtout ni muso la ka o shifi na ka o ambe ka developer banga pour que ka nga fanu yere ta bala yere be munu ngla ni feme be bo anfi a produit que lente bot baula anga franfi se ka de be ka ka do anga franfi gala de be ka ka ke fe ne
9: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka a famu wa don doni wa aka chesiru fe
8: anga chesiri fe walla alhamdulillah ne rebe ala focal walmando ajara ne nana ne endiko ya ajara yanga yo kujugu ajara senegal yo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio ko na nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambolo di bambolo anga suma mbaya le malente ma bambolo abe jara yanga yi parce que aglant ko kay original do bio redo
9: fe nkura be ni wati na fona mimi mo demen ka o ka firefe un sankorota akedie makaye ama ke fanu ye walma firefe un yala abi baraka noye wa o miwe réseaux sociaux na nyona noye
8: réseaux sociaux ambe baraka TikTok an ko sebe ambe baraka WhatsApp ka ambe Snapuka ambe ko sebe pour que anga fe on ka la kodo war ko erete anga fe on ka la kodo anga culture ka la kodo an dan pe ka don an bora yorom na mo chama par exemple nena ni indico mo chama nuko ko indico fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal we soro ka do mindo ko chama te don no don meneta sababu ela so na do kon do le tini dogo imaya
9: oyoko bay
8: oyoko bilibili badi
9: aisha tu traure initié
8: on sait soroko
7: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azaratoye iniantma
10: ah resra
7: ika nono bayele ma chagada le teri kapirio sigili sababu de seraniye ya salidula senegal kamana kon inana ika nono bayele malen doira nono kunkan lagere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna utama na faye jumaye ima la ngini jumaye
10: bon anani akuimi tous do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga lon ka wala parce que en ya corsi senegal ya no nono bom papa ulube ngon tu nana 2022 ay damani ou visiter au bagne doni quoi aller bolo fanfe wala
7: wara ka fok burkina nono bayel ma ci ka babo te iko ya rola
10: abe o mais a bom papa ou a usine papa quoi lulete bon ube on les appelle que petite et moyenne entreprise usine papa ou te quoi encore ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ubuna na usine dolo ko faso ko sam ale ko ni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ulu kontu usine baba ole folo la sa bo ubi shokora kanana ale mais anono e dilan la o ina fo anyo na o ulu le kacha donc on inga nono bon lo selon les normes voilà amba kan dondoni pour que kaseka a moderniser casque niveau d'homme
7: bara yele ke chojma au fait bobo klengren yala
10: ne kɔni bi ni n ka nɔnɔ bon ye a ka ca ni san mugan ye ne yɛrɛ y'a formation kɛ fɔlɔ ka mɔgɔw ta ka n ka nɔnɔ bon dɔ ka mɔgɔw ta minnu bi n dɛmɛ an bɛ baara kɛ ni producteur ye minnu bɛgɛnbalilaw an organise lo n'olu ye an minnu contrat ye n'u ye donc min ka ɲi ka na litre bi duuru di ma bi naani mugan aya lon lo bɛ yen an bɛ baara kɛ lon minnu na an bi rendez-vous di u ma bɛɛ n'a ka lon lo kuwa n'a ka ɲi sisan an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye a bɛ dilan bon min na a bɛ transformer yɔrɔ min na.
9: Aw mago bɛ nɔnɔ hakɛ min na ka bayɛlɛma a bɛ sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa.
10: A tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ tile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ par exemple.
9: N b'o kɛ.
10: Ee bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo tile mɛnɛ na o caman bɛ taa dugu wɛrɛw la bi dumuni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple Côte d'Ivoire fan fɛ oubien Ghana fan fɛ u bɛ taa ni bɛgɛnw ye pour que u ka se ka bɛgɛnw balo facilement bon ni samiya donna dɔrɔn u bɛ sɛw ka na samiya kɔnɔna nɔnɔ kɔni ni bɔnni bɛ yen i bɛ hakɛ min fɛ i b'a sɔrɔ mɛ tile mɛnɛ na wolo ka gɛlɛ o ko dumuni ko lo mɛ n'an k'o ka dumuni fana sɛnɛ sanji tɛ yen tile mɛnɛ na a bɛ gɛlɛya u bolo fo ni minnu bɛ kɔda la bon n'u ko ka san fana ale fana sɔngɔ ka gɛlɛ mɛ projet dɔw bɛ to k'o dɛmɛ ka bɛgɛn dumuni ni subventionner. Ça veut dire que ni que bi na san eta war be bo kwa ahon olu to ka arrangement ke o yituma do la
9: wala ka foku nono alu bi nono mi bayele ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyombo ak litre joli nyombo
10: non kono kan nono bona 600 litres balike
9: litre ki me woro
10: le kono mais mi barake tile duru semaine kono juma lonti barake dimanche lon fana nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke. Voilà.
9: Waira ka foko ni nono be ni aw ya baye ma sambaga bisoro.
10: Ne re ad lanko ni abi dessé. Voilà parce que
9: on a ket le mana wal ma samia.
10: Awati be samia na kono bi bese do ni mais ne kon di ali gele ya longtemps parce que nga produit ka di mogoye. Donc mo la ni nga produit la do ibalo mina. Do bi ne ka produit ta. Ko kan nono di la nay. Ko ke fermay. Donc na yɛrɛ mankɛra dɔrɔn olu le bɛ kɔn ka to ka ne wele i y'a faamu et puis n t'a feere bobo dɔrɔn kɔnɔ n b'a k'i duguda fɛ n b'a k'i dedugu n b'a k'i banfora n b'a k'i gawa bon an b'a k'i hali
9: wagadugu jamana kɔ kan
10: hali jamana kɔ kan n b'a k'i mala n b'a k'i kucala n b'a k'i sikaso hali n tun b'a k'i bamako mais situation nana kɛ sikaso fan fɛ n y'ale lalɔ ka bamako lalɔ kucala kɔni bɛ taa dɔɔni dɔɔni.
9: Abu nono bara la iko ya fote nko abi samu gambo dona ka ke sababu ye anga jamana ka yirwa soro ka ke akla o ye sawati fe
10: ale ko ni ko nyana ma e binna anga gouvernement ni demar doke o bora ni misu ye to abu jamana na kana o yoro lolo o misu na balo yoro la pour que nono ka se ka soro wakati be nono qualité ma na le ko ni nyana yani sankelum flan ya fo kyomina abi noya begam balo bolo abi nɔgɔya a yɛlɛma bagaw bolo a la consommateurw a bi nɔgɔya bɛɛ fɛ
9: jamana bi yiriwa bɛɛ bi yiriwa a sira fɛ
10: yiriwa an bena produit ɲɛnaman feere a ka ɲi kosɛbɛ a nafa bi se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ bow na denmisɛnuw be baara kɛ n'a ye jeunuw be ye ne kɔni ka nɔnɔ bow na musodenw lo ka ca musodenw ka ca
9: mɔgɔ joli ɲɔgɔn baarakɛ a fɛ
10: mɔgɔ tan duuru mɔgɔ tan duuru lo bi baara kɛ kudayɛ ne fɛ bon minnu ye temporɛre minnu bena ka dɛmɛ kɛ ka taga olu ye mɔgɔ naani olu ye étudiɛnw le
9: a yɛrɛ to ye i ni ce kɛ jaabiw la
10: i fana ni ce ni baraji
7: an ka sɔrɔko jamuka ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ muso cɛsirilenw bɛɛ lajɛni ye minnw b'i lon o lon dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ fila ye dɔɔni dɔɔni kɔnɔni b'a ɲaga da a be fɔ ten muso minw fana be k'a ɲɛɲini ala k'a nɔgɔya o ye ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ alu minw b'an lamɛ sanga ani wagati bɛɛ aw folen don danti foli min na aw be se ka jamuka ɲi sɔrɔ k'a lamɛ bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
0: beka RFI de la men nege kanye tan anurom vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso
11: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe Wagadugu odatu na kabikunu malabau de yola tigeta suniti uka wulika jo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka Minelikon wulika jo kela bisegi niko erefana minera amena nye foli soron oko amena gete mine soron lakana ko la halaya de kan malila kema ya fanfe kren kren yala bandi agara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi faga garajinim ka benkanu senfe dugu lolu nyokon kono ako bese ka famuya chogodi lakana kolomba umaru berte benangyabi ukambeta RDC jamana la yemina moko kelen sera ka furake Ebola bana tumbe mina jati la banko ni bekaira ko sika kelendo ko banan ye moko minu nitanya u haketa mira keme flala OMS ka gate udon dunia kenya ko tomba o mirenye mabe RDC kono bi onura wa audansi ko yasa furba basigi kana yogo yogo islama sunuti uka misri ba datuna wagadugu burkina faso fabala malabaw dayo latige sunuti ukelen ko ka wulika jawke ni lokwin daminela bawo imam lako doni ba mohammed kindo minera akaso wulika jawke la utumbe ka langini imam ken kala blam alisa be bulula wa wulika jawke la bisegi ni ko fana wulu minera wulika jaw kenenka wa uka misri o datuna Kumba kanote misri ba nyere ka bara utun sumayara yani akadatu
11: kabini uka dina nyamoko ba mohammed kindo mnena misri ba kumbla la kolosili bolokan sura soufe nga kunu suro de akoto gelera waga dugu gouverneur kelinka la tegeta ka misri ba ndatugu ba ko be son ke sababu ye kanani nyagami ye jamana kono u bayira ko aladilu ani barawaram nu kumeke misri ba kono u bejora wa sedira la kanati la mogoma ka gouverneur kala tegen la walia biire akagele ka magre misrina kabini suna moko ka nyamoko bay minena kuna funi fosi masoro akala halaya kam wa moko tado amne lendo kumunu fana kama nga kabikunu anefa moko bisheki munu minena uluki baria dosoro la ulufana kumnena tratado uka ubulika josin feka uka nyamoko ba mohammed kindo ka lablali wajibia uluwele kibaria soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujanu nukono surasi finu anisa baro ube usena ube surasi ya baro la janu lajera jamana don fenuka famiali chukuye ali nae do la ile do koni aira koni la moli ali de kanyesi dinanye mogo mohammed kinda naka mogoma wa nite asien folo ye waka dugu misiri benka da tugu marabawo fe akunda tugura samba kele ni kemen konoton ani bi konoton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana do sin fe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri benda tugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri ba inda tuguli Burkina Faso maraba ufe kofala imam kindo na kanumba bisegi mka mineli uka ukanumba minu blara diago ya surasi ya bara ula ube kakankia mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba ni dinemo ni dinemo uke ni ube se kafamu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angiabi kabo Mauritanie kia mana kono
12: Ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
13: Comme il y a Burkina Faso, ni mekalut le mwa aniworo, famia staba beseka surakoka. Afrobe talike, lakana koni kirikodila. Morabaka ufe, ukanga jabi nyumandi, muruti wale ubela. Oko, politiki ko fana bala. Niko imbeka ke watila kasoro, sahel marabaka sorasu ubeka nyini, kuka fanga kolo girinya katafe. Walasa, beka ta uka dabadama. Ofana beko fe, niye tamashien badi, kadaka, mwodori minena. Dine nye mwodu, alimamindu. Oduna, mga kera mwodo rila, minte mwodo gwansanyi. Ode akuk mwachia yata, na ye mwodo chaman dusu chien, kadaka, do ube ka jatimine, kafo mrapoko ube fe kuka fangadi yira jamana de umbela. Okoro yebi, mao madi ku, abe fendo ke, minte ta mrapoko ujimi sirafe, atikibe fratila. Kadaka, ubo ubla jamana ka basigi minade kono, ala njini ye bagabagali udi, ka mwodo ulasera, wala sa akana jigi mwodo shikono, kafanga kankoro
12: tenter de reproduire les mêmes actions
0: un politique ko lomba kuma kantara kadia diaoude kan burkina faso kan la halaya kan burkina sinyo ho jamana mali la yen kema fante kal la fia alisa ko sabuke la kanabaliya ye ni beka jugu yan wati la bon la me karo ina dronche nim gati ge wale kala wi bin kanu ke bandia gara mara dugu lolu nyo hon kan ka mo moñ nyo hon bono unila famu ya choko njubane bese ka ye nim bin kanin la marabolo en kono Anka lakana kolomba, Umar Berte ka jabi ulame akoka.
14: Lakana balia ikelea ni damne na malikono, kasara ajuara santri mgo di makosobe. Prezant Ibrahim Boubacar keta alele ka fanga fere yara oro la donu. Na wakli bara 2019 la, kuntara binduguro kana pomu wako ugosakun. Ukara sababe ka Ibrahim Boubacar keta ka fanga la fika ya kosobe. Don sorashi munu nana fanga la ulutu nana ka para ke togo were la tukuni sisan non. Me lakana kun nana se oro do la population civile ukun eparnyele ndo mgo nunu fe bomagachi nunu fe barsa utu mokuka ataku benyeshin sanno jamana la sidion sorrasio ani jamana symbole de ma e bajangara tany biseka fondia mu fadron ko uyu nyeshin jamana population madron barsa jamana symbole représenté non tukunu sorrasité non population civile dron ne bien non donzo de be pour la kana ore ko kona u mo soma bien non mo sonka e seven fora signé muye benka seven fora e pomachi no jagoya dugo chama okan dugo munu mo sonka benka non benka tani e jatke wali kala non ya utara bingani tara nyeshi ulu dugo de ba ore ko kona e na ye donze chama ba de ni bon la u e ko sala kasara ina
0: la kana kolomba umar berte kuma kontra mamoudou diallo fe yasa kala kana balia ine kele niger gemana kono bawo lakana baliya be yin fana États-Unis jamana ye kelekɛ minɛn do di Niger mara baw ma ni lɔku yi kɔnɔ o min bɛ ɲɛ taga wɛrɛ yira jamana fila ninu ka baara ɲɔgɔnyaw la lakana ko sira fɛ o baara ɲɔgɔnya minu tun bilara farati kɔnɔ fanga dafirin kɔ Niger États-Unis ka lasigiden so min bɛ ɲame o ka fɔ la u ye kɔnteneur kɔnɔ dɔ de di Niger ma ni kɛlɛkɛ minɛw ye minu musakaw bɛ ti jɔ fo dolar wari miliyɔn fila ani kɔ Nigeria jamana la kebaw be ku yira yira donin donin ka kon jamana nyama kala tanye kabilo kun kelen politiki ton be ku ka kebaw sugondi atun antun ya la sia uma yan ko jamana nyama bulatinu buka politiki ton ya sugondi ka ke u ka keboy yasa aka sarati flana soron anye koro sisan jamana nyama dankan koro atiku bobokar nimbe fanga sina sisan o fana ya ka keboy agira keboya sugandi mbena kunche sinine maimuna zerbobe nyefolike
15: fanga politiki ton APC uluka chebola ko donin luka bisibrilo jamana nyamgo bota bola ameda tinumbulo sugandira kokura ton tola wala sakatalike janvier kalo samba flane mugano wolofla jamana nyamgo kala flula wa alele fana jatile mbe mugo chama fe iko chebo krenkreni sabu nigeria mara nyamgo bisabane woroka bisabane kelembe ye uka demelase ama fanga sina politiki ton ADC kono atiku abubakar le sugandira iku ka chebo atiku abubakar akera nigeria jamana nyamgo ndankan Samba keleni keme konantoni bi konantoni konanton ni samba flani wolo flake olesegu Obasanjo kafanga mara wati kafara okan ayetalike fana Nigeria jamana nyemwo kalaflu la sienkyama walma ka politike mwo doka cheboya kokoromandon ADC kono fanga sina politike tongwere NDC fana ka cheboto la kodona noye Peter Obiye ale fana ti mwo dogo lenye Nigeria politike keneka politike mwo bawere Goodluck Jonathan jamana nyemwo koro fana bika sranyini kake PDP cheboye kalafli na taula nga benkanti kasoro akula folo sabu tonden do ba fe ku kandi ton disi bawrema sandi honor akake cheboye utokola
0: maimuna zebo kanye foli u Kenya jamana la 600 kitiso ye la tigero tabika États-Unis kal la tigero fidan ka boy États-Unis tunya fe ka yoro do dayele Kenya jamana kono biere yasa uka jamana de minu mana bo RDC jamana kono ebola bana jugu yalendo jamana minna ukata Kenya folo ka segesege yin yani ukata États-Unis kono na Kenya genkulu do tun ye umakasi ukakiti so nyekoro ko latiga imanyi uye latiga inko kitiso ye jodi genkulu imabi ka foko o yorotena dayele Kenya jamana kono ebola bana jugu yalendo RDC jamana min kono Tedros Ghebreyesus sirayi nkabini kunu dunia Kenya ko tomba OMS nyama de kodon o OMS ka gate uyira ya irabi ko moho kelen sira ka furake ebola bana tumbe minna Gigia nindo bao banani mbeka jugu ya katafe RDC kono gyate laban la sika kelendum nkae moho keme flani kode nitan ya RDC wakabe moho wa keleni kola Mamoudou Diallo ben nyefoli ke OMS nyema kanin tahama inka RDC kono
16: Nka tagama ni RDC jamana kono lanyini ye kaira ko RD Kongo jamana dronte ebola bana kelela OMS nye mwa kote kuna foli dila u nyekoro Akatagama ni senfe barabolo dani unkacha Ani RDC jamana nye mwa ukanyongo ye kofe Tedros Adhanom kakunda bunya ituri marala ebola bana beka fangasoro yoro minkosobe OMS nye mwa niku akatagama ni RDC jamana korea mfanfe lanyini ye kakibaru ya jonjon soro ebola bana la alayaka Wasaka bunde buyo ebola bana kiseni nkele Dien kene yako tomba OMS ya Maria di Kabulo ki fura saba sifle ebola bana kelelila. Kakeye ni CDC farafina tomba bolo fara miye kene yako kuna ye kuna funi laba minu di. Ni wati la sika yako ebola bana ye mo wakilina mo keme flani ko sahara. RDC marabagaw ka fola kabini Ebola bana ni ndamne na Dr. Wore Olibonena unina olu dronte Croix Rouge barakela sabafana nintura ala USA marabagaw ya la sekubina dollar wari million bisegi demedu Uganda ni RDC jamana ma wala saka Ebola bana kele
0: USA noye États-Unis jamana ye nintu ye Mamoudou Diallo ka ngefole u deye aka RDC tarama insinfe OMS nyema kumara RDC si nyoho jamana uye minu beka ukadankia udatun uni RDC ke yasa kuyere lakana misali la Uganda jamana dunia kene ya kotomba OMS ko kodankia udatun inte fereye uni RD Congo ke ukadankia uyere datun inko Ebola bana ira mokofla warela Uganda fabala bi Kampala kene ya kuministri so kafola omoho ufla uye RDC jamana de unde ye ube Ebola bana bata uhakeke konondo ye Uganda kono moho keli nitanyara Moya Nouria Marala kabini lo kun kelendro denin tan ani lolu de fagara kelaw sen fe liban jamana kono deni kun canton UNICEF de yo la sebi uko denin bi woroni flafana madimina wa kabini kelala lo ben kansoro na libani Israel ke avril karote le tan ani woron vla denin bi lolu ni lolu de fagara liban jamana kono liban keleke kulun Hezbollah ani Israel surasi uka kare nyoho na usin fe awne ke la manina nege kala fe julube Alassane Birbalebolo kofe doni anka kuna fole di kenefan flana

0: Nege kanye ta ani woran vla tamira ni sanga ta ani flaye mande aweka RFI de la mer Alissa unique ola ko fe doni si sambe tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fe doni o kanga sanga tan je mo kan soro ko keneka isu bze bo mena masala ke ni muso flaye kenyere ye keke da tigi flanga yanu ka ke 606 ambe kuna foni korondo sege sege Aubardon au Coupe du Monde sur Nyara, États-Unis Gemanala, ou Okumokono Kunafoni, Kurun Kiaman de Beka Kiaritan, ou Kiaman Video Kilimbeye, Mimbe Kuma Tulanta Naukan, Gemana Flaninu, Gemanadin Sebe, Gemana Fla, Gemanadin Sebe, Minubulu Nanko, double nationalité, Kumakandobe, Video Yunkono, Ibe, FIFA Nyemoro, Gianni Infantinioye, Abeka Fokoni Coupe du Monde Tamina, Kou Gemana Fla, Sebe Ube, Moro Minubulu, Kou Tenaseka Tulantan, Kia Gemana Fosideye, Nous yere wolo jamana te Umaru yero yala kuna foni kolo yira lendo chogodi
1: Kabinet le damani video imbe ka follow Facebook TikTok ni YouTube sans faire akona nana ibe Gianni Infantino jolene ina form rombe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kam imbe men video nu kono obajira koni coupe du monde temina ko jamana fla seven be tolanta la minu bolo ko shinwere ko bena tolanta wolo jamana dronde Mwgo bayirika de video yon fle Ni ya chari mbaka waka fle like la wubbe fara nyokon kan Mwgo chaman fana yon fe la fo video yon duguma Oba kalama wakuma chaman debe o tolontan nan nou kan Minu bo jamana ni ube tolontan jamana minu na otekele ye Ni mpede ya tu akoye fanga basoro Video yon chari ni kofi
0: Umaru kasoro ale kuna foni nte tunyaye
1: Awo jatika anga sekeseke lu kofi Ambora dalu chaman kan Minu bayira ko video yon bayile mana mwgo wera wudefe Folo Ni yekuma kela dala maga chuko fule, ani kuma minube ka men video kono wote tani nyoko ye. Flana, anye nyini ni uke fokata se video nyire jujoma. Achari na kabini samba flani mugane fula marsikalo lila, FIFA ka lajere babi ulo flana ankadra kon nana doha, katari jamona kono, ka kon osan kubdimonu kuluchi unye. O video yin kono, Gianni Infantino ma kuma abada tolantana jamona fula 70 nukan. Atumbeka kuma angle kana, Oni kunafuni kolo nkerna fransika mina wafanata kilini. Obajira, ko video imbayele manande ni hakili dumandila neye. Kafarauka, FIFA ka saria uma falimfolo, uon tolantana nasugu nukon. Saria ube minjira, ko mwobe seka tolantan. Jamana ye, ibangira jamana mina, walima ni masa do bangina ye. Walima nulu ufana masa ubangina ye. Note, ni sigira jamana ye nakasan hake doke, inafo FIFA ka saria ubajira chukumina, unanyo kona wereu. Saria sien fosi konete mimbe tolantana jamana fla 70 nu bali ko ka tolantana jamana wedawiye
0: kuna fani koro en kyari ba wonni don wa umaru
1: kuna fani kolo en kyarna mo chaman de fe wati kilin kono o chukola a kyari mba ka folo kilin loni manoko ngasika temin konna aye fanga basoro ba o mo chaman de kun kan kodo jango farafin jamana o kono ya ni kuna fani nasuko kyari mba ka kala nyini kam go lasira ani ka dobla kuma na jago ya akoka Bololo kan jama nyini be mwoda u bla ula, ni be mwola somifana ku hakili dumandila ni beseka kodo ulabe, ni mi frati ibeseka dala kasoro galundo.
0: Umaru yeru iniki ni mwola wala li ula, si sambeta uhankili na ukeneka, iko karobe jumala bambi, jumafana kuma be obulu kene kera muso utokola kene kene kera nindeye, au kumara kiti ke chogodeka muso uye farafin jama na ukono, au fela u musa alu kulibali yu faranyohonka.
2: Kera la fia farafina jamana uka sutu malire konana kerengene yala a doni nte kosobe ku muso ere biseka wuli ki ka hake nyi inafo bingali inafo kamogotonyo a doni do duguba u konna dila me vlaji konna nuna a doni nte re akera chen muso bingali wa akera puri era konna wo akera mo ere ka tonyo liwa ima farti kata na kuma e kritike ro la wati be mo ere bi ike bulungele tamashiri o de la muso chama be itoro buka digubuka uchama mbuka usigledu na kanyo tu se katafo
3: nere bolo niko dano nuna ibado tele kote enu arajo venu sansi biya ton mseke toko da konda na iya la jeni asosiasyon mungu venu uwe ni sigida uwe uwe muso kato sigi yoro katoka muso sansi bido kwa anyere muso anga hadon kapoko anto nyono bido anto nyono da ani demetata anto nyono mungu dofana venu mungu sigile ma anje nani tamasaya dobi ato mago nipono koi tato ni muso to yoni betabla dinya afriki konda na afrika te
2: muso ka hake ala wale yali anga jamana nungu kono ya amanchare basi basro muso chaman bi benga nengke wali be usoro udomu uirefe be muso ni kuku ibe ta ika hake nofe fangala ni ya demni dore kana ike nyala fulon warku debini idese basi gina furaku ike mokota kata ika kungangu nyefo fangala kati ideme ala ni warti ibulu ubele be muso farifaka nka hake nofe takamala muso chaman bi iba asro ube gelea kono ube dikun kono me usi kata afoku ube ta fangala kata uka hake kukuma fo usababu fene ye warkui
4: association chaman bi par exemple Boakea klinik juridique de klinik mwono avokasyon muso lo oble la nyoro kanko ire ka association doni muso mi ube osi ne tu kono osi nizan droba fana kono ni seto ye association chaman toko mbo bo deme patio konu mbo la ko deme la owe soka mifon owe soko atigi deme ka patio mbuke pate ni wati brodi ala kwa incha fo fana ka bere me amube mifon muso nyena chanye warko ka bere me bishi fana nike mbo ke sala ka kopibe shokola ka nao do bishi vile yere le bro do ama pom mifon mandi tika na chika ka atela choko choko association be ton kiton obe na jeya ka
1: Sibiri wo sibiri ambe ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoni walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
5: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba erefimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
0: lagigila Burkina Faso silama gaman silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yulantigeta suniti uka wulika jau koloku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed kindo kamineliko wulika jau kiela bisegini kwa erefana minera kubla diago ya surasi ya barala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko gemuka ni isuf zerboye au kambe nyala sonama
6: Soroko Isuf Zerbo
7: Ni mekalo lorokun labaina ambi la dawlatle iko ambi delka kay tukomi ambi tagabo musukan reye kesri len flafe uka kesri nuka barafe u sira senegal tango uka barafe wira dien maola RFI manekala mebao soroko jam kankano bao au ni atma au nante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapiriyo sigibalu bogo du laso burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye aissatou traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara uni kesri fe aira ye bara kono aissatou traoré bi dien suguba ugo kaka mno ira Senegal senefew ni bagayira kene fiara tako mwa ani worona kene kan Dakar anya soro aka fan lande o kema batakoro Achatu Traoré ini yantuma
8: se
7: ibisi ga fonyani nani munemune kenre yala kana ira mwala nyorola
8: anana nanga bogolon ananga indiko neka bazi o ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere nyabula mais ni boke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulan juye
7: mun akila lo nani aka ayre ladi ufani lanima anyere fe fani
8: awo I ni ngolo jarani kosobe ibado bogolan woni mali dugu chamana region chamana bogolan meke deuxième région na no esekui avec troisième région na no esekasui avec anga première région fenala tuguna anga septième région no anga koronfela yi bo indigo koni o koronfela doroni anga dogono de boke elage chek martalika dugu dogono de boke bo seta academy lion yeradi surtout santa menoku ane de culture anga fini blad bala comme roto ba ke tourno re indico bon c'est en reni ni nte yala ni bogolan bere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamanaka europe asie états-unis afrique europe meta euro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico bo era nya bala ne la
9: a koni nya koni cheka en kosebe
8: ayi yana kai a cheka wa dogono kelenta ke seta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo bayan ara tukunu kata ba mako ame feka ke aka ke mali euro bela aka kanga tini tini to la do kodon ne tukum na kala kodon tento
9: mun kama aka kan lu fe aka la kodon kokan mun kama
8: ara ma de mo gobe ki yere di ikera tukutuku ki yere ni be fe ka jela te ko ko ke be ki yere di fola mo gobere kan ya bu fe ama nganya bo mo gobere fe o e complexity anga nga kan yere di fe o re kama artisan yere bolo dilendo no ma surtout ni musola ka o shifi na ka o ambe ka developer banga pour que ka nga fanu yere ta bala yere be munu ngla ni fe me be bo anfi a produit ke lente bo to bula anga franfi se ka de be ka do anga franfi gala de be ka ke fe ne
9: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka a famu wa don doni wa aka chesiru fe
8: anga chesiri fe walla alhamdulillah ne rebe ala focal walmando ajara ni nana ni endiko ya ajara yanga yo kujugu ajara senegal yo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio konna nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malente mambambulo abe jara yanga yi parce que adlant ko kay original do bio redo
9: fe nkura be ni wati na fona mimi mo demen ka o ka firefe un sankorota akedie makaye ama ke fanu ye walma firefe un yala abi baraka noye wa o miwe réseaux sociaux na nyona noye
8: réseaux sociaux ambe baraka TikTok an kosobe ambe baraka WhatsApp ka amake snapuka amake kosobe porque anga fe on ka la kodo war ko erete anga fe on ka la kodo anga culture ka la kodo an dampe ka don ambora yorom na moko chama par exemple nena ni indiko moko chama nuko ko indiko fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal we soro ka do mindo u chama te don no don meneta sababu ela so buna do kon do le tini dogo imaya
9: oyoko bay
8: oyoko bilibili badi
9: aisha tu traure ni se
8: nse soroko
7: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye ini yantma
10: resra
7: ika nono bayele ma chagada le tere kapiriyo sigili sababu de seraniye ya sali dula senegal kemana kon inana ika nono bayele malen doira nono kunkan lagere bayin la nanko kolok sur le lait atako duruna utama na faye jumaye ima la ngini jumaye
10: bon anani akuimi tous do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira moko ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka wala voilà parce que en ya corsi Sénégal ya no nono bom papa ulube on tu nana 2022 ay damani ou visiter au bagne donné quoi aller bolo fanfe voilà
7: wara ka fo Burkina nono bayel ma ci ka babo te iko ya rola
10: abé o mais a bom papa ou a usine papa quoi pour l'été bon obé on les appelle que petite et moyenne entreprise usine papa ou te quoi encore ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ou nana usine dolo ko faso ko sam ale ko ni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ou lu kontu usine baba ou le folo la sa bon ou bi shokora kanana ale mais anono dilan la ou ina fo anyo na ou ou lu le kacha donc on inga nono bon lo selon le norm voilà amba kan don doni pour que kaseka a moderniser kasse niveau d'homme
7: bara yele ke chojma au fait bobo kringa yala
10: ne kon mi ninga nono boye akachane samugai nere ya formation ke folo kamugota kanga nono bondo kamugota minu bindeme ami barake ni producteur ni minu begambalaw an organiser lo nulu ye ami no contrat nu ye donc min kan ngana ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ami barake lo minu na un rendez-vous du ma ben kan benaka lon lo kwa na kan jisa am sok katana ye avec de la bomina avec transformer yoromina
9: au mako bin nono akemina ka bayelma avec soro wa tmabe wa
10: ati soro tmabe ki le menena ati soro par exemple
9: boke
10: eh bagam balo ko dungni kolu le menena o chamamita dugu wara wala bi dumumi bi soro yoromina par exemple Côte d'Ivoire fam fe ou bien Ghana fam fe bi tani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement bon ni samya dona dro wi se o kana samya ko na nono ko ni bon be bi akemin fe ba soro me le menena wolo ka gele o ko dumni kolu me nango ka dumni fono sene sangite kile menena bi gele ya ugoro fono minu bi ko dala bon nuko ka sam fono le fono songo ka gele me projet do buto ko deme ka began dumni subventionne ça veut dire que ni que bi na ta eta war be bo kwa aha o lu bi to ka arrangement o ke o yitu ma dola
9: wera ka foku nono alu bi nono mi bayele ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyo ambo ak litre joli nyo ambo
10: nem kono kan nono bona 600 litres balike
9: litre ki me woro
10: le kono mais mi barake kile duru semaine kono juma lonti barake dimanche lon fananti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke voilà
9: wera ka foku ni nono be ni aw ya bayele ma sambaga bi soro
10: nere ad lan koni abi dessé voilà parce que
9: amana ket le mana wal ma samia
10: awati be samia na koni bi bese doni mais ne koni ti ali gele ya longtemps parce que nga produit kadi mogoye donc mo la ni nga produit la do ibalo mina do bi ne ka produit ta ko kan nono dilanai ko ke fermai don na yere mankera dro ulule bu konga tukane wili ya fam ipinta fere bubu dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa bon ambaki ali wa
9: al jamana koka
10: al jamana koka baki mala baki kutala baki sikaso ali ntu baki bamako mais situation nana ke sikaso fam fe yale lalo ka bamako lalo kutala kon mita don doni
9: abu nono barala yigo ya fote yuko abi samu gambo dono ka ke sababu ye anga jamano ka yiriwa soro ka ke akila oye sabati fe
10: ale kone yiko nyanama ye bina anga gouvernement ni demar doke o borani misu ye tu abu jamana nakana o yoro lolo o misu bina balo yoro la purke nono kase ka soro wakati be nono kalite ma na le koni nyena yani sankelum flan ya fokyomina abi noya begam balo bolo abi noya ayelama bagaw bolo ala consommateur ou abi noya befe
9: jamana bi yiriwa be yiriwa salafe
10: yiriwa amina pour di nyana man fere akay ko sobe anna fabise bema ala barakela opuse anga nono bona demisono bu barakena yi jeune be non kon ganono bona muso deun le kakia muso deun kakia
9: o jol nyon baraka fe
10: mo tan duru Mogotan dur le bi baraka kude nefe bon minu yi temporaire minu na kademe ke gataka ulu yi mona na ulu yi etudiant li
9: hadra toye ini che ke jabiula
10: fana ni ke ni baragi
7: anga soroko jamka mbé kunche ya ne ka fule be muso ke serilon bela geniye minu bi lon lon ndoro me kele yele maka ke fly doni doni kroni ba nyagada abi fote muso minu fana bi ka nyanyini ala ka noya oye manina anka lamne ke lawko alu minu ban lamé sanga ani wati be aw folendo danti folimina aw se ka jamka in soroka lamé prolo sampé ma tumi rfi tumi fe ala ka mbé bokku wéré
0: beka RFI de la men nege kanye tan anuron vlabe tambakunda zere kore ani bobo julaso
11: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe Wagadugu odatu na kabikunu malabau deyo latigeta suniti uka ulikajo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka Minelikon ulikajo kela bisegi niko erefana minera amena nye folisoron oko amena gete minesoron lakana ko lahalaya dekan malila kiama ya fanfen kren kreniala bandiagara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi faga garashinim ka benkanu senfe dugu lolu nyokon kono ako bese ka famuya chogodi lakana kolomba umaru berte benangyabi okambeta RDC jamana la yemina moko kelen sera ka furake Ebola bana tumbe mina jati la banko ni bekaira ko sika kelendo ko banan ye moko minu nitanya u haketa mira keme flala OMS ka gate udon dunia kenya ko tomba o mirenye mabe RDC kono bi awnura wa audansi ko yasa furba basigi kana yogo yogo islama sunuti uka misri ba datuna wagadugu burkina faso fabala malaba udayo latige sunuti ukelin ko ka wulika jawke ni lokwin daminela bao imam lako doni ba mohammed kindo minera akaso wulika jawke la utumbe ka langini imam ken kala blam alisa be bulula wa wulika jawke la bisegi ni ko fana wulu minera wulika jaw kenenka wa uka misri o datuna Kumba kanote misri ba nyere ka barautun sumayara yani akadatun.
11: Kabini uka dina nyamoko ba Mohamed Kindo mnena, misri ba nkumbla la kolosili bolo kansura soufe, nga kunu soro de akoto gelera, waga dugu gouverneur kelenka la tegeta ka misri ba ndatugu, ba okobeso anke sebabuye kenani nyagamiye jemana kono, ubaira ku aladilu ani barawara mnuk meke misri ba nkono ubejora, wa sedira la kanatigla mogo ma ka gouverneur ka la tegen la walia, biire akageleka magire misri na, Kabini suna moko ka nyamoko bayi mnena kuna funi fosi masoro aka la halayaka wa moko tado amnelendo kumunu fana kama nga kabikunu anafamoko bisheki munu mnena ulu kibari ya dosoro la ulu fana kumnena taratadun uka ubulika josi nfeka uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia ulu wera kibari ya soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujanu nukono surasi finu anisa baro ube use na ube surasi ya baro ula janu lajera jamana don fenuka famiali chukuye alina e dola ile doko ni aira kuni la moli alide kanyesi dina nyemogo Mohamed Kinda naka mogoma wa nite asienfola ye waka dugu misiri banka datugu marabagofe akunda tugura samba kele nike mekononton ani bi kononton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana dosin fe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri banka datugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri ba inda tuguli Burkina Faso maraba ufeko fala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli uka ukanuba minu blara diago ya sora siya bara ula ube kakankia mana uli bololo usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba uni dinemo ni dinemo uke ni ube se kafamu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angyabi kabo Mauritanie kia mana kono
12: Ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
13: Comme il y a Burkina Faso, ni mekalut le mwa aniworo. Famia staba biseka surakoka. Afrobe talike, lakana koni kirikodila. Morabaka ufe, ukanga jabi nyumandi, muriti wale ubela. Oko, politiki kufana bala. Niko imbeka ke watila kasoro, sahil marabaka surasu ubeka nyini, kuka fanga kulo girinya katafe. Walasa, beka ta ukadabadama. Ufana bekofe, niye tamashien badi, kadaka.

0: Tinyoko jamana Mali la ye, kiame anfante ka lafia alisa kusabuke lakanabalia ye, mibeka juguya ni wati laba unla, mekaro ina dronge ni mgiatige wale kela uye binkani unke bandia gara mara dugu lulu nyohonka, kamoro mwa nyohombono unila, famu ya choku njubane bese ka ye ni binkani nila marabolo nkono, anka lakana kolomba, Umar Berthe ka jabi ulame akoka.
1: Lakanabaliya ye gɛlɛya ni daminɛna Mali kɔnɔ ka sara a juguyara santiri mɔgɔw de ma kosɛbɛ. Président Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka fanga fɛgɛyara o yɔrɔ la dɔɔni. N'aw hakili b'a ra san 2019 la kun taara bin dugu dɔ kan n'a fɔ mun ma ko Ogosaku. O kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lafɛgɛya kosɛbɛ. Donc sɔrasi minnu nana fanga la olu tun nana ka baara kɛ togo wɛrɛ la tuguni sisan nɔ. Mais lakana kun nana se yɔrɔ dɔ la population civile u kun épargnelen don mɔgɔ ninnu fɛ banbagaci ninnu fɛ barisa u tun bɛ k'u ka attaque ku bɛɲɛsin san nɔ jamana lasigidenw sɔrɔdasiw ani jamana sɛnbɔlu de ma. Bajangarata ɲi be se ka faamuya mun fɛ dɔrɔn ko u y'u ɲɛsin jamana population ma dɔrɔn barisa jamana sɛnbɔli représente nɔ tugunu sɔrɔdasi tɛ nɔ population civilu dɔrɔn de be nɔ donzow de be k'u lakana. O de kokun kɔnɔ u ma sɔman be nɔ u ma sɔn ka sɛbɛn fura sinɲɛ mun ye bɛnkan sɛbɛn fura ye banbagaci nunu o jagoya dugu camanw kan. Dugu minnu ma sɔn ka bɛnkan ta ni jatigɛwalekɛla nunu ye u taara bingani taara ɲɛsin olu dugu de ma. O de kokun kɔnɔ i bena ye donze camanba de ni bɔnla o kosala kasara in na.
0: Lakana kolonba Umar Berthe kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ yaasa ka lakanabaliya ɲi nɛ kɛlɛ Niger jamana kɔnɔ. Bawo lakanabaliya bɛ yen fana États-Unis jamana ye kɛlɛkɛ minɛn dɔw di Niger marabaw ma ni lɔko in kɔnɔ o min bɛ ɲɛ taga wɛrɛ yira jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnyaw la lakanako sira fɛ. O baara ɲɔgɔnya minnu tun bilara farati kɔnɔ fanga dafirin kɔ Niger États-Unis ka lasigidenso min bɛ Niamey o ka fɔ la u ye conteneur kɔnɔ dɔ de di Niger ma ni kɛlɛkɛ minɛnw ye minnu musakaw bɛ t'i jɔ fo dolar wari miliyɔn fila ani kɔ. Nigeria jamana la kɛbaw bɛ k'u yɛrɛ yira dɔɔni dɔɔni ka kɔn jamana ɲɛma kalata ɲɛ kabi lɔkun kelen politiki tɔnw bɛ k'u ka kɛbaw sugandi. An tun y'a lase aw ma yan ko jamana ɲɛma Bola Tinubu ka politiki tɔn y'a sugandi ka kɛ u ka kɛbaw ye yaasa a ka sarati filanan sɔrɔ. A ɲɛkɔrɔ sisan jamana ɲɛma dankankɔrɔ Atiku Bobakar min bɛ fanga sina ye sisan o fana y'a ka kɛbaya yira. Kɛbaya sugandi in bɛna kuncɛ sinine. Maimuna Zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ.
2: Fanga politiki tɔn APC olu ka cɛbɔ la ko dɔɔni lo kabi sibiri lo jamana ɲɛmɔgɔ bɔta Bola Ahmed Tinubu lo sugandira kokura tɔn tɔgɔ la walasa ka tali kɛ janvier kalo sanba fila ni mugan ni wolonfila jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la. Wa ale le fana jatilen bɛ mɔgɔ caaman fɛ i ko cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnnin sabu Nigeria mara ɲɛmɔgɔ bisaba ni wɔɔrɔ kan bisaba ni kelen bɛɛ ye u ka dɛmɛ lase a ma. Fanga sina politiki tɔn ADC kɔnɔ Atiku Abubakar le sugandira i k'u ka cɛbɔ. Atiku Abubakar kɛra Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ dankan ye sanba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ni sanba fila ni wolonfila cɛ Olusegun Obasanjo ka fanga mara waati. Ka fara o kan a ye tali kɛ fana Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la siɲɛ caman walima ka politikimɔgɔ dɔw ka cɛbɔya kɔkɔrɔman dɔn ADC kɔnɔ. Fanga sina politiki tɔn wɛrɛ NDC fana ka cɛbɔ tɔgɔ lakodɔnna n'o ye Peter Obi ye. Ale fana tɛ mɔgɔ dogolen ye Nigeria politiki kɛnɛ kan. Politikimɔgɔba wɛrɛ Goodluck Jonathan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana bi ka sira ɲini ka kɛ PDP cɛbɔ ye kalafili nata la nga bɛnkan ti ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ sabu tɔnden dɔw b'a fɛ k'u kan di tɔn disiba wɛrɛ ma Sandy Honor a ka kɛ cɛbɔ ye o tɔgɔ la.
0: Maimuna Zerbo ka ɲɛfɔliw. Kenya jamana la sisan kitiso ye latigɛ dɔ ta bi ka Etats-Unis ka latigɛ dɔ fidan ka bɔ yen. Etats-Unis tun y'a fɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Kenya jamana kɔnɔ bi yɛrɛ yaasa u ka jamanaden minnu mana bɔ RDC jamana kɔnɔ ebolabana juguyalen don jamana min na u ka ta Kenya fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛ ye yani u ka ta Etats-Unis kɔnɔ. Nka Kenya jɛnkulu dɔ tun ye u ma kasi u ka kitiso ɲɛkɔrɔ ko latigɛ in man ɲi u ye latigɛ in kɔ. Kitiso ye jo di jɛnkulu in ma bi k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛna dayɛlɛ Kenya jamana kɔnɔ. Ebolabana juguyalen don RDC jamana min kɔnɔ. Tedros Ghebreyesus sera yen kabini kunu duniɲa kɛnɛya ko tɔnba OMS ɲɛma de ko don. O OMS ka jatew yɛrɛ y'a yira bi ko mɔgɔ kelen sera ka furakɛ ebolabana tun bɛ min na. gigianinde bao banay mbeka juguya kata fe RDC kono jate laban la sika kelendum nkay moho kemi flani kode nitanya RDC wakabe moho wa keleni kola Mamudu Diallo benye folike OMS nyema kan tarama kan RDC kono
3: Nkatarama ni RDC jamana kono lanyini kairako RD Kongo jamana dronte Ebola bana kelela OMS nyema

0: Nege kanye ta ani woran vla tamera ni sanga ta ani filaye mande aweka RFI de la mer Alissa unike ola ko fa doni si sambe tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fa doni o ko nga sanga tan je mo kan soro ko keneka isu bze bo bena masala ke ni muso flaye kanyere ye kekeda tigi flanga yanu ka ke 606 ambe kuna foni korondo sege sege Aubadon, au Coupe du Monde sur Nyara, États-Unis, Gemanala, ou au Kumokono, Kunafoni, Kurun, Kiaman de Beka, Kiaritan, ou Kiaman Video, Kilimbe, Mimbe Kuma, Tulanta, Naukan, Gemanafla, Ninu, Gemanadin, Sebe, Gemanafla, Gemanadin, Sebe, Minubulu, Nanko, double nationalité, Kumakandobe, Video, Yonkono, Ibe, FIFA, Nyemoro, Gianni, Infantini, Oye, Abeka Fokoni, Coupe du Monde, Tamina, Kou, Gemanafla, Sebe, Ube, Moro, Minubulu, Koutenaseka, Tulantan, Kia, Gemanafosu, Deye, nu yere wolo jamanate umaru yero yala kuna foni kulo yira lendo chogodi
1: kabinet le damani video imbe ka folo Facebook TikTok ni YouTube sans faire akona nana ibe Gianni Infantino jole ina form ro imbe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kam imbe men video nu kono obajira ko ni coupe du monde temina ko jamana fla seven meto lanta la minu bulo ko shin were ko bena tolanta wolo jamana dronde mogo bayirika de video inflé ni ya charimbra ou kaflel ke la ou be fara nyon kan mogo chaman fana yo fe la fo video ndouma o bakala ma kuma chaman de be o tolontana nou kan minou bo jamana ni ou be tolontana jamana minou na ou tekele ni mpede ya tu akoye fanga basoro video nou charine kofen
0: Umaru kasoro ale kuna foni nte tunyaye
1: awo yatika anga seke seke lou kofe ambora dalu chaman kan minou bajira ko video yin bayele mana mogo wera ou defe follow ni yekuma kela dalla maga chuko fle ani kuma minu beka men video kono wote tani nyoye flana anyi nyini ni uke fukata se video nyire jujoma achari na kabini samba flani mugane fla marsikalo lila FIFA ka lajere babi ulo flana nkadra kona na Doha katari jamona kono kakon osan kubu dimonu kuluchi unye o video yinkono Gianni Infantino makuma abada tolantana jamona fla 70 nuka atumeka kuma angle kana oni kuna funi koloni kerna fransi kami na wafanata kilini. Obajira, ko video imbayele manande ni hakili dumandila neye. Kafara uka, FIFA ka saria uma fali mfolo, oon tolantana nasugu nuka. Saria ube minjira, ko mwobe seka tolantan. Jamana ye, ibangira jamana mina, walima ni masa do bangina ye. Walima nulu ufana masa ubangina ye. Note, ni sigira jamana ye nakasan hake doke, inafo FIFA ka saria ubajira chukumina, unanyo kuna wera uka. Sariasim fusi konete mimbe tolantana jamana fla 7 tigin nu bali kuka tolantana jamana wedawiye
0: kuna foni koro en kyari bawo lonin donwa umaru
1: kuna foni kulo en kyarna mo chamande fe wati kilin kono o chukola a kyari mbaka folo kilin loni manoko ngasika temin konna aye fanga basoro bawo mo chamande kunkan kodo jango farafin jamana o kono ya ni kuna foni nasuko kyari mbaka ukala nyine kamgo lasran anika dobla kuma na jago ya akoka bololo kan jama nyine be mogo do blawla nimbe mogo la somi fana ko hakili dumandle ne be seka ko do labe nimi frati ibe seka dala kasoro galondo
0: umaru yero ni kini wala wala li wala si sambe taw hankili na keneka iko karobe juma la ban bi juma fana kuma be obulo keneke ra muso tohla kene kene kene ninde yi aw kuma ra kiti ke chogo de kan muso ye farafin jama na wukono aw fela o musa alu kulibali yu faranyo honka
2: kera la fiya farafna jamana ka surtout mali rekonana kerengene yala a donente kosobe ko muso yere bise ka wuliki ka hakenyi inafo bingali inafo kamotonyo a doni do duguba ukona dila me vlaji konna nuna a donente re akera chen muso bingali wa akera furira konna yo akera mo reka tonyo liwa ema fartika ta na kuma e kritike ro la wati be mo re bi ike bulungere tamashiri ode la muso chama be itoro buka dibuka uchamambuka usigledo nayo utiseka tafo
3: nere bolo ngo dano nunai bado tele kotenu arajo beno tanki de tanki bia tom seke to goda konna na iya la je ni association wunde no be ni sigida mu ye muso ka to sigi yoro ka to ka muso tanki ni do ko anyere muso anga don ka poko antonyo no do antonyo no ani de meta ka antonyo no mugo do kana de ni mu sigile ma ante ni tamata ya do bi atama ko ni kono ko itato ni muso to yoni be tabla dinya dinya afriki konna a se ka kɛ.
2: Muso ka hakɛ a lawaleyali an ka jamana ninnu kɔnɔ yan a man ca dɛ, parce que i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen bɛnganinkɛwale bɛ u sɔrɔ u dɔnmɔgɔw yɛrɛ fɛ, mais muso n'i ko ko i bɛ taa i ka hakɛ nɔfɛ fanga la, n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲɛ a la fɔlɔ, wariko de bɛ na i dɛsɛ, parce que n'a fɔra ko e kɛ mɔgɔ ta ka taa i ka kunkanko ɲɛfɔ fanga la ka taa i dɛmɛ a la, ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga nka hakɛ nɔfɛ tagama la. Muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ, mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ, o sababu fana ye wariko ye.
3: Association caman bɛ yen, par exemple Boaké ya clinique juridique bɛ yen, clinique mɔgɔ ninnu avocat muso lɔ o bilala ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye, donc ni muso min y'o bɛ o sigi le tu kɔnɔ o sigi san duguba fana kɔnɔ, ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papier ko ninnu la k'o dɛmɛ la, o bɛ fɛ ka min fɔ min o bɛ se k'o a tigi dɛmɛ ka papier ninnu kɛ, parce que ni waati bɔra di ala ko in ta fɔ o fana ka gbɛrɛ, mais an bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲɛ ye wariko ka gbɛrɛ, mais i si fana nin kɛ mɔgɔ tɛ sala k'a fɔ k'i bɛ sɔkɔla ka na o, donc i si bɛ ne yɛrɛ le bolo, donc an b'a fɔ muso ma bi i kana sigi a kan a kɛra cogo cogo association bɛ yen tɔn bɛ yen i kana jɛya kan.
1: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minnu bɛ kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔ aw ye. Sibiri wo sibiri nɛgɛ kanɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye. Segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kanɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanikan sanfɛ a kɛnɛkan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye. Faranfansiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛɛ.
0: Kilela gigila Burkina Faso silama gaman silama suniti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yulantigeta suniti uka wulika jau koloku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jau kela bisegini kwa erefana minera kubla diago ya surasia balala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko gemuka ni isof zerboye au kambeni ala sonama
5: Soroko Isuf Zerbo
6: ni mekalo lo kun labaina ambi la dawlatle iko ambi del ka kay chukomi ambi tagabo musukan reye chetri len flafe o ka chesri nuka barafe u sira Senegal fango ko ka barafe o ira dien maola RFI manekala me bawo soroko jam kankano bawo au ni atma au dante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bogo du laso Burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye Aissatou Traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma Bamako Malila aka bara oni kesri fe ayiraye bara kono Aissatou Traoré bi dien suguba ugo kaka mno ira Senegal senefe oni bangira kene fiara tapo mwa ani worona keneka Dakar anya soro aka fan lande o kema batakoro
7: Aissatou Traoré ini yantuma
8: se
7: ibisi ka ponya ni ani munemune kenren yala kana ira mwala nyorola
8: anana nanga bogolon ananga indigo neka bazi ohi ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere nyabula mais ni boke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulanjiuye
7: mun akila lo nani aka ayre ladi ufani lanyima ayre fe fani
8: awo i ni ngolo jarani kusebe ibado bogola ngoni mali dugu chamana e region chamana bogola meke deuxième région na noye sekui avec troisième région na noye sekasui avec anga première région fenala tuguna na anga septième région noye anga koronfela yi bo indigo koni o ye kɔrɔnfɛla dɔrɔn ye an ka dɔngɔnɔw de b'o kɛ Elhaji Cheikh Oumar Tall ka dugu dɔngɔnɔw de b'o kɛ bon seta a ka di maliyɛnw yɛrɛ de ye surtout san tɛmɛnen kun ye année de culture ye an ka fini bla bala comme mo to ba ke to no re indico bon c'est en reni ni nte yala ni bola mbere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico boye re nya bala ne la
7: koni nya koni cheka en kosobe
8: ayi yana kai a cheka yi wa dogono kelenta ke sita ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ate bo ba yanga ratu kunu kata ba mako ame foka ke aka ke mali yoro bela aka ka nga tini tini to la do kodone no tukum na ka la kodon tento
7: mun kama aka kan lu fe aka la kodon kokan mun kama
8: ara ma de mo go be ki yere di ikera tuku tuku ki yere ni be fe ka jela te ko ko ke be ki yere di fo la mo gore ka nya bu ife ama nga nya bo mo gore fe o e complexity anga nga ka nya re fe o re ka ma artisan yere bolo dile no ma surtout ne muso la ka o shifi na ka o ambe ka developer ma ka pour que ka nga fanu nya re ta bala nya re be munu ngla ni fe me be bo anfi a produit que lente bot ba bula anga franfi se ka de be ka ka do anga franfi gala de be ka ka ke fe ne
7: ya ki la mo be ka a famu wa ka tu ko o san wa ka tu ka o do bala mo be ka a famu wa don don ni wa aka che siru fe
8: anga chesiri fe walla alhamdulillah nerebe ala focal walmando ajara nina nani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara senegal law yo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio ko na nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mbambulo abe jara yanga uyi parce que adlant ko kay original do bio redo
7: fe nkura be ni wati na fona mimi mo de men ka o ka ferefon sankorota akedie makaye amake fanu ye walma ferefon yala abi barake noye wa omiwe réseaux sociaux na nyona noye
8: réseaux sociaux ambe barake TikTok kan kosobe ambe barake WhatsApp kan amake snapuka amake kosobe porque anga fonka la kodo war ko yerete anga fonka la kodo anga culture ka la kodo an dan peka don ambora yoromna moko chama par exemple nena nani indico moko chama nuko ko indico fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal wesoro ka do mindo ko chama te dongono don meneta sababu ela sobuna do gondo le tini dogon imaya
7: oyeko bay
8: oyeko belbele bari
7: aisha de traore ni se
8: on se
0: soroko
6: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye iniantma
9: restra
6: ika nono bayele ma chagara leteri kapirio sigili sababu de seraniye ya sali dugula senegal kamana kon inana ika nono bayele malen doira nono kunkan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna otama na faye gimaye ima la ngine gimaye
9: bon anani akuimi tu se do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience u partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka wala wala parce que en ya corsi senegal ya no nono bom papa ulube ngon tu nana 2022 ay damani ou visiter o bagne doni quoi aller bolo fanfe wala
6: wara ka fok burkina nono bayel ma cheke baba o te iko ya rola
9: abe o me a bom papa o ayuzin baba quoi pour le thé bon o be on les appelle que petite et moyenne entreprise usine baba o te quoi an kon ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala o nana usine dolo ko faso ko sam ale koni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ulu kontu usine baba o le folo la sa bo o bi shora kana na ale mais anono e dilan la o ina fo an nyona o ulu le kacha don koni nga nono bo lo selon le norme voilà amba kan don doni pour que kaseka a moderniser kaske niveau d'homme
6: bara yele ke chojma au fait bobo kringren yala
9: ne kon mini nga nono boye akachane samugai nere ya formation ke folo kamogota kanga nono bondo kamogota minu bindeme ami barake ni producteur ri minu begambalaw an organiser lo nulu ye ami contrat ye nuyi donc min kan nga na ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ami barake lo minu na un rendez-vous du ma benkan benaka lon lo kwa na kan jisa am sokata nay ave dilan bomina ave transformer yoromina
6: o mako bi nono akemina ka bayelma ave soro wa tuma be wa
9: ati soro tuma be kile menena ati soro par exemple
6: mboke
9: eh bagamba law ko dumunin kolo le menana o chama bita dugu wara wala bi dumu min bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o bita ni begon yi pour que o kase ka begon balo facilement bon ni samia dona dro wi se o kana samia ko na nono ko ni bon be bi akem fe ba soro mais le menana o lo ka gele o ko dumu ni ko lo mais na ngo ka dumu ni fono sene sangite ke le menana bi gele ya o bolo fono minu bi ko dala bon nous ko ka sam fono ale fono son ka gele mais projet do buto ko demain ka begen dumu ni subventionné. Ça veut dire que ni que bien ça est à voir bien bon quoi au lieu de tout cas arrangement ok au lieu de tout
7: foku non non alubi non non mais bayellement les colonies à voir tant de plalo avec du lignon bon à quel litre du lignon bon
9: donc on a quand même bon à 600 litres balayé
7: litre qui m'a ouvert
9: les colonies. Mais mi barake kile duru semaine kono djuma lo nti barake djuma shilon fon nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke voilà
7: waira ka foko ni nono be ni aw ya baye le ma sam ga soro
9: nere ad lanko ni abi dessé voilà parce que
7: mana ket le mana wal ma samien
9: awati be samien na kono bi bese doni mais ne konti ali gele ya longtemps parce que nga produit kadi mogoy donc mo la ni nga produit la donc iba lo mina don bi neka produita ko kanono dilanai ko ke fermai don na yere mankera dro ulule bu konga tuka ne wili ya fam ipinta fere bubu dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa bon ambaki ali wa
7: al jamana koka
9: al jamana koka baki mala baki kuchala baki sikaso ali ntu baki bamako mais situation nanake sikaso fanfe yale lalo ka bamako lalo kuchala kon mita dondoni
7: abu nono barala yiga afote ngo abi samugambo donaka ke sababu ye anga jamano ka yirwa soroka ke akla o yi sawati fe
9: ah ale kon ko nyana ma e binna gouvernement ni demar doke o borane misu ye to abu jamana na kana o yoro lolo o misu na balo yoro la pour que nono kase ka soro wakati be nono qualité ma na le koni nyena yani sankelum flan ya fo kyomina a abinoya begam balo bolo abinoya ayela mabaw bolo ala consommateur ou abinoya befe
7: jamana bi yiriwa be yiriwa sala fe
9: yiriwa amina pour di nyana man fere a kan kosobe anna fabise bema ala barakela o puse anga nono bona demisono bu barakena yi jenu be na kon ganono nono bona muso de on le kakia muso de on kakia
7: o jol nyom baraka fe
9: mo tan duru Mogotan dur le bi baraka kude ne fe bon minu yi temporaire minu bi na kademe ke gataka ulu yi mona na ulu yi etudiant li
7: ayra to ye eni cheke jabiula
9: fana ni keni baragi
6: anga soroko jamka embe kunteya ne ka fole be muso kesri lon bela geniye minu bi lon lon ndorome kele yele maka ke flaye doni doni kroni ba nyagada abi fote muso minu fana bi ka nyanyini ala ka noya uye manyina anka lamne ke lawko alu minu ban lamme sanga ani wati be o folendo danti folimina o se ka jamka yin soroka lamme prolo sampe ma tumi rfi tumi fe ala ka ambe boku were
0: Beka RFI de la men nege kanye tan anuron vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso.
10: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatu na kabikunu malaba udayo latigeta suniti uka ulikajo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon ulikajo kela bisegi niko erefana minera amena nye folisoron oko ambena gete minesoron lakanako lahalaya dekan malila kiama ya fanfen krenkreniala bandia gara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi fagarash nim ka benkano senfer dugu lolu nyokon kono ako bese ka famu ya chogodi lakana kolomba umar berte benangiabi okambeta RDC jamana la yemina moko kelensera ka furake ebola banatumbe mina gati la banko nimbe kaira ko sika kelendo ko banan yem moko minu nitanya u haketa mira keme flala OMS ka gati udon dunia kene ko tomba o mirenye mabe RDC konobi awnura wa audansi koyasa foroba basigi kana yogoyogo islama sunuti uka misriba datuna wagadugu Burkina Faso fabala marabaw dayo latige sunuti ukelen ko ka wulika jawke ni lokku indaminela bawo imam lakodoni ba Mohamed Kindo minera akaso wulika jawke la utumbeka langini imam ken kala blam alisa be bulula wa wulika jawke la bisegi ni ko fana wulu minera wulika jaw kenenka wa uka misiri o datuna kumba kanote misiri ba yere ka barautu sumayara yani akadatu
11: kabini uka dina nyamako ba Mohamed Kindo mnena misiri ba kumbla la kolosili bolo kan sura soufe nga kunu suro de akuto gelera waga dugu gouverneur kelenka la tegeta ka misiri ba ndatugu ba ko be sonke sababu ye kanani nyagami ye jamana kono ubaira ku aladilu ani barawara munu kumeke misiri ba kono ubejora wa sedira la kanati la mogoma ka gouverneur kala tegen la walia biire akageleka magre misirina kabini suna moko ka nyamoko bay minena kuna funi fosi masoro akala halaya kam wa moko tado amne lendo kumunu fana kama nga kabikunu anafa moko bisheki munu minena uluki baria dosoro la ulufana kumunena tratadun uka ulika josin feka uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia uluwele kibaria soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujanu nukono surasi finu anisa baro be usena ube surasi ya baro la janu nubeye janu nulajera jamana don fenu ka famiali chukuyi ali nae do la ile do koni ye aira koni la moli ali de kanyesi dinanye mogo Mohamed Kinda na ka mogoma wa nite asien fola ye a waga dugu misiri ben ka datugu marabawo fe akunda tugura samba kele ni kemen konoton ani bi konoton ni e duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana do sin fe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri ben datugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri ba inda tuguli Burkina Faso maraba ufe kofala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli uka ukanuba minu bilara diago ya sora siya bara ula ube kakanki ya mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini kali ula ulifana yala maraba ni dinemo uke ni ube seka famu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angiabi kabo Mauritani kia mana kono
12: ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
13: Comme il y a Burkina Faso ni mekalu tle mwa ani woro. Famia saba biseka sura koka. Afro betalike lakana koni kirikodila. Marabaka ufe ukanga jabi nyumandi muruti wale ubela. Oko politiki ko fana bala. Ni ko imbika ke watila kasoro Sahel marabaka sura su ubika nyini kuka fanga kulo girinya katafe. Wala sa beka ta ukada badama. Ko fana be ko fe ni etamashien badi kadaka mogodori minena. Dina nyemukodu alimamindu oduna mrakera mrodorila minte mrogwansayi ode akoku machayata naye mro chaman du soutien kadaka dobeka jatimine ka fom rabako be feku ka fangadi yira jamana de umbela okoroye bi mao madiku abe fendoke minte ta mrabako jimisira fe atiki be fratila kadaka ubobla jamana ka basigi minade kono allanyini ye brabrali udi kamro lasira wala sa kana jigi mko shikono ka fanga kankoro
12: tenter de reproduire les mêmes actions
0: un politique ko lomba kuma kantara kadia diaw de kan Burkina Faso kan la halaya kan Burkina sinyo ho jamana mali la yen kema fante kal la fia alisa ko sabuke la kanabali ye ni beka jugu yan wati la bon la me karoina dronge nim gati gewale kala wi pinkanu ke bandia gara mara dugu lolu nyo hon kan ka mo moñ yo rombono unila famu ya choko njubane pese ka yenim benkani la marabolo enkono anka la kana kolomba Umar Berte ka jabi ulame akoka
14: la kana bolyan kelan tanana malikono kasara a juara santri mo odi makoso ba president Ibrahim Boubacar keta lele ka fanga fereyara oro la donu na wakli bara 2019 la kontara binduro kana pomu mo ko sakun ko krasa ba ka Ibrahim Boubacar keta ka fanga la fika ya koso ba don sora shimu no nana fanga la ulutu nana ka bara ke to wore la tuni san non me la kana ku nana si oro do la population civile e ou epargne le no e mo ko no fe ba ma chi no fe barsa utu no ku ka e ata ku benyeshin sanno jamana la sidion sorrasio ane jamana symbolu dema e bajangara tanyi biseka fondia mu fezon ku uyu nyeshin jamana population madron barsa jamana symbole representer non tukunu sorrasite non population civile drone bio non donjo de pour la kana ore ko ku kona u mo soma bio non mo sonka e se ben fora signé muye benka se ben fora e pa mo chi no o jagoya dugu chama okan dugu mu no mo songa benka no benka tani e jatke wali kala no utara bingani taras nyeshi uludu wudeba wudu kukun kwa lebe na ye donze chamaba de nibon lao kosa la kasara ina
0: lakana kolomba Umar Berthe kumaka utara Mamudu Diallo fe yasa ka lakana balia inekele Niger gemana kono bawo lakana balia beyinfana Etats-Unis gemana ye keleke minendo di Niger maraba uma ni loku inkono umimbe nyeta haware yira gemana filani nuka baranyo hoya ula lakana kosira fe ubaranyo hoya minutum blara farati kono fangada frinko Niger Etats-Unis kala sigden so mi ben nyame o kafola o ye conteneur konondo de di Nigerma ni keleke mine wuye minu musaka obeti jo fo dollar wari million fla aniko Nigeria gemana la ke bawbe ku yira yira doni doni ka kon gemana nyama kala tanye kabilo kun kelen politiki tombe ku ka ke baw sugondi atun antun ala se yuma yan ko gemana nyama bolatinu buka politiki ton ya sugondi ka ke u ka ke boye ya sa aka sarati flana soron anye koro si san gemana nyama dankan koro atiku Bobakar nimbe fanga sina e 600 o fana ya ka ke boya gira Ok, boya sugandi imbena kunke sinine maimuna zerbobe nyefolike.
15: Fanga politiki ton APC uluka chebola ko donin lo kabisibrilo jamana nyamgo bota bola ameda tinumbulo sugandira kokura ton tola wala sakatalike janvier kalo samba flane mugano wolofla jamana nyamgo kala flula wa alile fana jatile mbe mugo chama fe iko chebo krenkreni sabu Nigeria mara nyamgo bisabane worokan bisabane kelembe ye uka demelase ama fanga sina politiki ton ADC kono Atiku Abubakar le sugandira iku ka chebo Atiku Abubakar akera Nigeria jamana nyamgo ndanka Samba keleni keme konanton ni bi konanton ni konanton ni samba flani wolo flake Olesegu Obasanjo ka fanga mara wati ka fara okan Aye talike fana Nigeria jamana nyemwo kalaflu la sien chama Walma ka politike mwo do ka cheboya kokoromandon ADC konon Fanga sina politike ton wore NDC fana ka chebo toko la kodona Noye Peter Obiye Ale fana ti mwo do golenye Nigeria politike keneka Politike mwo bawore Goodluck Jonathan jamana nyemwo koro fana bika sranyini Kake PDP cheboye kalafli na taula nga benkanti kasoro akula folo sabu tonden do ba fe ku kandi ton disi bawrema sandi honor akake cheboye utokola
0: maimuna zabo kanye foli u Kenya jamana la 600 kiti so la tigero tabika Etats-Unis kal la tigado fidan ka boyin Etats-Unis tunya fe ka yoro do dayele Kenya jamana kono biere yasa uka jamana de minu mana bo RDC jamana kono ebola bana jugu yalendo jamana minna ukata Kenya folo ka sege sege yin yani ukata Etats-Unis kono Na Kenya genkulu dotu ye umakasi uka kitiso nye koroko latiga imanyi uye latiga inko kitiso ye jodi genkulu imabi kafoko o yorote na dayele Kenya jamana kono. Ebola bana jugu ya lendo RDC jamana minkono Tedros Ghebreyesus sera ye nkabini kunu dunia ya Kenya kutomba OMS nyama adekodun. O OMS ka gate uyera ya irabi komoho kilensira kafura ke Ebola bana tumbe mina. Gigia nindo bao bana imbeka jugu ya katafe RDC kono gyate laban la sika kelendum nkae moho keme flani kode nitan ya RDC wakabe moho wa keleni kola Mamudu Diallo benye folike OMS nyema kani tarama inka RDC kono.
16: Nkatarama ni RDC jamana kono la nyini yeka irako RD Kongo jamana dronte ebola bana kelela. OMS nyemo kote kuna folide lao nyekoro. Akatarama ni sempe barabolo dani unkacha. Ani RDC jamana nyemo ukanyonye kofe. Tedros Adhanom kakunda bunya ituri marala ebola bana beka fangasoro yoro minkosobe. OMS nyema niku akatarama ni RDC jamana korea mfanfe la nyini yeka kibaru ya jonjon soro ebola bana la alayaka. Wasaka bunde buyo ebola bana kiseni nkele. Dien kene yako tomba OMS ye ya Maria li kabulu ki fura saba sifle ebola bana kele lila. Kakeye ni CDC farafina tomba bulu fara miye kene yako kuna ye kuna funi laba minu di. Ni wati la sika yako ebola bana ye mwakili na mwakeme flani ko sara. RDC marabaka ukafola, kabini ebola bana nindamne na Dr. Wore Olibone na unina. Olu dronte kuwa ruj barakela sabafana nintura ala. USA marabaka uyala sekuubi na dola wari milion bisegi demedu Uganda ni RDC jamana uma wala saka ebola bana kele.
0: USA noye Etats-Unis jamana ye nintu ye Mamudu Diallo ka nyefole udeye aka RDC tarama insinfe OMS nyema kumara RDC si nyoho jamana uye minubeka ukadankia udatun uni RDC ke yasa kuyere lakana misali la Uganda jamana dunia kene ya kutomba OMS kuko danke u datu ninte fereye uni RD Congo ke uka danke u yere datu ninko ebola bana ira mokofla warela Uganda fabala bi Kampala kenya ko ministri so ka folla o moho flawye RDC jamana deunde ye o be ebola banabata o hakeke konando ye uganda kono moho kelin ni tanyara moya noria marala kabini lo kun kelin dron denin tan ani lolu de fagara kelaw sen fe liban jamana kono deni kun canton unicef de yo la sebi uko denin biworo ni flafana madimina wakabini kelela lo benkan soro na libani israel ke avril karote le tan anoura vla denin bilolu ni lolu de fagara liban kemana kono liban keleke kulun esbola ani israel surasi uka kare nyoko na usinfe awne ke la manina nege kalafi julube alasan birbale bulu kofedo ni anka kuna foledi kenefan flana

0: nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wɔɔrɔ bila tɛmɛra ni sanga tan ani fila ye mande aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni sisan an bɛ taa an hakilinaw de kɛnɛ kan an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi kɔfɛ dɔɔni o ko an ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ ko kɛnɛ kan Isuf Zerbo bɛna masala kɛ ni muso fila ye kɛnyɛrɛye cɛkɛda tigi fila nka yann'o ka kɛ sisan sisan an bɛ kunnafoni koron don sɛgɛsɛgɛ aw b'a dɔn coupe du monde surunyara États-Unis jamana la o hokumu kɔnɔ kunnafoni koron caaman de bɛ ka cari tan o caaman video kelen bɛ ye min bɛ kuma tolantannaw kan jamana fila ninu jamanaden sɛbɛ jamana fila jamanaden sɛbɛ bɛ minnu bolo na ko double nationalité kumakan do bɛ video yi kɔnɔ i bɛ FIFA ɲɛmɔgɔ Gianni Infantino ye a bɛ k'a fɔ ko ni coupe du monde tamina ko jamana fila sɛbɛw bɛ mɔgɔ minnu bolo k'u tɛna se ka tolantan kɛ jamana fosi de ye n'u yɛrɛ wolo jamana tɛ Umaru Yero yala kunnafonikolo yi yiralen don cogo di
1: kabini tile damani video yi bɛ ka folofolo Facebook TikTok ni YouTube sanfɛ a kɔnɔna na i bɛ Gianni Infantino jɔlen ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka kuma kunnafoni carin kɛnɛ dɔ kan kumakan min bɛ mɛn video nin kɔnɔ o b'a jira ko ni coupe du monde tɛmɛna ko jamana fila sɛbɛn bɛ tolantanla minnu bolo ko siɲɛ wɛrɛ k'o bɛna tolantan o wolo jamana dɔrɔn de ye mɔgɔ bayirika de video in filɛ n'i y'a carinbagaw ka filɛlikɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ caaman fana y'u fɛ l'a fɔ video in duguma aw b'a kalama kuma caaman de bɛ o tolantanla ninnu kan minnu bɔ jamana ni u bɛ tolantan jamana minnu na o tɛ kelen ye nin bɛɛ de y'a to a ko ye fangaba sɔrɔ video ninnu carinnen kɔfɛ
0: Umaru Kasɔrɔ ale kunnafoni in tɛ tunya ye
1: awɔ jatika an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an bɔra dalilu caaman kan minnu b'a jira ko video in bayɛlɛmana mɔgɔ wɛrɛw de fɛ fɔlɔ n'i ye kumakɛla da lamagacogo filɛ ani kuma minnu bɛ ka mɛn video kɔnɔ o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye filanan an ye ɲininiw kɛ fɔɔ ka taa se video in yɛrɛ jujɔ ma a carina kabini san 2022 marsikalo de la fifa ka lajɛrɛ ba 7 kadara kɔnɔna na doha katari jamana kɔnɔ ka kɔn o san coupe du monde kuluciw ɲɛ o video yi kɔnɔ Gianni Infantino ma kuma abada tolantana jamana fila sɛbɛntigi ninnu kan a tun bɛ ka kuma angilɛkan na o ni kunnafoni kolon yi carina faransikan min na o fana tɛ kelen ye o b'a jira ko video yin bayɛlɛmana de ni hakili duman dilannen ye ka faraw kan fifa ka sariyaw ma falen fɔlɔ o tolantana nasugu ninnu kan sariyaw bɛ min jira ko mɔgɔ bɛ se ka tolantan jamana ye i bangera jamana min na walima n'i masa dɔ bangena ye walima n'olu fana masaw bangena ye n'o tɛ n'i sigira jamana ye na ka san hakɛ dɔ kɛ i n'a fɔ fifa ka sariyaw b'a yira cogo min na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sariyasen fosi kɔni tɛ yen min bɛ tolantana jamana fila sɛbɛntigi ninnu bali k'u ka tolantan jamana wɛrɛw ye kunnafoni kolo in carina mɔgɔ caaman de fɛ waati kelen kɔnɔ o cogo la a carinbaga fɔlɔ kelen lɔnni ma nɔgɔn nka siga tɛ min kɔnɔna a ye fangaba sɔrɔ bawo mɔgɔ caaman de kunkan ko don jango farafin jamanaw kɔnɔ yan nin kunnafoni nasugu carinbagaw ka laɲini ye ka mɔgɔw lasiran ani ka dɔw bila kuma na jagoya a ko kan bɔlɔlɔ kan jamaɲini bɛ mɔgɔ dɔw bila o la nin bɛ mɔgɔ lasɔmi fana ko hakili duman dilannen bɛ se ka ko dɔw labɛn ni m'i farati i bɛ se ka da la ka sɔrɔ galon don
0: Umaru Yero ye ni kɛ nin walawalaliw la sisan bɛ taa hankilinaw kɛnɛ kan i ko karo bɛ jumalaban bi juma fana kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɛra musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye aw kumara kiti kɛ cogo de kan musow ye farafin jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
2: tiɲɛ yɛrɛ la an fɛ yan farafina jamanaw kan surtu mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la a dɔnnen tɛ kosɛbɛ ko muso yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i ka hakɛ ɲini i n'a fɔ bingali i n'a fɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ a dɔnnen don dugubaw kɔnɔna de la mɛ vilaji kɔnɔna ninnu na a dɔnnen tɛ a dɔnnen tɛ dɛ a kɛra cɛnimuso bingali ye wa a kɛra furu yɛrɛ kɔnɔna ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɲɔli ye wa i ma farati ka taa n'a kuma ye kiritigɛyɔrɔ la waati bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ bi i kɛ bolonkɛlen tamaseere o de la muso caaman bɛ yi tɔɔrɔ b'u ka degu b'u kan ko caman b'u kan u sigilen don n'a ye u tɛ se ka taa fɔ
3: ne yɛrɛ bolo togoda ninnu na i b'a dɔn teleko tɛ yen nɔ arajow bɛ yen nɔ siyansi de sansibilisasiyɔn bɛ se ka kɛ togoda kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ni asosiyasiyɔn minnu bɛ yen nɔ u bɛ ni sigida minnu bɛ yen u bɛ musow ka tɔnsigi yɔrɔ ka to ka musow sansibilise fo an yɛrɛ muso an k'a dɔn k'a fɔ ko an tɔɲɔnen de don an tɔɲɔnen don ani dɛmɛ ka kan an tɔɲɔnen don mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ an dɛmɛ ni tamasaliya dɔ bɛ yen a to an mago nin kɔnɔ foyi t'a to ni muso tɔɲɔnen bɛ dabila diɲɛ Afrique kɔnɔna na a se ka kɛ.
2: Muso ka hakɛ lawaleyali an ka jamana ninnu kɔnɔ yan a man ca dɛ, parce que i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen bɛnganinkɛwale bɛ u sɔrɔ u dɔnmɔgɔw yɛrɛ fɛ, mais muso n'i ko ko i bɛ taa i ka hakɛ nɔfɛ fanga la, n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲɛ a la fɔlɔ, wariko de bɛ na i dɛsɛ, parce que n'a fɔra ko e kɛ mɔgɔ ta ka taa i ka kunkanko ɲɛfɔ fanga la ka taa i dɛmɛ a la, ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga n ka hakɛ nɔfɛ tagama la. Muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ, mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ, o sababu fana ye wariko ye.
3: Association caman bɛ yen, par exemple Boaké ya clinique juridique bɛ yen, clinique mɔgɔ ninnu avocat muso lo o bilala ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye, donc ni muso min bɛ yen o sigilen bɛ tu kɔnɔ o sigilen bɛ duguba fana kɔnɔ, ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papier ko ninnu la k'o dɛmɛ la, o bɛ fɛ ka min fɔ nin o bɛ se k'o a tigi dɛmɛ ka papier ninnu kɛ, parce que ni waati bɔra bi ala ko in ta fɔ o fana ka gbɛrɛ, mais an bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲɛ ye wariko ka gbɛrɛ, mais i si fana nin kɛ mɔgɔ tɛ sala k'a fɔ k'i bɛ sɛkɔla ka na o, donc i si bi ne yɛrɛ le bolo, donc an b'a fɔ muso ma bi i kana sigi a kan a kɛla cogo cogo association bɛ yen tɔn bɛ yen i kana jɛya kan.
1: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ, an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan, kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw la minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye. Sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye. Faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛɛ.
0: Kilelagigila Burkina Faso silama gaman silama suneti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yolantigeta suneti uka wulika jau kwa loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka Imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jau kela bisegini kwa elefana minera kubla diago ya surasia balala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soro kwa gemuka ni isof zerboye au kambeni ala sonama.
5: Soroko Isuf Zerbo
6: ni mekalo lo kun labaina ambi la daw latle iko ambi del ka kay chukomi ambi tagabo musukan reye kentre len flafe o ka kesri nuka barafe u sira Senegal tango ko ka barafe o ira dien maola RFI manekala me bawo soroko jam kankano bawo au ni atma au dante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bogo du laso Burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye Aissatou Traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma Bamako Malila aka bara oni kesri fe ayireye bara kono Aissatou Traoré bi dien suguba ugo kaka mno ira Senegal senefew ni bangira kene fiara tako mwa ani worona kene ka Dakar anya soro aka fan lande o kema batakoro
7: Aissatou Traoré ini yantuma
8: c'est
7: ibi siga ponya ni ani munemune ken ren yala kana ira mogola nyorola
8: anana nanga bogolon ananga indigo neka bazi o yi ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere nebula mais ni boke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulan juye
7: mun akila lo nani aka ayre ladi ufani lanyima ayre fe fani
8: awo i ni ngolo jarani kusebe ibado bogola ngoni mali dugu chamana e region chamana bogola meke deuxième région na noye sekui avec troisième région na noye sigasui avec anga première région fenala tuguna na anga septième région noye anga koronfela yi bo indigo koni o ye kɔrɔnfɛla dɔrɔn ye an ka dɔngɔnɔw de b'o kɛ Elhaji Cheikh Oumar Tall ka dugu dɔngɔnɔw de b'o kɛ bɔn seta a ka di maliyɛnw yɛrɛ de ye surtout san tɛmɛnen kun ye année de culture ye an ka fini bla bala comme mo to ba ke to no re indico bon c'est en reni ni nte yala ni bola mbere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico boye re nya bala ne la
7: koni nya koni cheka en kosobe
8: ayi yana kai a cheka yi wa dogono kelenta ka seta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo ba yanga ratu kunu kata ba mako ame foka ka ka ke mali yoro bela aka ka nga tini tini to la do ko donne no to kum na ka la ko don tento
7: mun kama aka kan lu fe aka la ko don ko kan mun kama
8: ara ma de mo go be ki yere di I kera tugu tugu ki yere ni be fe ka jela te ko ko ke be ki yere di fo la mo gore ka nya bu ife ama nga nya bo mo gore fe o e complexity anga nga ka nya re fe o re ka ma artisan yere bolo dile no ma surtout ne muso la ka o shifi na ka o ambe ka developer ma ka pour que ka nga fanu nya re ta bala nya re be munu ngla ni fe me be bo anfi a produit que lente bot ba bula anga franfi se ka de be ka ka do anga franfi gala de be ka ka ke fe ne
7: ya ki la mo be ka a famu wa ka tu ko o san wa ka tu ka o do bala mo be ka a famu wa don don ni wa aka che suru fe
8: anga chesiri fe walla alhamdulillah nerebe ala focal walmando ajara nina nani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara senegal law yo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio ko na nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mambambulo abe jara yanga uyi parce que adlante ko ka original do bio redo
7: fe nkura be ni wati na fona mimi mo de men ka o ka ferefon sankorota akedie makaye amake fanu ye walma ferefon yala abi barake noye wa omiwe réseaux sociaux na nyono
8: we réseaux sociaux ambe barake TikTok kan kosobe ambe barake WhatsApp kan amake snapuka amake kosobe pour que anga fonka la kodo war ko erete anga fonka la kodo anga culture ka la kodo an dan pe ka don ambora yoromna moko chama par exemple nena nani indico moko chama nuko ko indico fika fori parte que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal we soro ka do mindo ku chama te dongono don meneta sababu ela sobuna do kon do tini dogon imaya
7: oyoko bay
8: oyoko bilibili badi
7: aisha de traore ni se
8: on se soroko
6: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye iniantman
9: resra
6: ika nono bayel ma chagada leteri kapirio sigili sababu de seraniye ya sali dugula senegal kamana kon inana ika nono bayel malen doira nono kunkan lage de bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna otama na faye gimaye ima la ni gimaye
9: bon anani akuimi tu se do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka wala voilà parce que en ya corsi Sénégal ya non bon ba pa wulbe ngon tun nana 2022 en damani ou visiter au bagne donné quoi aller bolo fanfe voilà
7: wara ka fok Burkina non ba yel ma ci ka baba o te iko ya rola
9: abe o mais a bon baba ou a usine baba quoi pour le thé bon au b on les appelle que petite et moyenne entreprise usine baba ou te quoi en kon ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ou nana usine do lo ko faso sam ale woni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le obabla la senka ulu kontu izin baba ole folo la sa bo ubi shokora kanana ale me anono e dilan lao inafo anyona wu ulu lu kacha donko inga nono bo lo selon le norm voilà amba kan dondoni pour que kaseka a moderniser kaseke niveau doma
7: bara yele ke tojma au fe bobo kengren yala
9: ne kon mininga nono boye akacha samugai nere ya formation ke folo kamugota kanga nono bondo kamugota minu bindeme ame barake ni producteur ni minu begambalaw an organiser lo nulu ye ame contrat ye nuyi donc min kan ngana ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ame barake lo minu na un rendez-vous du ma benkan benaka lon lo kwa na kan jisa am sokata nay abdlan bomina ab transformer yoromina
7: o mako bin nono akemina ka bayelma abisoro wa tumabe wa
9: ati soro tumabe kile menena ati soro par exemple
7: mboke
9: eh bengamba lo ko dumuni ko lo le mena na o chama mita dugu wara wala bi dumu min bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o bi tani begon ye pour que o kase ka begon balo facilement bon ni samia dona dro wi che o kana samia ko na nono ko ni bon be bi akem fe ba soro me le mena na wolo ka gele o ko dumu ni kolo me na ngo ka dumu ni fono sene sangite ke le mena na bi gele ya o bolo fono minu bi ko dala bon nu ko ka sam fono ale fono songo ka gele me projet do buto ko demé ka bégan dum ni subventionné ça veut dire que ni que bi na ça et ta war be bo quoi ahon o lu to ka arrangement o ke o yitu ma dola
7: wara ka foku non non alu bi non non mi bayele ma et l'économie a wati tan plalo abi joli ñu rombo ak litre joli ñu rombo
9: non ko kan non bo na 600 litres balike
7: litre ki me woro
9: e ko non mais mi barake ki le duru semaine ko non djuma lo nti barake dimanche lo fon nti barake donc le duru toni a 600 litres ko ne amoke. Voilà.
7: Waira ka foko ni nono be ni aw ya baye le ma samba bi soro.
9: Nere ad lanko ni abi dessé. Voilà parce que
7: mona ketle mana wal ma samien.
9: Awati be samien na ko ni bese do ni mais ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit kali mogoy. Donc mo la ni nga produit la do ibalo mina. Do bi ne ka produit ta ko kan nono di la nay ko ke fermay. Don na yere mankera dro ulu lebu ko ngatu kane wili ya fam ipinta fere bobo dron kono baki duda fe baki derugu baki banfora baki gawa bon ambaki ali wa
7: al jamana koka
9: al jamana koka baki mala baki kuchala baki sikaso ali ntu baki bamako mais situation nanake sikaso fam fe yale lalo ka bamako lalo kuchala kon mita don doni
7: abu nono barala yigo ya fote ngo abi samu gambo dona ka ke sababu ye anga jamano ka yiriwa soro ka ke akla o yi sawati fe
9: ah ale ko ni ko nyana ma e binna gouvernement ni demar doke o borani misu ye to abu jamana na kana o yoro lolo o misu na balo yoro la pour que nono ka se ka soro wakati be nono kalite ma na le ko ni nyana yani sankel mflan ya fo kyomina abi noya begam balo bolo abin noya ayela mabaw bolo ala consommateur ou abin noya befe
7: jamana bi yiriwa be yiriwa sala fe
9: yiriwa amina pour di ñana man féré akay ko sobe anna fa bi se bema ala barakela o puse anga nono bona demisono bu barakena yi jeunu be no kon ganno no bona muso deun lu kakia muso deun kakia
7: o jël ñoo baraka fe
9: mo tan dur le bi baraka kude ne fe bon minu yi temporaire minu bi na ka demé ke kataka ulu mo na na ulu yi étudiant li
7: ayra toy eni ci ke jabiula
9: fana ni ke ni baragi
6: anga soroko jamka mbé kunteya ne ka fule be muso kesri lon bela geniye minu bi lon lon dorme kele yele maka ke flaye doni kroni ba nyagada abi fote muso minu fana bi ka nyangini ala ka noya uye manyina anka lamne ke lawko alu minu ban lamé sanga ani wati be aw folendo danti folimina aw se ka jamka yi soroka lamé prolo sampé ma tumi rfi tumi fe ala ka ben bokou wé
0: beka RFI de la men nege kanye tan anurom vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso
10: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe Wagadougou o datuna kabikunu malaba udayo latigeta suniti uka wulika jo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon wulika jo kela bisegi niko erefana minera amena nye folisoron oko ambena gete minesoron lakana ko lahalaya de kan malila kiama ya fanfen krenkren yala bandia gara marala ninkaro indaminela misalila moho mwanyi hondi fagarash nim ka benkanu sen fe dugu lolu nyokon kono ko bese ka famu ya chogodi la kana kolomba umar berte benangabi o kambeta rdc jamana la yemina mo ko kelen sera ka furake ebola banatumbe mina gati la banko nimbe kaira ko sika kelendo ko banan yemmo ho minu nitanya o raketa mira keme flala o msk gati udon dunia kenya ko tomba o mirenye mabe rdc konobi onura wa audanse koyasa foroba basigi kana yogo yogo islama sunuti uka misriba datuna wagadugu Burkina Faso fabala marabau dayo latige sunuti ukele nko kawulika jowke ni loku indaminela bao imam lako doni ba Mohamed Kindo Minera akaso ulika jowke la utumbeka langini imamu ke inkalabla alisa abe bulula wa ulika jowke la bisegi niko fana ulu minera ulika jowke kina inka wa uka misiri o datuna kumba kanote misriba nyire ka barautu sumayara yani akadatu
11: kabini uka dina nyamoko ba Mohamed Kindo Minena misriba kumbla la kolosili bolokan sura soufe nga kunu suro de akoto gelera wagadugu gouverneur kelenka la tegeta ka misriba ndatugu ba okobeso anke sababu ye kanani nyagami ye jamana kono ubaira ku aladilu ani barawara munu kumeke misriba kono ubejora wa sedira la kanatik la mogoma ka gouverneur kalatigen la walia biire akageleka magre misrina kabini suna moko ka nyamoko bayi mnena kuna funi fosi masoro akala halayaka wa moko tado amnelendo kumunu fanakama nga kabikunu anafamoko bisheki munu mnena ulu kibari ya dosoro la ulu fanaku mnena taratadu uka ulika josi nfeka uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia ulu wera kibari ya soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujanu nukono surasi finu anisa baro be usena ube surasi ya baro ula janu nubeye janu nulajera jamana don fenuka famiali chukuye alinae do la ele do koni ye aira koni lamoli alidiye kanyesi dinanye mogo Mohamed Kinda naka mogoma wa nite asienfola ye wakadugu misiri benka datugu marabagofe akundatugula samba kele ni keme konoton ani bi konoton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana dosin fe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri benka datugula ula fo samba fla ani fla
0: Misiri ba inda tuguli Burkina Faso maraba ufeko fala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli uka ukanuba minu bilara diago ya sura siya bara ula ube kakanki ya mana ulipolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini kali ula ulifana yala maraba ni dine mo uke ni ube seka famu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy ale bangyabi kabo Mauritani kia mana kono
12: ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
13: Comme il y a Burkina Faso ni mekalo tle mwa ani woro. Fomu ya saba beseka sura koka. Afro betalike lakana koni kiriko dila. Marabaka ufe, ukanga jabi nyumandi muruti wale ubela. Oko, politiki ko fana bala. Niko imbika ke watila kasoro, sahil marabaka sura su ubeka nyini kuka fanga kolo girinya katafe. Walasa, beka ta uka dabadama. Kofana beko fe, niye tamashien badi kadaka mwodori minena. Dina nye mwodu alimamindu. Oduna, mwakera mwodori la minte mwo gwansanyi. Ode ya kukumachia yatan. Na ye mwo chaman dusu chien. Kadaka, do ubeka jatimine kafo mrabako ubefe kuka fangadi jira jamanade umbela. Okoro yebi, mao madiku abefendo ke minte ta mrabako ujimisira fe atikibe fratila. Kadaka, ubo ubla jamanaka basigi minade kono. Alanyini ye bagabagali udiyi. Ka mwo ulasera, wala saa kana jigi mwo shikono. Kafunga kankorobo.
12: Tenter de reproduire les mêmes actions.
0: Un politique ko lomba kuma kan tara kadia diaw de kan Burkina Faso kan la halaya kan Burkina

0: Non, donso de be pour la kana o re ko kun kona o ma so ma bi no ma so ka e se ben fora signé mouye ben kan se ben fora e pa ma chi no o jago ya du ko chama o kan du ko mun ma so ga ben kan tani e jati ko wali kala no ya o tara bingani tara signé si o du ko de ba o re ko kun kala ibn ayi donze chama ba de ni bon la o ko sala ka sara ina
1: la kana colomba umar berte kuma ka tara mamoudou diallo fe ya sa ka la kana balia ne kele niger gemana kono bawo lakana baliya be yen fana États-Unis jamana ye kɛlɛkɛ minɛn dɔw di Niger marabaw ma ni lɔku in kɔnɔ o min bɛ ɲɛ taga wɛrɛ yira jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnyaw la lakana ko sira fɛ o baara ɲɔgɔnya minnu tun bilara farati kɔnɔ fanga dafirin kɔ Niger États-Unis ka lasigiden so min bɛ ɲame o ka fɔ la u ye kɔnteneur kɔnɔ dɔ de di Niger ma ni kɛlɛkɛ minɛnw ye minnu musakaw bɛ t'i jɔ fo dolar wari miliyɔn fila ani kɔ. Nigeria jamana la kebaw be ku yira yira donin donin ka kon jamana nyama kala tanye kabilo kun kelen politiki ton be ku ka kebaw sugondi atun antun ya la sia uma yan ko jamana nyama bulatinu buka politiki ton ya sugondi ka ke u ka keboy ya sa aka sarati flana soron anye koro sisan jamana nyama dankan koro atiku Bobakar nimbe fanga sina sisan o fana ya ka keboy angira keboya sugandi mbena kunche sinine maimuna zerbobe nyefolike
2: fanga politiki ton APC uluka chebola ko doni luka bisibrilo jamana nyamgo bota bola ameda tinumbulo sugandira kokura ton tola wala sakatalike janvier kalo samba flane mugano wolofla jamana nyamgo kala flula wa alile fana jatilembe mugo chama fe iko chebo krenkreni sabu Nigeria mara nyamgo bisabani woroka bisabani kelembe ye uka demela se ama fanga sina politiki ton ADC kono Atiku Abubakar le sugandira iku ka chebo Atiku Abubakar akera Nigeria jamana nyamgo ndankan samba kele ni keme kononton ni bi kononton ni kononton ni samba flani wolo flake ole segu oba sanjo ka fanga mara wati ka fara oka aye talike fana Nigeria jamana nyemwo kalaflu la sienkyama walma ka politike mwo do ka cheboya kokoromandon ADC kono fanga sina politike ton wore NDC fana ka chebo toro la kodona noye Peter Obiye ale fana ti mwo do golenye Nigeria politike keneka politike mwo bawore Goodluck Jonathan jamana nyemwo koro fana bika sranyini kake PDP cheboye kalafli na taula nga benkanti kasoro akula folo sabu tonden do ba fe ku kandi ton disi bawrema sandi honor akake cheboye utokola
1: maimuna zebo kanye foli u Kenya jamana la 600 kitiso ye la tigero tabika États-Unis ka la tigero fidan ka boy États-Unis tunya fe ka yoro do dayele Kenya jamana kono biere yasa uka jamana de minu mana bo RDC jamana kono ebola bana jugu yalendo jamana minna ukata Kenya folo ka sege sege yin yani ukata États-Unis kono na Kenya genkulu do tun ye umakasi uka kitiso nyakoro ko latiga imanyi uye latiga inko kitiso ye jodi genkulu imabi ka foko o yoro tena dayele Kenya jamana kono ebola bana jugu yalendo RDC jamana min kono Tedros Ghebreyesus sira yin kabini kunu dunia Kenya ko tomba OMS nyama de kodon o OMS ka gate uyira ya irabi ko moho kelen sira ka furake ebola bana tumbe minna Gigia nindo bao bana imbe ka jugu ya kata fe RDC kono gyate laban la sika kelendum nkae moho keme flani ko de nitan ya RDC wakabe moho wa keleni kola Mamoudou Diallo benye folike OMS nyema kanin tarama inka RDC kono
3: nkatarama ni RDC jamana kono la nyini ka ira ko RDC kongo jamana dronte ebola bana kelela OMS nyemo kote kuna foli de la nyekoro akatarama ni sefe barabolo dani ukacha ani RDC jamana nyemo okanyo yi kofe Tedros Adhanom ka kunda bunya ituri marala ebola bana be ka fanga soro yoro min kosobe OMS nyema ni ku akatarama ni RDC jamana korean fanfe la nyini ka kibaru ya jonjon soro ebola bana la ala yaka wasaka bunde buyo ebola bana kiseni kele die kene ya ko tomba OMS ya Maria di Kabulo ki fura saba sifle ebola bana kele lila kakeni CDC farafina tomba bulu fara mie kene yako kuna ye kuna funi laba minudi ni wati la sika yako ebola bana ye mwakilina mwakeme flani kwa sara RDC marabaga ukafola kabini ebola bana ni ndamnena Dr. Wore olibonena unina ulu dronte kruwa ruj barakela sabafana nintura ala USA marabaga uya ala sekubina dola wari milion bisegi demedu Uganda ni RDC jamana ma wala saka ebola bana kele
1: Yes, I know. États-Unis, jamana ye nintu ye Mamoudou Diallo ka ngefale ou de ye aka RDC tarama insin fe OMS ngema kumara RDC si nyoro jamana ou ye minou beka ou ka dankia ou datun ou ni RDC ke yasa kou yere lakana

0: Nage kanye ta ani woran vla tamira ni sanga ta ani filaye mande aweka ere fi de la me alisa uni ke ola ko fe doni si sambe tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fe doni o ko nga sanga tan je mo kan soro ko keneka isu bze bo mena masala ke ni muso filaye kenyere ye kekeda tigi fla nga yanu ka ke 600 sambe kuna foni korondo sege sege Au badon o Coupe du monde sur nyara États-Unis gemanala o okumo kono kuna foni kurun kama de beka kiaritan o kama video kelemba yin minbe kuma tolanta nawkan gemana flani no gemana den sebe gemana fla gemana den sebe be minu buluna ko double nationalité kuma kando be video yin kono ibe FIFA ngemo jiani Infantino yoye avec a foko ni Coupe du monde tamina ko gemana fla sebe u be mo minu bulu ko tenase ka tolanta ke gemana fosse de ye nu yere wolo jamana te umaru yero yala kuna foni kulo yira lendo chogodi
1: kabinet le damani video imbe ka folo Facebook TikTok ni YouTube sans faire akono nana ibe Gianni Infantino jolene ina fomo imbe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kam imbe men video nu kono obajira ko ni coupe du monde temina ko jamana fla sebenbe tolanta la minu bulo ko shinwere ko bena tolanta wolo jamana doronde mogo bayirika de video yin fle ni ya charimbaga wu ka flelike la wu befara nyonka mogo chaman fana yu fe la fo video yin duguma awa kalama wukuma chaman de be o tolontana nuka minu bo jamana ni ube tolontan jamana minu na utekele ni mpede ya tu akwe fanga basoro video yin nucharine kofi
0: umaru kasoro ale kuna foni ntetunyaye
1: awo yatika anga sekesekele wukofi ambora dalu chamanka minu bajira ko video yin bayile mana mogo wera udefe follow ni ye kuma kela dala maga chuko fule ani kuma minu beka men video kono wote tani nyoko ye flana anye nyini ni uke fukata se video nyire jujoma acharina kabini samba flani mugane fula marsikalo lila FIFA ka lajere babi ulo flana ankadra kona na Doha katari jamona kono kakon osan kubu dimonu kuluchi unye o video nkono Gianni Infantino ma kuma abada tolantana jamona fula 70 nuka atumbeka kuma angle kana oni kuna funi koloni kerna fransi kami na wafanata kilini. Obajira, ko video imbayele manande ni hakili dumandila neye. Kafara wakan, FIFA ka saria wuma fali mfolo, owon tolantana anasugu nukan. Saria wube minjira, ko mwobese ka tolantan, jamana ye, ibangira jamana mina, walima ni masa do bangina ye, walima nulu fana masa u bangina ye. Note, ni sigira jamana ye nakasan hake doke, inafo FIFA ka saria wubajira chukumina, onanyo kona were wu. Saria sien fusi konetei, mimbe tolantana jamana flaseben tigi nubali kuka tolantan jamana wedawye.
0: Kuna foni kolo inkyari ba ulo nindonwa Umaru?
1: Kuna foni kolo inkyari na mwgo chamande fe wate kilin kono, uchukola achari mbaga folo kilin loni manogo, nga sigate minko na ayefanga basoro, ba umwgo chamande kunkankodo, jango farafin jamana ukona ya, ni kuna foni nasuku chari mbaga ukala njiniye ka mwgo ulasira, anika dobla kumana jago ya akuka. Bololo kan jama nyini be mwgo da wubla wola. Nimbe mwgo la somifana ko hakili dumandila nebe seka kodo wula be. Nimi farati ibe seka dala kasoro galondo.
0: Umaru yeru eniki ni mwala wala li wula. Si sambe ta wankili na wkeneka. Iko karo be juma la ban bi juma fana. Kuma be wubulo kene kera muso utokola kene kene kera nindeye. Au kumara kiti ke chogo deka muso uye farafin jama na wukono. Au fela u musa alu kulibali yu faranyohonka.
2: Kera la fi farafina jamana ka surtout mali rekonana kerengene yala a doni nte kosobe ko muso yere bise ka wuli ki ka hake ni inafo bingali inafo kamogotonyo a doni do duguba ko na dila me vulaji konanu na a doni nte re akera chen muso bingali wa akera furi rekonai wa akera mogore ka tonyo liwa ni mafarti ka ta na kuma ye kritike ro la wati be mogore bi ike bulungele tamashiri o de la muso chama be itoro buka diguguka uchamambuka usigledo nayo tuseka tafo
3: nere bolo uko danu nuna ibado tele kotenu arajo venu tansi de tansi biya tombe seke tuko da konana iya la jeni association unu denu ube ni sigida ume uye muso ukato sigi yoro katoka muso tansi nilizo kwa anyere muso anga hadon kapoko anto nyono ndidu anto nyono ndo ani demetata anto nyono ndo mugo dofana dienu mumi sigile ma anje na nita matari ya dobi ato mago nipono kwa itato ni muso toyo nige tabla dinya afiriki konana
2: muso ka hakɛ a lawaleyali an ka jamana nunu kɔnɔ ya a man ca dɛ parsk i b'a sɔrɔ muso caaman be benganin kɛwali bɛ u sɔrɔ u dɔnmɔgɔw yɛrɛ fɛ ben muso n'i ko ko i bɛ ta i ka hakɛ nɔfɛ fanga la n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲa la fɔlɔ wariko de bini i dɛsɛ parsk n'a fɔra ko i kɛ mɔgɔ ta ka taa i ka kunganko ɲɛfɔ fanga la ka tɛ i dɛmɛ a la ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga n ka hakɛ nɔfɛ tagama la muso caaman be yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ o sababu fɛnɛ ye wariko ye
3: association caaman be yen par exemple boite ya clinique juridique be yen clinique mɔgɔ nunu avocatu muso lo o bilɛla ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye don ni muso min o bɛ o sigi be tu kɔnɔ o sigi ka duguba fana kɔnɔ ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papie ko nunugu la k'o dɛmɛ la o be fɛ ka min fɔ mi o be se k'o a tigi dɛmɛ ka papie nunu kɛ parske ni waati boro di ala kɔ ye cafɔ o fana ka gwɛrɛ ma amu bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲa ye wariko ka brɛ ma i si fana nin kɛ mɔgɔ kɛ sala k'a fɔ k'i be sɛkɔla ka na o don i si bi ne yɛrɛ le boro don an m'a fɔ muso ma bi i kana sigi a kan a kɛla cogo cogo association be yen tɔnw be yen kana jɛya kan
1: sibiri wo sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jatuminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibariyaw kan kunnafonidilaw kafɛsɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲaɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibariyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
0: kelela jigila burkina faso silama gaman silama sunitiw ka minisiriba min bɛ wagadugu o datu na ka bi kunu marabaw de y'o latigɛ ta sunitiw ka wulikajɔw kɔ lɔku ɲi daminɛ la u tun bɛ k'u ka ninsɔngoya de yira ka imam mohamɛd kindo ka minɛli kɔn wulikajɔ kɛla bisegini kɔ yɛrɛ fana minɛra k'u bila diyagoya surasiya baara la aw ni kɛlɛmɛnin na nɛgɛ kafejuru bɛ alasan birba le bolo 600 sɔrɔkɔ jɛmukan ni isuf zerbo ye aw kan bɛ ni ala sɔnna ma
5: Soroko Isuf Zerbo
6: Ni mekalo lorokun laba ina ambi la daw latle iko ambi del kakay tchoumi ambi tarabo musukan reye ketri len flafe o ka chesri nuka barafe u sira senegal fango ko ka barafe o yira dieman wala RFI manekala me bawo soroko jam kankano bawo awni atma awdanse ambi na masala ni azara toye nono bayelma chekeda leteri kapirio sigibalo bobo du laso burkina duguba flanankono muso chesri len flananye aissatou traoreye aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara ni kɛsiri fɛ a yira ye baara kɔnɔ aishatu traore bi diɲɛ sugubaw jɔ k'a ka minɛnw yira senegal sɛnɛfɛnw ni baganyira kɛnɛ fiyara k'a fɔ 26 kɛnɛ kan dakar an y'a sɔrɔ a ka fani dilandenw cɛma u ka ta kɔrɔ aishatu traore i ni yantuma i be se k'a fɔ ɲɛna nana ni mun ni mun ne kɛnkɛrɛn yala kana yira mɔgɔ la fiɲɛyɔrɔ la
7: an nana n'an ka bɔgɔlanw a nan ka indiko ne ka bazi o ye ne ye artisan maliyɛn ye n ka baara bɛnnen do tɛnture traditionnɛl ma komi yɛrɛ ɲɛb'u la mɛn n'i b'o kɛ fo i ka musoya talan dɔ k'i fɛ n'o ye wusulan ni wusulanjiw ye
6: mun hakilila lo nana ni a ka a yɛrɛ ladi fani dilan ɲi ma an yɛrɛ fɛ fani
7: awɔ i ye ɲiningo la o diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔ bɔgɔlan kɔni mali dugu caaman na erezion caaman na bɔgɔlan bɛ kɛ deuxiɛme erezion na n'o ye seku ye a bɛ kɛ troisiɛme erezion na n'o ye sikaso ye a bɛ kɛ an ka premiɛr erezion fɛnɛ la tugunani an ka sɛnciɛme erezion n'o ye an ka kɔrɔnfɛla ye bɔn indiko kɔni o ye kɔrɔnfɛla dɔrɔn ye an ka dogɔnɔw de b'o kɛ elage shekumar tali ka dugu dogɔnɔw de b'o kɛ bɔn sita a ka di maliyɛnw yɛrɛ de ye surtut san tɛmɛnen kun ye année de culture ye an ka fini bla bala comme moto ba ke tourno re indico bon c'est ça yere ni mte yala ni bola mbere parce que ne veut faire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico boye re nyabala ne la
8: koni nya koni chekan ko sebe
7: ayina na kai a chekai wa dogono kelenta ke sta ne re bamana ni ne ba kere bamako fa ba kono ate bo bayan ara tukun ka ta bamako ame feka ke aka ke mali yoro bela aka ka ngati ni tini to la do kodone no tukum na kala ko don tento
8: mun kama aka kan lu fe aka la ko don ko kan mun kama
7: ara ma de mo gobe ki yere di ikera tukutuku yere ni be fe ka jela te koko kebe ki yere di fola mo gore kan ja bu fe amanga nya bo mo gore fe o yi complexity anganga kan yere di fe o re ka artisan yere bolo dile no ma surtout ni musola ka o shifina ka o ambe ka development pour que kan fanu yere tabala yere be munungla ni fe me be ban fi a produit que lente bot bawla anga franfi seka de be ka ka do anga franfi gala de be ka ka ke fe ne
8: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka famu wa don doni wa aka chesiru fe
7: anga chesiri fe wala alhamdulillah ne rebe ala focal walmando ajara ne nanani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara senegal law yo kujugu ibaro ijia korolen ko shitulu bio konna nyuma be burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mambambulo abejara yanga uyi parce que aglant ko kay original do bio redo
8: fe nkura be ni wati na fona mimi mo demen ka o ga firefe sankorota akedie makaye amake fanu ye walma firefe yala abi barake noy wa o miwe réseaux sociaux na nyo na
7: we réseaux sociaux ambe barake TikTok an ko sebe ambe barake WhatsApp ka amake snap ka amake ko sebe pour que anga fe on ka la ko do war ko erete anga fe on ka la ko do anga culture ka la ko do an dans pe ka don an bora yorom na mo ko chama par exemple nena nani indico mo ko chama nuko ko indico fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal we soro ka do mindo ku chama te don na don meneta sababu ela so na do kon do le tini dogon imaya
8: oyoko bay
7: oyoko bilibili badi
8: aisha tu traure ni se
7: on se soroko
6: ambi masala ni muso kenre ye flana miye atoye azara toye iniantman
9: restra
6: ika nono bayel ma chagara leteri capirio sigili sababu de seraniye ya salid gula senegal kamana kon inana ika nono bayel malen doira nono kun kan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna utama na faye jumaye ima la ini jumaye
9: bon anani akuimi tous do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongon do anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga lonka wala parce que an ya ko si Senegal ya no nono bom ba pa ulube ngon tu na 2022 ay damani ou visiter o banye doni kwa ale bolo fanfe wala
8: wara ka fok Burkina nono bayel ma chekata baba o te ko ya rola
9: abe o mais a bom ba ba o a usine ba ba kwa lulete bon ube on les appelle que petite et moyenne entreprise usine baba ou te quoi encore il y a formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ou nana usine dolo ko faso ko sam ale ko ni gouvernement ali atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ou lu kontu usine baba ou le folo la sa bon ou bi shokora kanana ale mais anono dilan la ou ina fo an yona ou lu le kacha donc on inga nono bon lo selon les normes voilà amba kan dondoni pour que kasika a moderniser kasiki niveau doma
8: bara ya ke to djuma au fe bogo kren kren yala
9: ne kon mininga nono boye aka tiane samugai ne re ya formation ke folo kamogota kanga nono bondo kamogota minu bindeme ami barake ni producteur ri minu begam ballaw an organiser lo nulu ye aminu contrat ye nuyi donc min kan ngana ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ami barake lo minu na un rendez-vous djuma ben bena ka lon lo kwa na kan sisa am sokata nae avu dilan bomina avu transformer yoromina
8: o mako bi nono akemina ka bayelma avu soro wa tumabe wa
9: ati soro tumabe kile menena ati soro par exemple
8: mboke
9: eh bagamba lo ko dumni ko lo le mena na o chaman bita duwara wala bi dumuni bi soro yoro mena par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o bita ni begon ye pour que o kase ka begon balo facilement bon ni samia dona dro wi se o kana samia ko na non ko ni bon ni be bi akem fe ba so mais le mena na wolo ka gele o ko dumuni ko lo mais na ngo ka dumuni fono sene sangite ke le mena na bi gele ya ogoro ko ni minu bi ko dala bon nou ko ka sam fono le fono son ka gele mais projet do buto ko deme ka began dum ni subventionné ça veut dire que ni que na ça et ta war be bo kwa aha olu to ka arrangement ke o yitu ma dola
8: war ka foku no no alu bi no no mi baye le ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyon bo ak litre joli nyon bo
9: ne kono kan no bo na 600 litres balike
8: litre ke me woro
9: le kono mais mi barake kile duru semaine kono jumalo nti barake dimanche lo fon nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke voilà
8: waira ka foko ni nono bi ni aw ya bayel ma samba bi soro
9: nere adlan ko ni abi dessé voilà parce que
8: mana ketle mana wal ma samia
9: awati be samia na ko ni bi bese doni mais ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit ka di mogoy donc mo la na mi nga produit la don ibalo mina don bi ne ka produita ko kan nono dilanai ko ke fermai don na yere mankera dro ulu lebu ko ngatuka ne wili ya fam ipinta fere bubu dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa bon ambaki ali wa
8: al jamana ko ka
9: al jamana ko ka baki mala baki kuchala baki sikaso ali ntu baki bamako mais situation nana ke sikaso fam fe yale lalo ka bamako lalo kuchala kon mita don doni
8: abu nono barala igo afote ngo abi samu gambo dona ka ke sababu ye anga jamano ka yirwa soroka ke akla oy sabati fe
9: ah ale ko ni ko nyana ma e binna gouvernement ni demar doke o borane misu ye to abu jamana na kana o yoro lolo o misu na balo yoro la pour que nono ka se ka soro wakati be nono qualité ma na le ko ni nyana yani sankelum flan ya fo kyomina abi noya begam balo bolo abi noya ayela ma baw bolo ala consommateur ou abi noya be fe
8: jamana bi yiriwa be bi yiriwa sala fe
9: yiriwa amina pour di nyana man fere akay ko sobe ana fabise bema ala barakela o puse anga nono bona demisono bu barakena yi jeune be ne ko anga nono bona muso deun le kakia muso deun kakia
8: o jol nyon baraka fe
9: mo tan duru mogotan duru le bi baraka kude ne fe bon minu yi temporaire minu bi na akademe ke kataka ulu yi mogo nane ulu yi etudiant li
8: ayra toye eni ce ke jabi la
9: fana ni ke ni baragi
6: anga soroko jam kay be kunche ya ne ka fule be muso kesri lon bela geni ye minu bi lon lon doro me kele yele maka ke flaye doni doni roni ba nyagada abi fote muso minu fana bi ka nyanyini alaka no ya uye manyina anka lamne ke lawko alu minu ban lame sanga ani wati be aw folendo danti folimina aw se ka jam kay soroka lame prolo sampe ma tumi rfi tumi fr alaka ambe bokku wore
0: beka RFI de la men nege kangeta anuron vlabe tambakunda zere kore ani bobo julaso
10: sarata kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatuna kabikunu malabau dayo latigeta suniti uka ulikajo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon ulikajo akela bisegi niko erefana minera amena nye foli soron oko ambena gete mine soron lakana ko lahalaya dekan malila kiama ya fanfen kren kren yala bandia gara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi garage nim ka benkanu sen fer dugu lolu nyokon kono ko be se ka famu ya chogodi la kana kolomba umar berte benangabi o kambeta rbc jamana la yemina moko kelen sera ka furake ebola banatumbe mina gati la banku nimbe kaira ko sika kelendo ko banan yem moko minu nitanya o haketa mira keme flala oms ka gati udon dunia kene ko tomba o mirenye mabe rbc kono bi awnura wa audansi Koyasa foroba basigi kana yogoyogo silama sunuti uka misiriba datuna wagadugu Burkina Faso fabala marabau dayo latige sunuti ukele nko kawulika jowke ni loku indaminela bao imam lako donimba Mohamed Kindo Minera akaso ulika jowke la utumbeka langini imamu ke inkalabla alisa abebulula wa ulika jowke la bisegi nikofana ulu minera ulika jowke kena inka wa uka misiri o datuna kumba kanote misiriba nyire kabara utun sumayara yani akadatun
10: kabini uka jina nyamoko ba Mohamed Kindo Minena misiriba nkumbla la kolosili bolo kan sura soufe nga kunu suro de akoto gelera waga dugu gouverneur kelenka la tegeta ka misiriba ndatugu ba ko be son ke sababu ye kanani nyagami ye jamana kono u bayira ko aladilu ani barawara mun ku meke misiriba nkono u bejora wa sedira la kanati la mogoma ka gouverneur kala tigen la walia biire akageleka magre misirina kabini suna moko ka nyamoko bayi minena kuna funi fosi masoro akala halaya kam wa moko tado amnelendo kumunu fana kama nga kabikunu anafamoko bisheki munu minena ulu kibari ya dosoro la ulu fana kumunena taratadun uka ulika josi nfe uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia ulu wera kibari ya soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujanu nukono surasi finu anisa baro ube usena ube surasi ya baro ula janu lajera jamana don fenuka famiali chukuyi alina e dola ile doko ni aira kuni lamoli alidi kanyesi dina nyemogo Mohamed Kinda naka mogoma wa nite asienfola ye waka dugu misiri banka datugu marabago fe akunda tugura samba kele ni keme konoton ani bi konoton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana do sinfe mogo fla fagara uere la ani ka chama njugi misiri banka datugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri bayin datuguli Burkina Faso maraba ufeko fala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli ukan ukanuba minu bilara diago ya surasi ya bara ula ube kakankia mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba u ni dinemo uke ni ube se kafamu ya chogoji ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angiabi kabo Mauritanie kia mana kono
11: ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
12: Comme il y a Burkina Faso ni mekalut le mwa ani woro famia saba biseka sura koka afrobe talike lakana kuni kirikodila morabako fe ukanga jabe nyumandi muruti wale ubela oko politiki ko fana bala ni ko imbika ke watila kasoro sahel marabaka sura su bika nyini ku ka fanga kulu girinya katafe wala sa beka ta ukada badama ko fana beko fe ni etamashien badi kadaka mogodori minena dina nyemukodu alimamindu oduna makakera mwodori la minte mwo gwansanyi ode yako kumachia yata na ye mwo chaman dusu chien kadaka do ubeka jatimine kafo mrapoko ubefe kuka fangadi yira jamanade umbela okoro yibi mao madiku abefendo ke minte ta mrapoko ujimisira fe atikibe fratila kadaka ubo ubla jamanaka basigi minade kono ala nyini ye bagabagali udi ka mwo ulasira wala saa kana jigi mwo shikono kafanga kankorobo
11: tenter de reproduire les mêmes actions
0: un politique ko lomba kuma kantara kadia diaoude kan Burkina Faso kan la halaya kan Burkina signo ho jamana Mali la yen kema enfante kal la fia alisa ko sabuke la kanabalia ye ni beka djugu yan wati la bon la me Carolina Drange nim gati ge wale kala we binkani ke bandia gara mara dugu lolu nyo hon kan ka mo moñ nyo hon bono unila famu ya choko njubane bese ka ye nim binkani la marabolo en kono ankala kana kolomba Umar Berte ka jabi ulame akoka
13: la kanabalia en kelani dandana malikono kasara a juara centre mogo di makoso ba president Ibrahim Boubacar Keita lele ka fanga fere yara oro la donu na wa klibara 2019 la kontara binduro kana pomu mako ugo saku ukara sawa beka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la fika ya kosoba don sora shimuno nana fanga la ulutu nana ka para ke to wore la tuni san non me la kanaku nana si oro do la population civile e ukun epargne lindo e mogo nunu fe bomaka chi nunu fe basa utume kuka e ata ku benyeshi sanon jamana la sidi on sorashiu ane jamana symbolu dema e bajangara tany biseka fondia mu fezon ku uyu nyeshi jamana population madron barsa jamana symbole representer non tukunu sorashite non population civile dron ne bien non donjo di be pour la kana wore ko ku kona u mo soma bien non mo sonka e se ben fora signé muye benkan se ben fora e ba ma chi no jagoya dugo chama okan dugo mu no ma songa benkan no benkan tany e jatke wali kala no utara bingani taras nyeshi uludu udewa wali kwa kumkwa la ebna ye tunze chamabade ni bon lao kosa la kasara ina
0: lakana kolomba Umar Berthe kumaka mutara Mamudu Diallo fe yasa ka lakana balia ine kele Niger gemana kono bawo lakana balia be infana Etats-Unis gemana ye kele ke minen do di Niger maraba uma ni loku inkono umin be nye taha wale yira gemana filani nuka baranyo hoya ula lakana kosira fe o baranyo hoya minutu mblara farati kono fanga dafirin ko Niger Etats-Unis kala sigden so min ben nyame o kafola o ye conteneur konondo de di Niger ma ni kele ke minen uye minu musaka obeti jo fo dollar wari million fla aniko Nigeria jamana la kebaw be ku yira yira donin donin ka kon jamana nyama kala tanye kabilo kun kelen politiki ton be ku ka kebaw sugondi atun antun ala sia uma yan ko jamana nyama bulatinu buka politiki ton ya sugondi ka ke u ka keboy yasa aka sarati flana soron anye koro sisan jamana nyama dankan koro atiku Bobakar nimbe fangasina sisan ofana ya ka keboy agira Kiboya sugandi imbena kunche sinine maimuna zerbobe nyefolike.
14: Fanga politiki ton APC uluka chebola ko donin luka bisibrilu jamana nyamgo bota bola Ahmed Tinubulo sugandira kokura ton tola wala sakatalike janvier kalo samba flane mugano wolofla jamana nyamgo kala flula wa alile fana jatile mbe mugo chama fe iko chebo krenkreni sabu Nigeria mara nyamgo bisabane worokan bisabane kelembe ye uka demelase ama fanga sina politiki ton ADC kono Atiku Abubakar le sugandira iku ka chebo Atiku Abubakar akera Nigeria jamana nyamgo ndanka Samba keleni keme kononton ni bi kononton ni kononton ni samba flani wolo flake olesegu Obasanjo kafanga mara wati kafara oka ayetalike fana Nigeria jamana nyemwo kalaflu la sienkyama walma ka politiki mwo doka cheboya kokoromandon ADC kono fanga sina politiki tongwere NDC fana ka cheboto la kodona noye Peter Obiye ale fana ti mwo dogolenye Nigeria politiki keneka politiki mwo bawere Goodluck Jonathan jamana nyemwo koro fana bika sranyini kake PDP cheboye kalafli na taula nga benkanti kasoro akula folo sabu tonde ndo ba fe ku kandi ton disi bawrema sandi honor akake cheboye utokola
0: maimuna zebo kanye foli ukenya jamana la 600 kitiso ya latigero tabika Etats-Unis kal latigero fidan ka boy Etats-Unis tunya fe ka yoro do dayele Kenya jamana kono biere yasa uka jamana de minu mana bo RDC jamana kono ebola bana jugu yalendo jamana minna ukata Kenya folo ka segesege yani ukata Etats-Unis kono Nga Kenya genkulu dotu ye umakasi uka kitiso nye koro ko latiga imanyi uye latiga inko. Kitiso ye jodi genkulu imabi ka foko o yorotena dayele Kenya jamana kono. Ebola bana jugu ya lendo RDC jamana minkono. Tedros Ghebreyesus sera ye nkabini kunu dunia kena ya kutomba OMS nyema de kodon. O OMS ka gate uyera ya irabi komoho kilensira ka furake Ebola bana tumbe mina. Gigia nindo bao bana imbe ka jugu ya katafe RDC kono gyate laban la sika kelendum nkae moho keme flani kode nitan ya RDC wakabe moho wa keleni kola Mamudu Diallo ben nyefoli ke OMS nyema kanin tarama inka RDC kono
15: Nka tarama ni RDC jamana kono la nyini ye kaira ko RD Kongo jamana dronte Ebola bana kelela OMS nyemo kote kuna foli dila o nyekoro akataba ni sempe barabulu dani ukacha ani RDC jamana nyemo o kanyon ye kofe Tedros Adhanom Ghebreyesus bunya ituri marala Ebola bana be ka fanga soro yoro min kosobe OMS nyema ni ku akataba ni RDC jamana kore anfanfe la nyini ye ka kibaru ya jonjon soro Ebola bana la alayaka wasaka bunde buyo Ebola bana kiseni kele die kene yako tomba OMS ye ya Maria li kabulu ki fura saba sifle Ebola bana kele lila. Kakeye ni CDC farafina tomba bulu fara miye kene yako kuna ye kunafuni laba minu di. Ni wati la sika yako Ebola bana ye mo wakili na mo keme flani ko sahara. RDC marabaga ukafola kabini Ebola bana nindamnena Dr. Wore olibonena unina olu dronte Croix Rouge barakela sabafana nintura ala. USA marabaga uya ala sekubina dolar wari milion bisegi demedu Uganda ni RDC jamana ma wala saka Ebola bana kele.
0: USA noye Etats-Unis jamana ye nintuye Mamudu Diallo kanye fole udeye aka RDC tarama insinfe OMS nyema kumara RDC si nyoho jamana uye minubeka ukadankia udatun uni RDC ke yasa kuyere lakana misali la Uganda jamana dunia kene ya kutomba OMS ko kudankia udatun interfereye uni RD Congo ke ukadankia uyere datuninko Ebola bana ira mokofla warela Uganda fabala bi Kampala kenya ko ministri so ka folla o moho flawye RDC jamana dem de ye o be ebola banabata o hakeke konondo ye uganda kono moho kelin ni tanyara moya noria marala kabini lokun kelin dron denin tan ani lolu de fagara kelaw sem fe liban jamana kono deni ukun canton unicef de yo la sebi uko denin bi woroni flafana madimina wakabini kelala lo benkan sorona libani israel ke avril karote le tan ani woron vlam denin bilolu ni lolu de fagara liban jamana kono liban kele ke kulun esbola ani israel surasi uka kare nyohona usinfe awne ke la manina nege kalfi julube alasan birbale bulu kofedoni anka kuna folidi kenefan flana

0: Nege kanye ta ani woran vla tamera ni sanga ta ani filaye mande aweka ere fi de la mea lisa unike ola kwa fe doni si sanbe ta hankili na ude keneka ambe na ufela ula me awye minu ira kuma be au bolo keneka mbi kwa fe doni okwa nga sanga ta nge muka nsoroko keneka isu bze bube na masala kiani muso filaye kenyere ye kekeda tigi fila nga yanu kake sisan sisan be kuna foni kurundu sege sege Au badon o Coupe du monde surunyara États-Unis gemanala o okumo kono kunafoni kurun kama de beka kiaritan o kama video kelemba yin minbe kuma tolanta nawkan gemana flani nu gemana den sebe gemana fla gemana den sebe be minu buluna ko double nationalité kuma kando be video yin kono ibe FIFA ngemorojiani Infantino yoye avec a foko ni Coupe du monde tamina ko gemana fla sebe u be mo minu buluko tenase ka tolanta ke gemana fosse de ye nu yere wolo jamana te umaru yero yala kuna foni kulo yira lendo chogodi
1: kabinet le damani video imbe ka folo Facebook TikTok ni YouTube sans faire akono nana ibe Gianni Infantino jole ina fomo ko imbe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kam imbe men video nu kono obajira ko ni coupe du monde temina ko jamana fla sebe tolanta la minu bulo ko shinwere ko bena tolanta wolo jamana doronde mogo bayirika de video in fle ni ya charimbaga u kafleleke la u befara nyonka mogo chama fana yu fe la fo video in duguma oba kala ma kuma chama de be o tolontana nuka minu bo jamana ni u be tolontana jamana minu na u tekele ni mpede ya tu akoye fanga basoro video nu charine kofe
0: umaru kasoro ale kuna foni nte tunyaye
1: awo yatika anga sekesekele u kofe ambora dalu chama nka minu bajira ko video in bayile mana mogo wera u defe folo ni ye kuma kɛla da lamaga cogo filɛ ani kuma minnu be ka mɛn video kɔnɔ o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye filana an ye ɲininiw kɛ fɔɔ ka taa se video nin yɛrɛ jujɔ ma a carina kabini san b'a fila ni muga ni fila marsikalo le la fifa ka lajɛrɛ ba biwolon filanan kadara kɔnɔna na doha katar jamana kɔnɔ ka kɔn o san coupe du monde kuluciw ɲɛ o video in kɔnɔ Gianni Infantino ma kuma abada tolantana jamana fila sɛbɛntigi ninnu kan a tun be ka kuma angilɛ kan na oni kuna funi koloni kyarna fransi kamina wa ufanata kilini. Obajira ko video yin bayele manande ni hakili dumandla neye. Kafara wakan, FIFA ka saria wuma fali mfolo, uon tolantana anasugu nukan. Saria wube minjira ko mwobese ka tolantan jamana ye, ibangira jamana mina, walima ni masa do bangina ye, walima nulu ufana masa ubangina ye. Note ni sigira jamana ye naka san hake doke inafo FIFA ka saria wubajira chukumina, unanyo kona werewu. Sariya sen fosi kɔni tɛ yen min bɛ tɔlɔntana jamana fila sɛbɛntigi ninnu bali k'u ka tɔlɔntan jamana wɛrɛw ye.
0: Kunnafoni kolo in carinbaaw lɔnni don wa Umaru.
1: Kunnafoni kolo in carinna mɔgɔ caman de fɛ waati kelen kɔnɔ o cogo la a carinbaga fɔlɔ kelen lɔnni ma nɔgɔn nka siga tɛ min kɔni na a ye fangaba sɔrɔ bawo mɔgɔ caman de kunkan ko don jango farafin jamanaw kɔnɔ yan nin kunnafoni nasugu carinbagaw ka laɲini ye ka mɔgɔw lasiran ani ka dɔw bila kuma na jagoya a ko kan. Bololo kan jama ɲini bɛ mɔgɔw dɔw bila o la ni bɛ mɔgɔ lasɔmi fana ko hakili duman dilannen bɛ se ka ko dɔw labɛn ni min farati i bɛ se ka da la ka sɔrɔ galon don.
0: Umaru yero ni kini wala wala li wula sisan bɛ taa aw hakili n'aw kɛnɛ kan i ko karo bɛ juma laban bi juma fana kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɛra musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye aw kumara kiti kɛ cogo de kan musow ye farafin jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
2: Tiɲɛ yɛrɛ la an fɛ yan farafinna jamanaw kan surtu Mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la a dɔnnen tɛ kosɛbɛ ko muso yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i ka hakɛ ɲini i n'a fɔ bingali i n'a fɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ a dɔnnen don dugubaw kɔnɔna de la mɛ vilaji kɔnɔna ninnu na a dɔnnen tɛ dɛ a kɛra cɛnimuso bingali ye wa a kɛra furu yɛrɛ kɔnɔna ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɲɔli ye wa ni ma fari tɛ ka taa n'a kuma ye kiritigɛyɔrɔ la waati bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ bi i kɛ bologɛlen tamaseere o de la muso caman bɛ i tɔɔrɔ b'u ka degu b'u kan ko caman b'u kan u sigilen don n'a ye u tɛ se ka taa fɔ.
3: Ne yɛrɛ bolo togoda ninnu na i b'a dɔn teleko tɛ yen nɔ arajo bɛ yen nɔ sensibilisation bɛ se ka kɛ togoda kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ni association minnu bɛ yen nɔ ubiyɛn ni sigida minnu bɛ yen ubiyɛn musow ka tɔnsigi yɔrɔ ka to ka musow sensibilise ko an yɛrɛ muso an k'a dɔn k'a fɔ ko an tɔɲɔnen de don an tɔɲɔnen don an dɛmɛ ka kan an tɔɲɔnen don mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ an dɛmɛ ni tamasaliya dɔ bɛ yen a to an ma ko nin kɔnɔ foyi t'a to ni muso tɔɲɔni bɛ dabila diɲɛ afiriki kɔnɔna na. a se ka kɛ.
2: Muso ka hakɛ a lawaleyali an ka jamana ninnu kɔnɔ yan a man ca dɛ, parce que i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen bɛnkani kɛwale bɛ u sɔrɔ u dɔnmɔgɔw yɛrɛ fɛ, mais muso n'i ko ko i bɛ taa i ka hakɛ nɔfɛ fanga la, n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲɛ a la fɔlɔ, wariko de bɛ na i dɛsɛ, parce que n'a fɔra ko e kɛ mɔgɔ ta ka taa i ka kunkanko ɲɛfɔ fanga la ka taa i dɛmɛ a la, ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga n ka hakɛ nɔfɛ tagama la. Muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ, u bɛ degun kɔnɔ, mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ, o sababu fana ye wariko ye.
3: Association caman bɛ yen, par exemple Boite ya clinique juridique bɛ yen, clinique mɔgɔ ninnu avocat muso lɔ o bilala ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye, donc ni muso min y'o bɛɛ o sigi bɛ tu kɔnɔ o sigi bɛ taa duguba fana kɔnɔ, ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papier ko ninnu la k'o dɛmɛ la, o bɛ fɛ ka min fɔ min o bɛ se k'o a tigi dɛmɛ ka papier ninnu kɛ, parce que ni waati bɔra bi ala ko in ta fɔ o fana ka gbɛrɛ, mais an bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲɛ ye wariko ka gbɛrɛ, mais i si fana nin kɛ mɔgɔ tɛ sala k'a fɔ k'i bɛ sɔkɔla ka na o, donc i si bɛ ne yɛrɛ de bolo, donc an b'a fɔ muso ma bi i kana sigi a kan, a kɛra cogo cogo association bɛ yen tɔnw bɛ yen i kana jɛ a kan.
1: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minw bɛ kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔ aw ye. Sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye. Segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI mani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye. Faranfansiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛɛ.
0: Kilela gigila Burkina Faso silama gaman silama suneti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yulantigeta suneti uka wulika jau kwa loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka Imam Mohamed Kindo kaminelikon wulika jau kela bisegini kwa erefana minera kubla diago ya surasi ya barala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko yemuka ni isuf zerboye au kambeni ala sonama
5: Soroko Isuf Zerbo
6: ni mekalo lokun labaina ambi la dawlatle iko ambi del kakay tchomi ambi tarabo musukan reye ketri len flafe o ka chesri nuka barafe u sira Senegal tango ko ka barafe o yira dieman wala RFI manekala me bawo soroko jam kankano bawo awni atma awdanse ambi na masala ni azara toyeye nono bayelma chekeda leteri kapirio sigibalo bobo de la so Burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye Aissatou Traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma Bamako Malila aka bara oni kesri fe ayira ye bara kono Aissatou Traoré bi dien suguba ugo kaka mnon yira Senegal senefe oni bagira kene fiara tako mwa ani worona kene ka aka anya soro aka fan lande o kema bata koro Aissatou Traoré ini yantma
7: se
6: ibsi ga ponyani na ni muni muni kenre yala kana ira mogola nyorola
7: anana nanga bogolon ananga indigo neka bazi oyi ni artisan malieni nga bara benendo teinture traditionnelle ma komi yere nyabula me ni boke fo ika musuya talent do ki fe no ye wusulani wusulan juye
6: mun akla na ni aka ayre ladi ufani dlanima ayre fe fani
7: awo i ni ngolo jarani kusebe ibado bogola ngoni mali dugu chamana e region chamana bogola meke deuxième région na no e sekui avec e troisième région na no e sigasui avec e anga e première région fenela e tuguna na anga septième région no e anga koron fela yi bo indigo koni o ye koron fela doroni anga dogono de boke elage chek martal ka dugu dogono de boke bo seta akadi malion yeradi surtout santamene ku ane de culture anga fini bla bala comme moto ba ke tourno re indico bon c'est ça yere ni nte yala ni bola mbere parce que ne veut faire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame fo ka indico bo yere nya bala ne la
8: koni nya koni chekan ko sebe
7: ayi yana kai a chekai wa dogono kelenta ke sta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo bayan ara tukun ka ta ba mako ame fe ka ke aka ke mali yoro bela aka ka ngati ni tini to la do ko don ne to kum na ka la ko don tento
8: mun kama aka kan lu fe aka la ko don ko kan mun kama
7: ara ma de mo ko be ki yere di ikera tuku tuku yere ni be fe ka jela te ko ko ke be ki yere di fo la mo gore kan ja bu fe ama nga nya bo mo gore fe o yi complexity anga nga ka nya re fe o re ka ma artisan yere bolo dile no ma surtout ni muso la ka o shifi na ka o ambe ka development ka pour ke ka nga fanu yere ta bala yere be munu gla ni fe me be ba fi a produit ke lente bot bawla anga franfi se ka de be ka do anga franfi gala de be ka ke fe ne
8: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka famu wa don doni wa aka chesiru fe
7: anga chesiri fe wala alhamdulillah ne rebe ala focal walimando ajara ni nanani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara senegal law yo kujugu ibaro ijia korolen ko shitulu bio konna nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mbambulo abejara yanga uyi parce que adlant ko kay original do bio redo
8: fe nkura be ni wati na fona mimi mo demen ka o ka firefon sankorota akedie makaye ama ke fanu ye wal ma firefon yala abi barake no yewa o miwe réseaux sociaux na nyo na
7: we réseaux sociaux ambe barake TikTok kan ko sebe ambe barake WhatsApp kan amba ke snap kan amba ke ko sebe pour que anga fe on ka la ko do war ko erete anga fe on ka la ko do anga culture ka la ko do an dans pe ka don ambora yorom na mo ko chama par exemple nena ni indico mo ko chama nu ko ko indico fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal we soro ka do mindo ku chama te don na don meneta sababu ela so na do kon do le tini dogon imaya
8: oyoko bay
7: oyoko bilibili badi
8: aisha tu traure ni se
7: on se soroko
6: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye iniantman
9: restra
6: ika nono bayel ma chagara leteri kapirio sigili sababu de seraniye ya sali dugula senegal kamana kon inana ika nono bayel malen doira nono kunkan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna otama na faye jumaye ima la ini jumaye
9: bon anani akuimi tous do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongon do anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga lonka wala parce que an ya korosi Senegal ya no nono bom papa ulube ngon tu na 2022 an damani ou visiter o banye doni kwa ale bolo fanfe wala
8: wara ka fok Burkina nono bayel ma cheketa baba o teiko ya rola
9: abe o mais a bom papa o a usine papa kwa lulete bon ube on les appelle que petite et moyenne entreprise usine baba ou te quoi encore il y a formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ou nana usine dolo ko faso ko sam ale ko ni gouvernement ali atumbe folo la ça a to abaratu nyaga minale o babla la senka ou lu kontu usine baba ou le folo la ça bo ou bi shokora kanana ale mais anono dilan la ou ina fo an yona ou lu le kacha donc on inga nono bon lo selon les normes voilà amba kan dondoni pour que kaseka a moderniser kasse niveau d'homme
8: bara ya ke tojma au fait bogo klengren yala
9: ne kon mininga nono boye akachane samugai nere ya formation ke folo kamogota kanga nono bondo kamogota minu bindeme ame barake ni producteur ri minu begambala on organiser lo nulu ye ame no contrat nu ye donc minka ngana ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ame barake lo minu na un rendez-vous du ma ben bena ka lon lo kwa na kan jisa am sokata nai avec de la bomina avec transformer yoromina
8: o mako bin nono akemina ka bayelma avec soro wa tumabe wa
9: ati soro tumabe kile menena ati soro par exemple
8: mboke
9: eh bagamba lo ko dumun ko lo le menana o chaman bita dugu wara wala bi dumuni bi soro yoromina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o bita ni begon ye pour que o kase ka begon balo facilement bon ni samia dona dro wi se o kana samia ko na non ko ni bon be bi akem fe ba so mais le menana wolo ka gele o ko dumuni ko lo mais nango ka dumuni fono sene sangite ke le menana bi gele ya ugo ko ni minu bi ko dala bon nuko ka sam fono ale fono son ka gele mais projet do buto ko deme ka began dum ni subventionné ça veut dire que ni que na ça et ta war be bo kwa aha olu to ka arrangement o ke o yitu ma dola
8: war ka foku no no alu bi no no mi baye le ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyombo ak litre joli nyombo
9: non kono kan no bo na 600 litres balike
8: litre ke me woro
9: le kono mais mi barake kile duru semaine kono jumalo nti barake dimanche lo fon nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke voilà
8: waira ka foko ni nono be ni aw ya bayel ma samba bi soro
9: nere adlan ko ni abi dessé voilà parce que
8: mana ketle mana wal ma samia
9: awati be samia na ko ni bi bese doni mais ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit kadi mogoye donc mo la na mi nga produit la don ibalo mina don bi ne ka produita ko kan nono dilanai ko ke fermai don na ere mankera dro ulu lu ko ngatuka ne wili ya fam ipinta fere bubu dron kono baki du dafe baki derugu baki banfora baki gawa bon ambaki ali wa
8: al jamana ko ka
9: al jamana ko ka baki mala baki kuchala baki sikaso ali ntu baki bamako mais situation nana ke sikaso fam fe yale lalo ka bamako lalo kuchala kon mita don doni
8: abu nono barala igo afote ngo abi samu gambo dona ka ke sababu ye anga jamano ka yirwa soro ka ke akla oy sabati fe
9: ah ale ko ni ko nyana ma e binna gouvernement ni demar doke o borani misu ye to abu jamana na kana o yoro lolo o misu bna balo yoro la pour que nono ka se ka soro wakati be nono qualité ma na le ko ni nyana yani sankelum flan ya fo kyomina ah abi noya begam balo bolo abi noya ayela mabaw bolo ala consommateur ou abi noya befe
8: jamana bi yiriwa be bi yiriwa sarafe
9: yiriwa amina pour dignan man fere akay ko sobe ana fabise bema ala barakela o puse anga nono bona demisono bu barakena yi jeune be ne kon ganono bona muso deun le kakia muso deun kakia
8: o jol ñoo baraka fe
9: mo tan duru mogotan duru le bi baraka kude nefe bon minu yi temporaire minu bi na kademe ke kataka ulu mo na na ulu yi etudiant li
8: hadra toye eni ke jabi la
9: fana ni ke ni baragi
6: anga soroko jam kan be kunche ya ne ka fule be muso kesere lon bela geni ye minu bi lon lon doro me kele ye le maka ke fly doni doni roni ba nyagada abi fote muso minu fana bi ka nyanyini alaka no ya oye manyina anka lamne ke lawko alu minu ban lamme sanga ani wati be aw folendo danti folimina aw se ka jam kan soro ka lamme prolo sampe ma tumi rfi tumi fe alaka be bokku wore
0: beka RFI de la men nege kanye tan anuron vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso
10: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatuna kabikunu malabau deyo latigeta suniti uka ulikajo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon ulikajo akela bisegi niko erefana minera amena nye foli soron oko ambena gete mine soron lakana ko lahalaya dekan malila kiama ya fanfen kren kren yala bandia gara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi garage nim ka benkanu sen fer dugu lolu nyokon kono ko be se ka famu ya chogodi la kana kolomba umar berte benangabi o kambeta rdc jamana la yemina moko kelen sera ka furake ebola banatumbe mina gati la banko nimbe kaira ko sika kelendo ko banan yem moko minu nitanya o haketa mira keme flala oms ka gati udon dunia kenya ko tomba o mirenye mabe rdc kono bi awnura wa audanse Koyasa foroba basigi kana yogo yogo Islama sunuti uka misiriba datuna wagadugu Burkina Faso Fabala Marabao dayo latige sunuti ukele nkoka ulika jowke ni loku indaminela Bao imam lako donimba Mohamed Kindo Minera akaso ulika jowke la utumbeka langini imamu ke inkalabla Alisa Abebulula wa ulika jowke la bisegi nikofana ulu minera ulika jowke kena inka wa uka misiri o datuna Kumba kanote misiriba nyire kabara utu sumayara yani akadatu.
10: Kabini uka dina nyamoko ba Mohamed Kindo mnena, misiriba nkumbla la kolosili bolo kansura sufe, nga kunu surode akuto gelera, waga dugu guvernor kelenka la tegetaka misiriba ndatugu, ba okobiso wake sababuye kenani nyagamiye jemana kono, ubaira ku aladilu ani barawara mulu kumeke misiriba nkono ubejora, wa sedira lakana tigila mwoma ka guvernor kala tegen la walia, biire akageleka magire misirina, Kabini suna mwoko ka nyamoko bayi mnena kuna funi fosi masoro aka la hala yaka wa mwoko tado amnelendo kumunu fana kama nga kabikunu anafa mwoko bisheki munu mnena ulu kibari ya dosoro la ulu fana kumnena taratadu uka ulika josi nfe uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia ulu wera kibari ya soro la jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujandu nukono surasi finu anisa baro ube use na ube surasi ya baro ula jandu nulajera jamana do mfenuka famiali chukuyi alinae do la ele do koni aira koni lamoli alidi ekanyesi dinanye mogo Mohamed Kinda naka mogoma wa nite asienfola ye waka dugu misiri banka datugu marabago fe akunda tugura samba keleni keme konoton ani bi konoton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana do sinfe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri banka datugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri bayin datuguli Burkina Faso maraba ufeko fala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli ukan ukanuba minu bilara diago ya surasi ya bara ula ubeka kankia mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba u ni dinemo uke ni ubese kafamu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angiabi kabo Mauritanie kia mana kono
11: Ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
12: Comme il y a Burkina Faso, ni mekalut le mwa aniworo, famiasta babiseka sura koka. Afrobe talike, lakana kuni kirikodila. Mwrabaka ufe, ukanga jabi nyumandi, mwuriti wale ubela. Oko, politiki ko fana bala. Ninko imbeka ke watila kasoro, sahil mwrabaka sura su ubeka nyini, kuka fanga kulo girinya katafe. Walasa, beka ta uka dabadama. Ofana beko fe, niye tamashien badi, kadaka mwodori minena. Dine nye mwodu, alimamindu. Oduna, mwakira mwodori la, minte mwod gwansanyi. Ode haku kumachia yata. Na ye mwod chaman dusu chien, kadaka, do ube ka jatimine, kafo mrapoko ube fe kuka fangadi yira jamana de umbela. Okoro yebi, mao made ku, abe fendo ke, minte ta mrapoko ujimisira fe, atikibe fratila. Kadaka, ubo ubla jamana ka basigi minade kono. Ala njini ye bagabagali udi, ka mwod ulasera, wala sa akana jigi mwod shikono, kafanga kankorobo
11: tenter de reproduire les mêmes actions
0: un politique ko lomba kuma kantara kadia diaoude kan Burkina Faso kan la halaya kan Burkina signo ho jamana Mali la yen kema enfante kal la fia alisa ko sabuke la kanabalia ye ni beka djugu yan wati la bon la mais Carolina Drange nim gati ge wale kala we binkanum ke bandia gara mara dugu lolu nyo hon kan ka mo moñyo hon bono unila famu ya choko njubane bese ka ye nim binkanin la marabolo en kono Ankala kana Kolomba, Umar Berte ka jabi ulame akoka.
13: La kanabalia yi kelea ni damdana malikono kasara a juwara santri mwogo di makosobe prezant Ibrahim Boubacar Keita alele ka fanga fere yara oron la donu na wakli bara san 2019 la kuntara binduguro kana famu mwako ugo sakun ukara sababe ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la fika ya kosobe don sorashi umunu nana fanga la ulutu nana ka barake togo were la tukuni sisan non me la kanakun nana se oron do la population civile ukun eparnyele ndo mwogo nunu fe bomagachi nunu fe basa utu mwoko ka ata ku benyeshi sanon jamana la sigide on sorashiu ane jamana symbolu dema e bajangara tany biseka fondia mu fadron ku uyu nyeshi jamana population madron barsa jamana symbole representer non tukunu sorashite non population civile dronne

0: dumun tɛmɛna ko jamana fila sɛbɛn bɛ tɔlantala minnu bolo ko siɲɛ wɛrɛ k'o bena tɔlantan o wolo jamana dɔrɔn de ye. Mɔgɔ bayirika de video in filɛ, n'i y'a carinbagaw ka filɛlikɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ caaman fana y'u fɛ l'a fɔ video in duguma aw b'a kalama kuma caaman de bɛ o tɔlɔntana nunu kan minnu bɔ jamana ni u bɛ tɔlɔntan jamana minnu na o tɛ kelen ye. Nin bɛɛ de y'a to a ko ye fangaba sɔrɔ video nunu carinnin kɔfɛ.
1: Umaru Kasɔrɔ, ale kunnafoni tɛ tun ye.
0: Awɔ Jatika, an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an bɔra dalilu caaman kan minnu b'a jira ko video in bayɛlɛmana mɔgɔ wɛrɛw de fɛ. Fɔlɔ n'i ye kumakɛla da lamagacogo filɛ ani kuma minnu bɛ ka mɛn video kɔnɔ o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Filanan an ye ɲininiw kɛ fɔɔ ka taa se video in yɛrɛ jujɔ ma. A carinna kabini 2022 marisikalo de la FIFA ka lajɛriba 7 kadara kɔnɔna na Doha Katari jamana kɔnɔ ka kɔn o san Coupe du Monde kuluciw ɲɛ. O video in kɔnɔ Gianni Infantino ma kuma abada tɔlɔntana jamana fila sɛbɛntigi ninnu kan. A tun bɛ ka kuma angilɛkan na o ni kunnafoni kolon in carinna faransikan min na o fana tɛ kelen ye. O b'a jira ko video in bayɛlɛmana de ni hakili duman dilannen ye ka fara o kan FIFA ka sariyaw ma falen fɔlɔ o tɔlɔntana nasugu ninnu kan. Sariyaw bɛ min jira ko mɔgɔ bɛ se ka tɔlɔntan jamana ye i bangera jamana min na walima ni masa dɔ bangena ye walima n'olu fana masaw bangena ye. N'o tɛ n'i sigira jamana in na ka san hakɛ dɔ kɛ i n'a fɔ FIFA ka sariyaw b'a yira cogo min na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw, sariyasen fosi kɔni tɛ yen min bɛ tɔlɔntana jamana fila sɛbɛntigi ninnu bali k'u ka tɔlɔntan jamana wɛrɛw ye. Kunnafoni kolo in carinna mɔgɔ caaman de fɛ waati kelen kɔnɔ. O cogo la a carinbaga fɔlɔ kelen lɔnni ma nɔgɔn nka siga tɛ min kɔnɔna a ye fangaba sɔrɔ bawo mɔgɔ caaman de kunkan ko don jango farafin jamanaw kɔnɔ yan. Nin kunnafoni nasugu carinbagaw ka laɲini ye ka mɔgɔw lasiran ani ka dɔw bila kuma na jagoya a ko kan. Bɔlɔlɔ kan jamaɲini bɛ mɔgɔ dɔw bila o la, nin bɛ mɔgɔ lasɔmi fana ko hakili duman dilannen bɛ se ka ko dɔw labɛn, ni m'i farati i bɛ se ka da la ka sɔrɔ galon don.
1: Umaru Yeroyini ke nin walawalaliw la. Sisan bɛ taa hankilinaw kɛnɛ kan. I ko karo bɛ juma laban bi juma fana kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɛra musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye. Aw kumara kiti kɛ cogo de kan musow ye farafin jamanaw kɔnɔ. Aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
2: Tiɲɛ yɛrɛ la an fɛ yan farafina jamanaw kan surtu Mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la a dɔnnen tɛ kosɛbɛ ko muso yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i ka hakɛ ɲini i n'a fɔ bingali i n'a fɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ a dɔnnen don dugubaw kɔnɔna de la mɛ vilaji kɔnɔna ninnu na a dɔnnen tɛ dɛ. A kɛra cɛnimuso bingali ye wa a kɛra furu yɛrɛ kɔnɔna ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɲɔli ye wa i ma farati ka taa n'a kuma ye kiritigɛyɔrɔ la waati bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ bi i kɛ bolonkɛlen tamaseere o de la muso caman bɛ i tɔɔrɔ b'u ka degun b'u kan ko caman b'u kan u sigilen don n'a ye u tɛ se ka taa fɔ.
3: Ne yɛrɛ bolo togoda ninnu na i b'a dɔn teleko tɛ yen nɔ arajow bɛ yen nɔ sensibilisation bɛ se ka kɛ togoda kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ni association minnu bɛ yen nɔ ou bien ni sigida minnu bɛ yen nɔ ou bien musow ka tɔnsigi yɔrɔ ka to ka musow sensibiliser fo an yɛrɛ muso an k'a dɔn k'a fɔ ko an tɔɲɔnen de don an tɔɲɔnen don ani dɛmɛ ka kan an tɔɲɔnen don mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ an dɛmɛ ni tamasariya dɔ bɛ yen a t'an mago nin kɔnɔ foyi t'a to ni muso tɔɲɔnen bɛ dabila diɲɛ Afrique kɔnɔna.
4: Muso ka hakɛ ala waleyali an ka jamana ninnu kɔnɔ ya a man ca dɛ parce que i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen benganin kɛwali bɛ u sɔrɔ u dɔnmɔgɔw yɛrɛ fɛ mɛ muso n'i ko ko i bɛ taa i ka hakɛ nɔfɛ fanga la n'i y'a daminɛ dɔ wɛrɛ kana i kɛɲa la fɔlɔ wariko de bɛ ni i dɛsɛ parce que n'a fɔra ko e kɛ mɔgɔ ta ka taa i ka kunkanko ɲɛfɔ fanga la ka taa i dɛmɛ a la ni wari tɛ i bolo o bɛɛ de bɛ muso fari faga nka hakɛ nɔfɛ tagamala muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ mɛ u se ka taa a fɔ k'u bɛ taa fanga la ka taa u ka hakɛ ko kuma fɔ o sababu fana ye wariko ye.
5: Association caman bɛ yen par exemple Boaké ya clinique juridique bɛ yen clinique mɔgɔ ninnu avocat muso lɔ o bilala ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ ka association ye donc ni muso min y'o bɛɛ o sigi le tu kɔnɔ o sigi san duguba fana kɔnɔ ni se t'o ye association fana tɔgɔ min b'o dɛmɛ papier ko ninnu la k'o dɛmɛ. La o bɛ fɛ ka min fɔ nin o bɛ se k'o a tigi dɛmɛ ka papiye ninnu kɛ parce que ni waati bɔrɔ di ala ko in ta fɔ o fana ka gbɛrɛ mɛ amu bɛ min fɔ muso ɲɛna tiɲɛ ye wariko ka gbɛrɛ mɛ i si fana nin kɛ mɔgɔ tɛ sala k'a fɔ k'i bɛ sɔkɔla ka na o donc i si bi ne yɛrɛ le bolo donc an b'a fɔ muso ma bi i kana sigi a kan a kɛla cogo cogo association bɛ yen tɔnw bɛ yen i kana jɛya kan.
0: sibiri wo sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye. Sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye. Segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
6: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimane kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sɛngɛ duuru ye. Faranfansiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ. Wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛɛ.
1: Lagi la Burkina Faso silama gaman silama suneti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yulantigeta suneti uka wulika jau koloku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jau kela bisegini kwa elefana minera kubla diago ya surasi ya balala aunike la menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko yemuka ni isof zerboye au kambeni ala sonama
7: Soroko
8: Isuf Zerbo
9: Ni me kalo loko labaina ambi la daw latle iko ambi del ka kay tukomi ambi tagabo musukan reye ketri len flafe o ka chesri nuka barafe u sira Senegal fango ko ka barafe o yira diema wala RFI manekala me bawo soroko jam kankano bawo aw ni atma aw danse ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bogo du laso burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye aissatou traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara oni kesri fe ayre ye bara kono aissatou traoré bi dien suguba ugo kaka mnon yira Senegal senefe ni bagira kene fiara tapo mwa ani worona kene ka Dakar anya soro aka fan lande o kema batakoro
10: Aissatou Traoré ini yantuma
11: c'est
10: ibi siga ponya ni ani munemune ken ren yala kana ira mwala nyoro la
11: anana nanga bogolon ananga indigo neka bazi o yi ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere nebula mais ni boke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulanjiuye
10: mun aklalo nani aka ayre ladi ufani dlanima ayre fe fani
11: awo ini ngolo jarani kusobe ibado bogola ngoni mali dugu chamana region chamana bogola meke deuxième région na noye sekui avec troisième région na noye sekasui avec anga première région fenela tugunana anga septième région noye anga koronfela yi bo indigo koni oye koronfela doroni anga dogono de boke elaj chek martal ka dugu dogono de boke bo seta academy lion yeradi surtout santa menou ki ane de culture anga fini blad bala comme moto ba ketou no re indico bon c'est ça yere ni ni nte yala ni bogola mbere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique Europe meta yoro yoro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico bo yere nya bala ne la
10: koni nya koni chekan ko sebe
11: ayi yana kai a chekai wa dogono kelenta ke sita ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo ba yanga ratu kun kata ba mako ame foka ke aka ke mali yoro bela aka ka nga tini tini to la do ko donne ne to kum na ka la ko don tento
10: mun kama aka kan lu fe aka la ko don ko kan mun kama
11: ara ma de mo ko be ki yere di ikera tugu tugu ki yere ni be fe ka jela te ko ko ke be ki yere di fo la mo gore kan ya bu fe ama nga nya bo mo gore fe o e complexity anga nga kan yere di fe o re ka ma artisan yere bolo dile no ma surtout ni muso la ka o shifi na ka o ambe ka development ka pour ke ka nga fanu yere ta bala yere be munu gla ni fe me be bo anfi a produit ke lente bot bawla anga franfi se ka de be ke ka do anga franfi gala de be ke ka ke fe ne
10: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka famu wa don doni wa aka chesiru fe
11: anga chesiri fe wala alamudi laine rebe alafoka walimando ajara nina nani endi kwe ajara yanga uye kujugu ajara senegala uye kujugu ibaro ijinya korole mkwe shitulu biyo kona nyumabe waburikina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga sumambaya le malente mambambulo abe jara yanga uye paska aglantuko kaya original do biyo redu
10: fe mkura be ni wati nafona mimi mwoko demenka waka firife sankorota ake diema kaye ama ke fanu uye walma firife yala abi barake noye wa omiwe rezo sosyo na nyongono uye
11: rezo sosyo ame barake TikTok kan kosobe ame barake WhatsApp kan ambake snapuka ambake kosobe purke anga fenka la kodo warko erete anga fenka la kodo anga culture ka la kodo an dampeka don ambora yoromna mogochama par exemple nena nani endiko mogochama nuko ko endiko fika fori parte ke nombe ela shug martal ledo bajankara ko fika fori ko le pays de shug mar ela shug martal wesoro ka do mindo uchamante dongono don meneta sababu ela sabuna dogon do letini dogon imaya
10: oye ko bay
11: oye ko bele bele badi
10: aisha de traore ni
11: On sait Soroko
9: Ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azaratoye iniantman
7: Ah restra
9: Ika nono bayele ma chagada leteri kafirio sigili sababu de seraniye ya salidula Senegal kamana kon Inana ika nono bayele malen doira nono kunkan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna Otama na faye gimaye ima la ngine gimaye
7: Bon anani akuimi tu se do bi nono barakera yamfono anga se ganyongondo anga nga experience ou partager e fona ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fona ira mo ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka voilà parce que en ya ko si Senegal ya no nono bom ba pa wulu be ngon tun na 2022 ay damani ou visiter o ba nye doni quoi aller bolo fanfe voilà
10: wa ra ka fo Burkina nono ba yel ma chekata baba o te ko ya rola
7: abe o mais a bom ba ba a usine ba ba quoi pour le thé bon o be on les appelle que petite et moyenne entreprise usine ba ba o te quoi an kon ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala o na na usine do lo ko faso ko sam ale kon ye gouvernemental ye atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o ba bla la senka o lu kon tu usine baba o le folo la sa bo o bi se ora kana na ale mais anono e dilan la o ina fo an yo na o o lu le kacha don kon inga nono bo lo selon les normes voilà amba kan don doni pour que kase ka a moderniser kase niveau d'homme
10: bara yele ke chojma au fait bobo klengren yala
7: ne kon mi ninga nono boye akacha ne samugai ne re a formation ke folo ka mogota ka nga nono bondo ka mogota minu bindeme ame barake ni producteur ri minu begem ballaw an organiser lo nulu ye ame contrat ye nuyi donc min ka nga na ni tribu durudi ma binani muga aya lon le be ame barake lo minu na en rendez-vous du ma benkan benaka lon lo kwa na kan jisa am sokata nay ave dilan bomina ave transformer yoromina
10: o mako bi nono akemina ka bayelma ave soro wa tuma be wa
7: ati soro tuma be ki le menena ati soro par exemple
10: mboke
7: eh bagam balo ko dumni kolo le menena o chama bita dugu wara wala bi dumni bi soro yoromina par exemple cote d'ivoire fam fe o be gana fam fe o bitani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement bon ni samya dona dro wi se o kana samya ko na nono ko ni bon be bi akemin fe ba soro me ki le menena wolo ka gele o ko dumni kolo mais nango ka dumni fono sene sangite ke le menena bi gele ya o bolo fono minu bi ko dala bon nuko ka sam fono ale fono songo ka gele mais projet do buto ko demain ka began dumni subventionné ça veut dire que ni ke bi na ta eta war be bo kwa oho o lu to ka arrangement ke o yituma dola
10: wara ka foku nono alu bi nono mi bayele ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyombo ak litre joli nyombo
7: non kono kan nono bo na 600 litres balike
10: litre ke me woro
7: le kono mais mi barake ki le duru semaine kono juma lon ti barake dimanche lon fanan ti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke voilà
10: wara ka foko ni nono bi ni aw ya bayel ma sam ba bi soro
7: ne re ad lan ko ni abi dese voilà parce que
10: mana ket le mana wal ma samia
7: a wakati be samia na ko bi bese do ni me ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit ka di mogoy donc mo la ni mi nga produit la do ibalo mina do bi ne ka produit ta ko kan nono dilanai ko ke fermai don na yere mankera dro ululu bu kon gatuka ne wili ya fam ipinta fere bobo dron kono baki du dafe Baki Dedugu, Baki Banfora, Baki Gawa, bon, Ambaki Aliwa.
9: Al Gamanakoka,
7: Baki Mala, Baki Kuchala, Baki Sikaso, Alin to Baki Bamako, Me Situation Nanake, Sikaso Fanfe, Yale Lalo, Kabamoko Lalo. Kuchala kwa nita dondoni.
9: Abu nono barala, yiku ya fote yungu abi samu gombo. Dona kake sababu ye, anga jamano kajiriwa, soro kake. Yakila, oye sabatifeng?
7: Ale kwa niku nyanama ebina, anga government demar doke, o buwarani misu ye, tuwa kujamana nakana, o yoro lolo, o misu bina balo yoro la, purke nono kase ka soro wakati be, nono kalite ma. Na le koni nyena yani sankelum fla ya fokyomina a abinoya begambalo bolo abinoya ayelama ba bolo ala consommateur ou abinoya befe
9: jamana bi yiriwa be yiriwa salafe
7: yiriwa amina pour di nyana man fere akan kosobe anafa bi se bema ala barakela opuse anga nono bona demisono bi barakena yi jeune ou be na kon ganono nono bona muso de on le kakia muso de on kakia
9: o jolion baraka fe
7: motan duru Mogotan duru lebi baraka kude nefe. Bon minu y temporaire minu bina akademike kataka ulu y mogona ulu y etudiant li.
9: Ajra toye ini cheke jabula.
7: Fana ni keni baragi.
9: Anga soroko jamka imbe kuncheya. Neka fule be muso kesri lon bela genie minu bi lon lon doro mekele yelema ka ke flaye. Doni kroni ba nyagada abi fote. Muso minu fana bi ka nyanyini alaka noya uye. Mangina anka lamne ke lawko alu minu ban lame sanga ani wati be. Aw fulendo danti folimina. Aw se ka jamka in soroka lame prolo sanfe ma tumi RFI tumi FE. Alaka ambe bokku were.
12: Sogoma nege kanya ulum vlasira sisan wagadugu Burkina Faso kanya kilimbe u akenka nyami Niger Fabala oka RFI manenka de lame
13: Kumba kanunte
12: Burkina Faso usumoko jorolendo ukana wajibia kata jatike wali kele keneka suna nyamoko Mohamed Kindo nofemoko bishekundu kundu munu mnena tarata don uka wulika jodo sinfe ka Mohamed Kindo ka lablali wajibia kene ndakuna Sadio Dukure bena mogo mnele nunu sumoko uka jorokan ulasi ama. Niger ni Etats-Unis bafe ka ninkura do uka baranyoko nyala ni doko kuinkono Etats-Unis keleke mnen chamandi Niger ma ole inye kakademe anaka ngania nyumaya ira jamane na jatike wali keleli ani lakana baliala kofe obena nyofoli soro uka ebola bana kena likula dienke na kutomba nyamogo sira Kinshasa kako tabulu laje ukera sababuye banyemeketon action contre la fin kasi Ituri Maraina to nyamogo beklaka udadu uka baragile ula bana nkumbeli kula Odansi kukura RFI manekan sanfe Burkina Faso Imam Mohamed Kindo Masura mogo bishiki munu mnena uluso mogo yi uka joro ira ulu mogo yira kumnena tarata don uka nyemogo ka lablali langini awulika jado de sinfe umne linko ujaw fulula bololo sanfe uminko no surasi finu ani surasi sabaro beye ula ube degeli baradola janu nuko so ulika jo ke la bishiki nunu so mogo seranendu uka na wajibia kata jatika wale kele keneka sajo dukure benye falikanyi
14: Kabine ala misalonde la oja uye Charlie Damine olumine tumbeka Imam Mohamed Kindo Masuruma mogo nuira sorasi finifima ukono wanuni la degili suguna doku menyokona. Marafama ye ubolo wakeleke mine siwere ma ye ubolo fana nga ubenata usomoho uka oja anunuye ni chogola okera sababu ye umasuku kajuro na kundogo. Somoho do ambe miwe liko Dauda akasutura na kalaka na kama ankele nko kawele akoja ukono ale dokoche dobe mogo minele nunuchela wakoko nunu Charlie ni biche anisokono mogo to bela jelembe kafereke ado Kote njia Canada ba muso nyeka ko kada kan obison kake sababu ye kaka bana jugu ya walima kake masiba werere wa ya yirafana ko koimbe ka ulu joro kosobe serewere akale talike ni wilika joi na tarata lonte melena nga kaki sira minelima ale ayira kama suruma mogo sababe mogo minele nunu chela wa ko kelembu ulu chela ajoro lembe ode kosobe ko kada kan abulutun karila mame wa kafle ka mine kasoro o makene ya halisa sisa umasuruna mogo kasira yede ninja ukofe ukana wajibia marafa ukaduma kala labla kele kenauka ni mbekere fe ko were mi mbeka mogonu no somo joro ode ko lulu yu kademba yu deme bahawiye wabi wo kamina li fleni nyaka wulu blagele ya bade kono
12: ni kwe sadjo tukure kanya foluye burkina kerefe niger jamana kan ni ndoko kuina etats-unis kele kemine ndo di jamana nkele buluma o 70 ara kunu etats-unis kala sigide sofe mimi nyami minanu nukumbe kontener konantan de kono wa umusaka beta jo fo dolar war million fla ani buruburu sabama ni kwe nkera kasuro etats-unis kunya ka baranyo kwenye usunzuri ani nigerie fangada afrike lenkonye nga ni demekura mbidu uka baranyo kwenye kura dode daboli ukunkono sarata kamera
1: Etats-Unis ka la sigden so mimbe nyame oyode fo kunu ayala kan kunin de mimbe Etats-Unis kan gania de Iraka gati gawale ukele wali jugu kela kulun ani la kanabalia udan kewla la sigden so inko uyo kontena konondo minu di Niger surasi u matalatalon ko surasi u de meminen kemande bu kono iko uyere la kanaminew frakele minew ani nila kisi minew ni nyohonaw wa ko ni minew musaka u betu jo fo dola wari million flan murumuru saba nyuati la baun de la Etats-Unis ka baranyo hoya ubeka damine kukura ni Nigeria ani Mali ni Burkina Faso ba wafanga dafri unko jamana sabani nukono u baranyo hoya utumblara farati la Niger kono misali la Etats-Unis ka dagaba mimbe agadez u datuna nga Mars karu tamni kema Etats-Unis ka kiakeda mimbe farafina kwa ukuna unyama do ni keke u sira Burkina Faso Mali ani Niger ka baranyo hoya sira wara ira ula atunya ira Avril karu la ku jamana sabani nubafe ka lakana ku bara nyoho ya udamine ni Etats-Unis ye kokura ude okumu konota Etats-Unis ye ninkele kemine undi Niger jamanama
12: Serta kamara ka nyefolu Gambi 600 kele bulu nyomoko ye aka barabla sebendo ula selikera kunu jamana nyame aswera dife jamana kuntiki Adama Barusona aka kele bulu nyomoko ka barabla ima lutna mama shamye barabla yuruku yuruku jilaki kando duko uminku nyesinama ni akliflay RD Congo kunu dienkena ko tomba OMS nyamoro Tedros Adhanom Ghebreyesus kumi Kinshasa jamana ifabala ebola banakele likula takama indamne na alamsadun wa alaini ka nyeda ko tabulukan aninka kenya barakelaw jagelaya wala sa bananka nyakorotike OMS nyamoro ka takama yere kera sababu ye banmeke ton chama fana kasi kenekan ituri marala action contre la faim be ulutiema wa u banmeke ton nyamoro mso Juliette Drouet Kafola ko alla halaya beka damateme wa kabga dofra olunu utonyonka baragelyauka angalame
15: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également
14: ni wati la nefe gelia belebele banyomake tonto mi action contre la faim yerebolo oye banay fanga chogode ani ansumara min na kabini daminela ka kumbeni dabo ministri kunya kuma fo wati mina wole koso achari lembe jamana ifanchama na olabi anka bara e ka fereke abe yoro minu nakaban akadan o yoro la wanka seka furake ye o kerefe anka na nyine wanka seka tanye nanka banyomake bara to fananye bao fo anka don ko ebola bana makanka ke sababu yanka nyine urufanako kadaka geleya umadale ebola droma obede koson banyuma ke tombe na geleya misoro oyide ubena seka na fulo chama faranyon kan chugumina wasaka bana inkumbe anika ben geleya to ufanama bao ni onna fulo bekera ka ebola bana ndronde kele abison ka ke sababu ye kadegun lase mo chama werema bao otumala kongo beson ka demiseni chama fanasi ba ituri marainkono na yen na fulo imbedon ebola bana drona
15: on ituri si on redit
12: Ebola bana in sababu ya yerala Mexique pankru chekeda sabaya la si koute tagama kelo bismila munu mebo frafina jamana do kono bana kisen yira uyoro mununa inafo Uganda RD Congo ani Sudan du Sud nunu onichi ala melila okana tayorosi amena dogo kun kibaru kenesiga we sisa ani welibla Mahamadou Diwara de ma kakuma Senegalish ani Benin politique ko kan onichi okameula
6: Doko kum kibaru.
13: Kumba kanunte.
12: O dansi, doko kum kibaru keneka. Obe kulame, erifi maneka ni sanfe, obisimila kukura. Ni doko kuina, ave fola Senegali, kanda do uluka politike kola. Ousmane Sonko ka geni kabo ministria la, marabaga jekulu kura sugandili. Ani Ousmane Sonko segini wasambolo kono. Politike kukuma kele metani anye bene jamana ka. Kakuma jamana kuntike kura. Romial do wadanyi ka fangata ka. Walasa ka famia stroni bela jilinka ani wili bla politiki ko dombaka Mahamadou Diwara de ma Senegal jamana kona ya okana tayrosi ambala srosi sa Mahamadou Diwara ini yantuma
16: amba onchi
12: Sénégalais politique Kenneth Achugula Blin doko kunte mené jamana kuntigi Basiri Diomé Faye la tigeta ka Ousmane Sonko bo ministre nyamogala okera lere demado Ousmane Sonko kelinka la ko don wasablo nyama ko fonyo ngon ko bi ani jamana kuntigi ni nyogonche ni kalu labon yere la o jetem nena terikoro fla nunu ni nyogonche agene ka bo ministre la akanu bako naka politique tondin chama fene yi uka barabla ku ka de mayira ala wasablo nyamogo El Malik Ndiaye fene jena aka wasablo nyamogo yako trata don Ousmane Sonko signa wasablo ngono ani ka sugandi wasadin keme ani bisabani flafe kake wasablo nyamogo ye lalesha dukurika la seli
16: aya obtenu 132 voix et élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal.
17: Ni ye fiɲɛ kura de ye politiki ko la Senegal jamana kɔnɔ o min bena yiriwa caaman di jamana yi ma ni ye pastef politiki tɔn mɔgɔw kumakan de ye tan Ousmane Sonko sugandilen ka kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ kura ye baarako ministiri Mustapha Sare ko ko nin de kun ye jamanadenw ka laɲini ye wasaden kalata tɛmɛnen
18: ce jour est un jour historique
9: nin don ye tariku don ye i ko aw b'a kalama an ye kunnadiya sɔrɔ anw pastep tɔndenw ka jama fanba sɔrɔ Senegal ani ka ɲama mandi sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka miiri ko ka nin ɲama sugu sɔrɔ ni k'a fɔ k'a tɛ se ka bla fanga bonda dɔ kunna o de kama wasaden fanba y'a latigɛ k'a ta wasadenya sigi a ma nka fana k'a sigi wasabulon ɲama y'a la fanga bondaw bena to ka baaraw kɛ a ɲama an bena taga ni jamana ɲi ye a se yɔrɔ ɲuman la
18: a bon port
17: o tɛ fanga sina fɛla ye takowalo kulu ani wasaden minw tɛ politiki tɔnna olu kunwulila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ ko wote ɲi tɛ kɛ olu ɲɛna ka daa kan ko sariya sɔsɔ wale de don pastɛf fɛ abdunbo ka fɔ la
18: nu an tan ka parlementɛr
19: an minw ye wasadenw ye an y'an ka fɛɛrɛw ta sariya ale ni sariya sunba k'a fara o bɛlajɛlen kan an be kuma jamanadenw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waasa ka dansigi ni ma nunu ka mara la olu minw tɛ sariya la bato u be fɛ ka jagoya fanga de sigi anw da la
17: abdulbo ma dan o dɔrɔ ma a ye wele bila jamana kuntigi ma ko n'a ma wuli ko nin ko ɲi kɔlɔlɔ be laban ka ɲɛsin a yɛrɛ ma nga Ousmane Sonko ye layidubaw ta wasabulon kilennen ni ladirilen jɔli la min bena a ka baara kɛ a kɛtogo la
12: mahamadu diwara ni kun ye lalaisa ka laseli ye yala e yɛrɛ hakilina ye mun ne ye nin bɛɛ lajɛlen kan
20: ayiwa aw ni ce aw ka ɲiningali la n'i ye jateminɛ kɛ nin ko yi na depuis ko daminɛ a jɛngɛna dɔɔni ka sababu kɛ Ousmane Sonko de kun ye politiki tɔn ɲɛma ye ale de kun ye a kan bɔ fanga nɔfɛ politiki tɔn yɛrɛ tɔgɔ la nga sinaya min kun b'a ni fanga kɔrɔ cɛ o kɛra sababu ye ka gwɛlɛya caaman dɔ a ka ko la fɔɔ k'a bali a ka se ka kɛ kandida ye ofisiyɛlma a ka kɛ cɛbɔ ye ofisiyɛlma o hukumu kɔnɔna na a ye bolo denkɔni ɲɛsin jamana kuntigi ma min be yen bi o ka kɛ ale nɔrɔbila ye ta ale pilasi la nga fanga sɔrɔlen yana ale ka taa wasabulon kɔnɔ min ye wasabulon ɲɛmaya min be a bila sawura la sawura min b'a to a be se ka kɔlɔsili kɛ ka bilasirali kɛ ka lagilanin kɛ ale sɔnna ka taa don guvɛrnɛman ka ɲɛmɔgɔya la a ka a yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilen ka hukumu kɔnɔna na donc o kun tɛ ne ka jateminɛ la o kun tɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ ye a pilasi kun ye wasabulon ɲɛmaya de
12: o b'a yira ka i be fɛ k'a fɔ ka filila ka sɔn marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔya ma
20: voilà. Exactement ne bolo a filila depuis a daminɛ a waati yɛrɛ an y'a fɔ nga bi an be yɔrɔ min na an be se ka min jateminɛ o ye k'a fɔ taabolo yɛrɛ la jamana marali taabolo yɛrɛ la jamana kan ka mara ni sira minnu ye u ka fɔɲɔgɔnkɔw be tali kɛ o de kan ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ni politiki baara n'o ye mara baara ye ko ni kilennenya ni ladiriya bɔra kɔnɔ ko o maw tɛ kɛ foyi wɛrɛ ye ni benganikɛlaw tɛ
12: nka yani o Ousmane Sonko sigicogo wasabulon ɲɛmɔgɔya la o yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ politiki kɛnɛ kan ani fan caaman fɛ fanga sina u majigi olu y'a yira ko nin sariya sɔsɔ wale ma muna zeribo ka ɲɛfɔlo
21: o fanba ye fanga sinaw ye misalila duduka senegal lamarabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ makisal ka tile la politikimɔgɔ ɲi ka dantigɛli la ko Ousmane Sonko lasigili wasabulon kɔnɔ ko ni fanga dafiri bɛɛ ye kelen ye min b'i ka waleya wasadenw fɛ a k'a jatew la sariya bolo ma ko Ousmane Sonko tɛ se abada ka segin wasabulon kɔnɔ sabu ka ma deli ko wasadenya jɔrɔ yɛrɛ fa wasabulon na fanga sina ani minisiri kɔrɔ tierno alasan sal la république des valeurs ɲɛmɔgɔ ye pastef politiki tɔn ka ni waleyaw kɔn ko Ousmane Sonko sigi segili la ñini wasa blon kono ko ti dowre ye pastef ne sonko fe ka jamana yin fanga bon blade gumba kono abdum bo fanga koroka frankan kulu taku walu senegal tondendo ale fana fe ni sadia soso wale ni pastef bulu miye wasa blon ka sini la jere ko ye politique mo wore tafsira choy ale ka jatno la ko la jere ni rek nanti sera sigi sabu ko wasa blon sariya ba la ñini wasa blon ya mo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soroka ñini ka wasa blon ya mo cross wandili kenestri o politique mo ka fola ñoy folo min keda kunu kari yani malik njay kaka barabla la silike en côté se ka jati iko la jere folo wasa blon sariya bi minu ko fo anyam ko ka barabla ko
12: mahamadou diwara yala fnf ousmane sonko sigi chukunye sariya soso walidia
20: bon amse ka kuma ni mingi oye ka fo ousmane sonko sugandira jamana deun fe ka ke wasa blon cheden doy o folo flana wasablon chedo ni nyonche kemene bisabali fla olde ye kalafli ay donc na ta politiki sraka abe fomu mako legitimite aka legitimite kuma ta se na kala c'est clair et net legitimite bala we folo flana akele nga wasablon kalafli ke ka o gani aso na be premier ministre yana aye seven de chi de mona kuntima ako tungo nazarakana akoko je suspend mon mandat
12: oui ka sonzori
20: pendant la durée de mes fonctions à la primature donc kalebe aka qu'on appelle ça
12: wasadia sonzori
20: aka aba sonzori tant que abaka
12: ministre nyamugoyala
20: ministre nyamugoyala donc ne ko ni mana ajate mon chocho ne nyete shaya sosola
12: nga fanga sinau olubuga foko osaria sosodo akoma be oluma fio
20: non fanga sinau be sinaya de lao politique sinaya be ba don I bi se ka fen fen soro ka se ka I ka sinamanyon nagoshi
12: nga lokubu sisi e boraga munu nyefo sisa Ousmane Sonko ka sigini wasablongo no te saria soso wale nga fanga sina bugu sisi muneka ka foko saria soso do dalu jume mbo lubulu
20: oluko ka demissionnaire ali alors ka ma demissionné aya ka mandat suspendu wa aya suspendu ka fo fene ka ben wati mina abe gouvernement nyemoyala ka sababu ke o bara flatte tani nyoy na do fuma ko incompatibilité donc olube anyeshi o yoro de ni ye sharia yereta no loi o loi konana so ne maso soli
12: ofamna mamadou juara yani o ira kunda sera o flaka baranyo nyama o la efesi san baranyo nyaba na kechu di Ousmane Sonko ni Basirou Diomaye Faye ni nyonche ba oni ataka la jeyi rega nyofolu temanuna uf loka yeto te kilinye Ousmane Sonko ya la kodon wasablo nyema ku teka nyokon kanfo blin yela ubuna seka barake chugodi ni la halayena
20: bon ne bolo ubuseka barake nyokon hakilisi konana kasamu kemu solo ni aje temne Ousmane Sonko ni Basirou Diomaye Faye uka familia de make kilinye ko tabulo la fin da madok
12: nga unna ka kera kelenyo unna nan aklina kelene
20: o benata non unna ka kera kelenye mena ka in konana Ousmane Sonko ka yeta o de yalla jamana deuna jamana deuny talafli ni o de nga maranye ani marakona tikle ka sabu ke ni momo ni nana marani nana fanga kono ni jamana konita ibi bo fen kala mayi kunte min kala wa ibi geleya u ye ere kunta dongo geleya munu sugu ya kumbere c'est vrai hakina nyon fam yam balyam be no u bise ka dakeneka nga hali adali keneka avec chumina iba ye ka foko bonyani gashisigi o ba konnama donc o misali mi ba jira ka foko ni fonyon ko mi bise ka jere ka sona makeni cheni o fona flana Ousmane Sonko ere ye a fo kalibi a kampla jamana kuntima ka sababu ke gouvernement mo bega sigi sisa a kona tasa a sigini sira kan ningali make olula oluma nyinga kuma make olufo kulusi mado abaraula tlala ka
12: ngabinafo nyoko yo besena okula ngabinafo
20: nyoko yo besena nyoko yo besena donc ne ba ne dalemba la kafo ko ubena se kasiga foke ka nyoko yo ke wala saka ben kanso misali samana ejume masugandile de mana kuntini fe take gouvernement president et gouvernement chef to premier ministre o era ku Ousmane Sonko ka masugandile ka ke ministre ka tlaka ke secrétaire général du gouvernement alera ya fo fene kali na ibara ke nyoko
12: I'm not going to be able to do it.
20: No, it's fine.
12: Warko
20: bon obese ka famu ka sababu ke premier ministre kura ale kun bara ke besiawo na ka koro pendant longtemps donc ale ka famiali moneka ale Ousmane Sonko mi mbala ni depuis sa chama o wari ni la maka ke wari nanga yera ma hoya be tani nyowani donc abese ka famu ku ka hakil na kana ke kle flana o juru gestion o mo mi bara ke banki la o be juru e chogomi ani mo mi fiscalisé no e souverainiste o luka ye chogo abese ka famu ku kana ke kle donc
2: o la sisa yela wasamblo bna bara no ya ministre kura ngolowa.
20: No, what's a blown ben a jet when I would take? I'm not getting a little ni bara ni fen fen nana. Kumanyoya ni foka ben ben a ke, feundika ni uka haki na tikilenye nga. Sharia kastraka, constitution no ye sharia sumbaye, abe ya maria di was a blown de ma. Sharia validelila. Donc ni gouvernement et sharia ke ka black ta wasablongo no aya maria be wasablongo o bolo ni yela malika nga kala o luera ka yela malu kala kasono ka a la vote
2: nga Senegal be soro ko gela min kono yela ministre kurem na seka jamana in soro wulika jo asinga
20: en tout cas ministre kurem ni a jete mene aka parcours la a connexion babu c'est à dire que abe maudo munu be seka ke sababu ye ka dalilu ke na folo construct o connexion bala o relation bala niya aka parcours yere jatemne o son songo re ka gouvernement kono abe dossier ou maîtriser niya jatemne fene président ga dana mogodo Ousmane Sonko yere fene ka dana mogodo halna soro o ka hakina o tekile ye fenda mado sraka ngani mauni yo wancha anya don de saka nga hakina tekile ni ninka a la beni bin noya ama parce que donc a foko anga yeta tekile sisa ami sika gere nyona chugo mi ami sika o de jatemne
2: o yere la Aminu Mohamed Lo alere de sugandira ka ke ministre nyamogo ye nga alsa akamara baga jeklu mablasinka mundela okobega meta ngelero rebinwa
20: bon ambise ka foko akamara baga jeklu ka nga blasinka ni hatlisidi parce que Senegal be wati gelenko no e wati mina panga ere dimbe tomima ni kona pasa majorite be tomimbolo politique tomimbolo o ere de konna na ngon fambalia be kana donc de mana kuntigi nabe feka basi lasi de mana kono faka abara ke ni hakisigi kuma nyoya ka keni tombe la jene ni kuma nyoya tera no mi abe sura ka ma usugandi ma munu be sika ke sabu ye ka para ni manke nga mo amunu fene ni mo be sika uire ye u ka bara konna u ka sugandi ni konna donc je pense que o de kama a ko be ka suma don nga usuma ente bashi bai
2: ofana famna Mamadou Diouara 600 politique ko kuma alsa o mi betana ni benen kunka temana kuntiki kura romel da wadani aka kalikanti ke karidon temene ni aleb la len jamana kuntiki koro Patrice Talon nola lori damado dron aka kalikanti ko jamana nyama kura romel da wadani aka marabaga jeklu kura sigi senka ministre mo wanani mo ko krobe uchema wa jamana nyama koro Patrice Talon fenaka ministre koro fana be uchema sarata kamara kanye folo
3: akaka ngini ngena gye wati la benen jamana yema kura intu ya ira ku jamana ka lakana ku ka gele alefe bawo jati gye wale ube sinkan jamana koko dugu ya fanfe ukama jamana lakana ku ministri so wani jamana kono ku ministri so uluye rumia de wada nyini yere deka marakono nga ayaka la sigide fila sugandi u ministri so ukuna nanku ministro delege auprès du président de la république rumia de wada nyika marabaga genkulu kura yinkono moko kura do ube ye nga uchama ye jamana yema koro Patrice Talonka ministri koro udeye walima akafanga joyro batigi u misalila jamana nyema kura Romuald Wadagni tumbe soroko mi ministri ye ulo yoro dira adanka nkoro de ma benen kokanko nyema koro olisho gun adjadi bakari ukera kokanjago ko ministri ye ukala sigide min tumbe France Corinne Brunet ukera kokanko ministri ye nimbela fangasina minu bora fangasina yala kafara Romuald Wadagni kan kalata okumu kono ulufosi konin tohoma ye ministri siri kurani nu kiala
2: nga Mamadou Diouara e akilne muye bine fanga kurainka
20: nya na ya jese mne chena amake balina koy kasobu ke urumial wada ni reye Patrice Talon ka ma sugandile keren keren me yala ya ka ma labe nendo wala sa akana ka ta kula latena flana vene ni benen be yero mina bi benen ka situation man no ko sobe la sababu ke benen be afrique efe CDAO ni AES de ni nyonje ni suyambe CDAO ka tabulo na kosobe ba ko no pratiquement ulumi Côte d'Ivoire de Kembe ka o au sama kosobe voilà en même temps uni AES mobe galea kono no Nigeria ni frontière yere da tune mo ni ngonto donc en même temps menace terrorisme ni AES konana donc o nyeshne me benemani watima donc ni yolu be jatemne romien wona yinte stekan na dronga singa yele ma batin hunte enku otsega ke kwa jago ya faka aka gouvernement sigi ni fon akoro mo ye flana ale era kumbe o fon akoro kono joro bala donc aka danya be mamu ka no luka barake chubu ba kumne donc jago abulu la abulu do akono parce ni gouvernement flodi ko damne do donc jago faka ko nga fiebe mbi sega yemi na donc ka foku ka fanga sina sina tomu farla ka ka fanga ni ni dama ko lushi maye o gouvernement kono do wori chama temi sali anyuma e kajira
4: parce que o fien jate mnena abe wati damado bao ali Patrice Talon ere ka fanga wati o rekera ale ga fien ye fanga sina mo symboli u ka bara chama na yela rumel wadanyi ko ni fenet nagay ale ga mara fien do ewa
20: mais justement o de o re de ge o le re de ge la yoro e parce que ni aye fanga sina ma tomu nu ku nu mabo Patrice Talon a lu son akou magre wadanyina o ya jibia de kafo ale ka tabulu be son aye la madoni anake fin talon ta yorna nga nanana ka jira kafo ko ale be o tabulu klinika donc aye gelea aye gelea yiri de turu kwa ya son na aye gelea yiri de turu politique sera ka bon chini me se ka gelea bulu ko sobe nga amba amesika bisika foko ni ko damne c'est talé nyefe abisika fere wetin parce que halibi fanga be mabo talon bulu Patrice Talon be halibi fanga chama ba bulu parce que amo wode be fambe fe donc na grina ka yele malike chugudola bara bisika nyaga mi abulu
4: ola efesisa Mamadou Diouara Romuald da wadanyi ka barokanga a sinsi mundeka Patrice Talon yaka barake ka nyida kurari jamana ima sisan jamana kuntiki kurai ale kanga ka baranye simunema
20: bon jamana kunti kura ka baraka nganye shimima oye faranyo kanu jamana mana tantanke tabulu doka iba soro fonyo ko baraka be bunya mau be janya nyona hatina obu janya nyona ni fanga bulu yele mana aka kan mo ka faranyo kan wala sa uga sika kuma na pesa wati kura damne jamana marasra ne bulu aka ngi ke kosobe oye ka mo faranyo kan ka sika fu chaya ali sinama ton ni nyonche ali tonga ni nyonche oye follow flana aka ngi nyeshi lakana ko de ma kosobe kosobe kosobe ka sababu ke terrorism be ga nyeshi benema kateme seya o jamana to bela jelenga na bora AES ko nama nama fret yo la amay bon anye misali nyumanye ka sababu ke ay wole bla fin Niger ka premier ministre ma unana we fonyo ko ke donc wo chaman jiya dare donc a fofu na frontière dale donc ni o barake nyoko ya la ko ya la ni nyoko cho ke sababu ye ku deme terrorisme ke le la ka sababu ke terrorisme ba ka bo AES ko nama la kata bene atatu
4: lakana ko kuma yere la urumial da wadanyi ka kale kandid du saje jetike wole kelo ye jamana ka daga euro flag gusi kuru kwalu marala burkina danche krefe yeni benen faba kotonu beta kilometre ke me wono vla nyona sere chama ka fola ko sura sin nande fagara binkani sinfe ka kala tena don sufe benen kele bolo ye atasra nga uma dantike like binkani kelo ka fagali ko ka isuf zerbo ka nyefolu floka
5: bingani inkera tene lonsu kadugwe tarata marfatigi kamerika de nana moto sanfe kamugu wili surasiu ka yorof lakan kuru kwalu dugu fanfe mirador lakana fere surasiu yu jo jatike walike lau nye surasi gelabatigi do nyinangaliko ako uye bingani ke lau natola ye kabiyoroja kuchema suu chayala nga uyuta kasiginu ye miye bine surasiu ta fanye seria chamanko mwko nani borena u nina karinyonya usinfe kelebulo ye lara wili buloda tiliala katre wali nkera maramin kono kuru kwalu yembi burkina danke fanfe lakanako dombra ko yoron ye jatke walke law da yoroyi wati damani jatke wali nko lakanako ministre Gildas Agonka ye barata surasi nyama unyana amata kuma musalaka anga chesretina na kotre gelaynye amina barake ka tanye ni surasu kalaye munen kura unyini ni kaduma sango ka jatke wali kele abebo fanfa lakanako ministre kurako fana kabina surasi barano nya ko logiria na signon jamana wi
4: nga Mamadou Diouara jamana kuntiki ka kale kandid dugusa jeje tika wale binkani kake oita masyembele belede era klinemu yoka
20: Non, chikande do. Qu'on appelle ça? Terroristes, jekuli munumbe, yoro la uye chide bla maka fan yana kolu bien. Wa uye chide do, aka do fana ka fok kolu bena uka kota kan yeshi, aka jamana. Donc, ni o jate mne, uye jabini munuke, no yi ministère de la défense ka kumaye. Ani jamana kunji yere ka kumaye. Bon, nou tara osrafe, obisonga ke... solution nyana maye pa parce que fura nyana maye ala akula ka sababu ke ya ira ka fo kubu chesiri kube minawu di o ka fele tuma nga u be je nyoya fele ke ni jamana toyi surtout o je nyoya yin ko je nyoya yin di strabo ni jamana to ni nyoya che no ye nigeria no ye nigeria no ye togo ye jamana fan fan bu u dafe u ka chika para ke nyoya ni kuma nyoya ke ni nyoya che wala sa fere mi se ka so ka sababu ke
4: o era la yela aketo yala urumial do wadanyi bina se ka fere soro jamana ni lakana bali yala wa abina se ka fere jme soro
20: abina se ka fere soro na yi daile ni ke ani to ka je ka barake parce que benen client ici a jama ku tubulo munu me se ka tero le sou kumbe a fere tubulo munu me se ka tero le sou kumbe na nu ni jamana to farla nyon ka ka barake nyon fe aka cha ala fe u me se ka dankari ala ka sa mu ke terrorisme munu me be recrutement ke jamana nu be de konan Ubake Malina, Ubake Burkina, Ubake Togo, Ubake Libye, Ubake Mauritanie, Ubake Algérie, Ubake Sahara Occidental, Ubake Tchad, Ubake Soudan, Bibi na Ubake Sénégal, Ubake la Guinée, Ubake Burkina, Ubake Togo, Ubake Côte d'Ivoire. Donc ya jete do lu be se ga jama kulu mu fara ñun kan ka wala jugu ta ka jeshin jamana ma yoron kene aka gele jamana ka sika effectif soro u bina wala jugu inte ka be yoron ni mu aka gele a jama kulu ñona ka soro yoron est-ce qu'il y a fami ya nuluga atanke uba don flo mo joli de be minan sugu jume de bubulu uwe sora kuka uka mo hake jatimne uka minan suga jatim eski ya fami don meni jenye waya be jamana u nyokonche koloshani beke jamana nu bekonana akacha alase yeli beke lameli beke yali wale jugu kake don fera ube seka tike kaseka kukume ya nakana nga ni yuto u nyokonche benen konana ukele fura foita la ute seka mungo yukume
4: O famna Mahamadu Diwara initie ni jabu bela jelena
20: ne da bofu ka albaraka da ka fudu bla angana da bela jelena
4: ajaran ire ko sebe
20: merci aw initie aw sambe
4: yele sambe alaka ngasilute
20: amin ya rabbi alaka dogne alaka ben la siyanga jamana ko nana
4: amin ya rabbi
20: bela jelena
4: amin ya rabbi ambe sambe fo la si alna me bago bela jelena ma
20: inshallah amin ya rabbi merci beaucoup
4: Ni ne vedan sigi dogokun kibaru jam kana oni ci an lameli la obsere sigi kanin kenen lame ma.rfi. Oni sogoma nege kanye olum vlasira sisan wagadugu Burkina Faso kanye kelembe u akenka nyami Niger Favala oka RFI manenka de lame.
0: Kumba kanunte.
4: Burkina Faso u somoko jorolendo u kana wajibiya kata jatike wali kele kenekan suna nyamoko Mohamed Kindo nofe moko bichekundu kundu munum nena tarata don u ka wulika jodo senfe ka Mohamed Kindo ka lablali wajibiya kenenda kuna Sadio Dukure bena moko mnele nunu somoko ka jorokan u lase ama Niger ni Etats-Unis ba fe ka ninkura do u ka baranyoko nyala ni doko kwenkono Etats-Unis keleke mnen chamandi Niger ma ole inye kaka deme anaka nganya nyumaya ira jamane na jatike wali keleli ani lakna baliala kofe obena nyofoli soro uka ebola banake na likola jenke na ko tomba nyamoko sira Kinshasa ka ko tabulo laje ukera sababu ye banmeketo action contre la faim ka si Ituri maraina to nyamoko be klaka udado uka baragelewla banen kumbeli kola Odonsi kukura RFI mane kansafe Burkina Faso Imam Mohamed Kindo Masura mogo bishiki munum nena uluso mogo yi uka joro ira ulu mogo ira kumnena tarata don uka nyemogo ka lablali langini o wulika jado de sefe umne linko ujaw fulula bololo sanfe uminkono surasi finu ani surasi sabaro beye ula ube degeli baradola janu nuko so wulika jo ke la bishiki nunuso mogo seranendu uka na wajibia kata jatike wale kele kenekan sajo dukure benye folikai
14: Kabine ala misalonde la ojao ye Charlie Damineo oluminutumbeka Imam Mohamed Kindo Masruma moko nuira sura se finifimo ukono wanuni la degili suguna doku menyokona marafa maye ubolo wakeleke mine siwere maye ubolo fana nga ubenata usomoko uka ojanunu ye ninchogola okera sababu ye umasuku kajuro na kundogo somoko do ambe miwele kwa Dauda akasutura na kalaka na kama ankele nkoka wele akoja ukono ale doko che dobe moko minele nunuchela wakoko nunu Charlie Nibije anisokono moko to bela jelembe kafereke Dokoche njia Canada ba muso nyeka. Koka daka ubeso nkake sababu ye kaka bana jugu ya wali makake masiba were ere. Wa ya irafana koko imbe ka ulu joro kosobe. Sere were akale talike ni wili kajoe na taratalon temelena nga kaki sira minelima. Ale ya ira kama suruma mugo sababe mugo minele nunu chela. Wa kokilembu ulu chela ajoro lembe odeyo kosobe koka daka. Abolo tunkari la mame wa kafleka mine kasoro omakene ya halisa. Sisa umasuru na mugo kasira yede ninja ukofe ukana wajibia marafa ukaduma kalabla kele kena uka nimbekerefe kowere mimbeka mwono nusomoko joro ode kulude uka dembaye udemebaka uye wabi uka minali mfleni nyeka ulu blagele ya bade kono
12: nikuye sajo dukure kanya foluye Burkina kerefe Niger jamanaka ni ndoka kuina Etats-Unis kele keminendo di jamanayin kele buluma o 70 ya rakunu Etats-Unis kala sigide sofe mime nyame minano nukumbe kontener kono tonde kono wa umusaka betajo fo dolar war million fla ani buruburu sabama nikuye kera kasoro Etats-Unis kunyaka baranyogonya usunzuri ani Nigerie fanga d'Afrique lenkonyi nga yideme kura mbidu uka baranyogonya kura dode daboli ukunkono sarata kamera
3: Etats-Unis kala sigidenso mimbe nyame oyo de fo kunu ayala kan konin deme mbe Etats-Unis kan ganya de ira ka jati jawale ukele wale jugu kela kulu ani lakana bali ya udan kewla la sigidenso yinko uyo kontena konondo minu di Niger surasi u matalatalon ko surasi u deme minen kemande bu kono iko uyere lakana minen furakele minen ani nila kisi minen ni nyohonau wa koni minen musaka ubetu ujo fodura ware million fly murumuru saba ni wati la baunde la Etats-Unis ka baranyo hoya ubeka damine kukura ni Nigeria ani Mali ni Burkina Faso ba wafanga dafri unko jamana sabani nukono u baranyo hoya utumbla la farati la Niger kono misali la Etats-Unis ka dagaba mimbe agadez u datuna nga Mars karu tamni kiema Etats-Unis ka kiakeda mimbe farafinoko ukuna unyama do Nick Keke usira Burkina Faso Mali ani Niger ka baranyo hoya sira wara ira ula atunya ira Avril karu la ku jamana sabani nubafe kal lakana ku baranyohoya u damine ni Etats-Unis yeko kura u de okumu konotan Etats-Unis yenin keleke mine undi Niger jamanama.
12: Sarata kamaraka nyefolu Gambi 600 kele bulu nyamogo ye aka barabla sebendo u la seli kerakunu jamana nyame aswera defe jamana kuntiki Adama Barusona aka kele bulu nyamogo ka barabla ima Lieutenant Mama Chamye barabla yuruku yuruku jilaki kando duko u minku nyesinama ni atlifle. RD Congo kunu diankena ko tomba OMS nyamogo Tedros Adhanom Ghebreyesus kumbe Kinshasa jamana ifabala ebola banakele likula takamay damnena alamsadun wa alaini ka nyeda ko tabulukan aninka kenya barakela ujagelaya wala sa banenka nyakorotike OMS nyamogo ka takamay yere kera sababu ye balmeke ton chama fana kasi keneka ituri marala action contre la faim be ulutiema wa u banmeke ton nyamogo mso Juliette Drouet Kafola ko alahalaya beka damateme wa kabga dofra ulunu utonyonka baragelauka ankalame.
15: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également
14: ni wati la nefe gelea belebele banyomaketon to ni action contre la faim yere bolo oye banay fanga chogode ani ansuma rami na kabini daminela ka kumbeni dabo ministri kunya kuma fo wati mina ole koson a chari lembe jamana ifanchama na olabi anka bara e ka fereke abe yoro minu nakaban akadan o yoro la wanka seka furake ye o kerefe anka na nyine wanka seka tanye nanka banyomake bara to fananye bawo fo anka don ko ebola bana makanka ke sababu yanka nyine urufanako kadaka gelea umadale ebola droma obede koson banyuma ke tombe na gelea misoro oide ubena seka na folo chama faranyoron kan chukumina wasaka bana inkumbe anika ben gelea to ufanama bawo ni onna folo bekera ka ebola bana ndronde kele abeson ka ke sababu ye kadegun lase mo chama werema bawo otumala kongo beson ka demiseni chama fanasi ba ituri marainkono na yen na folo imbedon ebola bana drona
15: on ituri si on redit
12: Ebola bana yin sababu ya yara la Mexique pankru chakeda.

0: onikle nega kan tan flasira sisan Dakar kuma sokono ya kan tan nani be Budapest Hongri jamana la obeka RFI manikan dela me
1: kumba kanunte
0: Ghana wasadun sona sariya nyangilima chauni chau ani musoni musuka kafunyo wanyama san sabaka so wode benada walin kebago kun nga alisa akuma chialindo obikla ka nyofoli soro okan dakuna alisira ituri marala sokomadaina rd congo kurenfana dienke na kotomba oms nyemako do kodo atra ko tabulo laje ani kataka demeira banyme ketando fene bikeneka ni watina John Bena Ligue des Champions Jojon Korota obena don PSG ani Arsenal che biula deina PSG beka ka Jojon Flana magi Arsenal beka ka Folo magi nyongo kube makono nindo kosebe Adanse kokroa RFI manekan sanfe Ghana jamana kan kunu jumado wasadun besona saria talima kamoko kele munube chewni chew walima musoni musuka kafunyo nyake na be folwa anti LGBT plus sare mbe walin kebago nyingi sans sabaka so de la minube walin kokormado ulube nyangi sans sabaka tabla sans duru kasula Lalaisha dukure Alisa Saren kuma chalindo kasoro John Dramani mama ma alabarali damne folo
2: Jati kumba adama donka hake lafasa bagau anija manadendo uluye uka dusumatoro ira kakanyene ni sari ya kurainye. Adama donka hake lafasa baga Gloria Baudu aleku kuni sari ya kurainye beje fanga jose unteta sabula kate che ninche wali mamusu ni musu doro nyangi menumbe kano nyoko make uninyokonche. Kabe mugo ufana nyangi menunda lindu adama donka hake ula. Abe afaraka unku beje fanga jose unte wako sari ya imbe mado ubla kerefe. Uko kumba dine mugo u anikukoro umakarambaka u uluye ukwani sondia ira kosebe ni sari ya inka kiretia nyemogo Joseph Ndi Ubende aleku AFP kunafunindila uye kalebe wasade umfu kosebe ukani baraina wakajigiba akanku jamana kuntigi John Dramani Mahama kalebe na akaketa uke ni sari ya inkula ni jamana kuntigi yere sona saa ni sari ya ima mogo mogo ni emine na cheni che wali mamusu ni musuka kanonyo wa mala sari ya imbi inyangi san sabaka surila wa mogo munumbe wali inkokoro madun abe ulufana nyangi san sabaka se sanduruma Gasaria imba fo fanakate buli mgo uka menumbe kuma akan ukabara ukono inafo kuna funindila ukena ya tigila mgo u anilafa sabaga u nga ninte asien foloye ni saria inkata gana samba fla animugwani nani wati saria inkuntara wasade unfe o wati jamana kuntiki koro nana akufu ado ale kumasika tega noblala jango kalabara kumba
0: Lalesha dukure kanya folo iniche ula RD Congo kunu dienke na kotomba OMS nyemogo Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ituri marala jamana nkoro yafana OMS nyemogo imbina bi anisinike maraina kako tabulo jatemne ibula bana kumbelika Tedros Adhanom Ghebreyesus kanka kuma kunafundilo nyema biklege na yere OMS nyemogo kanitagama inkera sababu ye kabanyu meketon chama fenelase kenekan ituri marainkono action contre la faim be uluchema wa o banyu meketon nyemogo Julie Druet Kafola lahale mbika damateme wa abeka dofra unuto nyokonka baro geleaka ankalame.
3: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également
4: ni wati la nefe gelea belebele banyomaketon tou ni action contre la faim yerebolo oye bana infanga chogodi ani ansumara min na kabini daminela ka kumbeni dabo ministri kunya kuma fo wati mina ule koso acharilembe jamana infanchama na olabi anka bara e ka fereke abe yoro minu nakaban akadan o yoro la wanka se ka furake ye o kerefe anka na nyine wanka se ka tanye nanka banyomake bara tou fananye bao fo anka Donde, kwa ebola bana imakanka ke sababu ya anka njine ulufanoko, kadaka gelea umada ale ebola droma. Obede koson, banyumake tombe na gelea misoro, oide ube na seka na fulo chama fara nyokon kanchugo mina, uwasaka bana inkumbe, anika ben gelea toufanama. Bao ni on na fulo bekera ka ebola bana indronde kele, abesonka ke sababu ye kadegun lase mugo chama werema. Bao, otumala, kongo besonka demiseni chama fana siba ituri mara inkono, na ye na fulo imbedo ebola bana drona.
3: On ituri, si on dirige l'ensemble des
0: Farkolo nyanaje kibariyaw la a tɔ tora lɛrɛ naani dɔrɔn de ye Faransi tolantankulu PSG ani Arsenal bena kari ɲɔgɔn na Ligue des Champions hukumu kɔnɔ PSG bega ka jonjon flana ñini Arsenal bega ka folo ñini ñoko kumbe makono do kosebe wa beson ka gan Puska Arena tolantan kenekono Budapest Hongrie jamana la Issouf Zerbo iniyantuma
5: ba iniyantuma kumba
0: PSG ani Arsenal che Johnny Garcia be Ligue des Champions jonjoina
5: o jabika gele kumba abidel ka foko final titan abitade ton flana nu bebna na uwasa doni ku fasa ja kosebe kumeina sigatala PSG Jose kon kanye alemiye Ligue des Champions tigiye durant lao ka ngana Ballon d'Or Ousmane Dembélé Faris Segna Ayerema jogino doko Ashraf Hakimi fana durant lao wero iko Désiré Doué walma Varaskilia ulu beye durant lao farima ye minu bisika koke ko bayere ulaina nika jonjon flana la c PSG ma salon PSG tunye Arsenal simbo kasoro ka taga Inter Milan sebekoro bugo final la kelu duru ane fu nga salo ni nyina tikelenge nyina Arsenal match Ligue des Champions ku men temeni sila ton ye Angleterre championnat ta otu modele ka ke otu mena ka ke o ye jigya baye mimbi Bukayo Saka na tinyoro on fare fu ni biula ina kosobe o kala ni ye ka don tariku la sabula Arsenal modele ka Ligue des Champions de nota ni asi en flana yere de ye na bi se finali la sam bafla ani woro ta ko durantan la koro tiri Henry na tinyoro tun yo je Barca nya koro Arsenal bilama ka fare nanta tle tiri Henry kota
0: Enyiche, Issouf Zerbo ni nyefolula ni mimbora akotola finalina amenuda anlame bako ukuluka Francis Donike laba Edgar Morin Fatura kunu jumadu afatura kasito san keme ani nani dila Edgar Morin kunye Donike laba filosofie seben kela fana kundu diena tige tabuluka tasiblo mako tige ayi bisibiri don Francis jamana kuntiki Emmanuel Macron yereye tasibla ke a dien Donike laba enye Etats-Unis la sibi kolubiseka kele dado kukura irankama kasoronya doko kundamani ubuka benka nyini kelejo benka nkula onichi alamela okambe
6: doko kum kibaru
1: kumba kanunte
0: odansi doko kum kibaru keneka obeko lame elefi manekane sanfe obisimila kukura ni doko kuina adefrole senengali kandado uluka politiki kula Ousmane Sonko ka geni kabo ministriala marabaga jekulu kura sugandili ani Ousmane Sonko segini wasambulo kono politiki kukuma kele metani anye bene jamana ka kakuma jamana kuntiki kura romial da wadangi ka fangata ka Walasa kafamia suruni bela jilinka ani wili bla politiki ko dombaka Mahamadu Diwara Dema Senegal jamana kona ya oka natayorosi ambala surosi sa Mahamadu Diwara ini yantuma
7: amba onuche
0: Senegalish politiki kenete achukula blin doko kunte mene jamana kuntigi basiri jume feye la tigeta ka Ousmane Sonko bo ministri nyamogaya la okera lere demado Ousmane Sonko kilinka lako don wasablo nyama kufonyongon kobi ani jamana kuntigi ni nyongonche ni kalu labon yere la ujate mnena terikoro fula nununi nyongonche agene kabo ministri ya la akanubako naka politiki tondi chama fene yi uka barabla kukadme yira ala wasablo nyamogo El Malik Ndiaye fene jena aka wasablo nyamogaya ko talatadon Ousmane Sonko signa wasablo kono ani kasukandi wasadin keme ani bisabani flafe kake wasablo nyamoye lalesha dukure kala sili
8: aya obtenu 132 voix et élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
2: Niye fiya kura de politiki ko la Senegal jamana kono o mimbe na yiruwa chama di jamana ima di pastef politiki to mo kuma kan de tan Ousmane Sonko sugandi le nkake wasablo nyamoko kura yi barako ministri Mustafa Sareko koni ne kuye jamana don kala nyini ye wasadin kala ta temeni
9: ce jour est un jour historique
5: ni don ye tarifu don ye iko o ba kalama anye kuna dia soro on pastef tondeu ka jama famba soro Senegal ani ka nyama mandi soro mo ti se ka miri ko kan ni nyama su soro ni ka fo ka ti se kabla fanga bonda dokuna ode kama wasaden famba ya latge kata wasaden yansigi ama ngafana ka sigi wasablo nyama yala fanga bonda obna toka barauke anyama amina taga ni jamana yiye ase yoronyumala
9: a bon port
2: ote fanga sina felaye taku walukulu ani wasaden munute politiki tona ulukungulila ka bo kene kono ko wote inteke ulunyana kadaka ko saria soso walede do paste fe Abdul Mboka fola
10: nous en tant que parlementaire
11: amnu nye wasaden nye anyanka ferouta saria alini sa
7: Zakaria Sumba kafara o bela jelen kan mi kuma jamana don fe o ku jo u jo rola wasa ka dansigi ni manunu ka marala olumunu te sariya la bato o be fe ka jaguya fanga de sigi amdala
10: dans ce pays
2: Abdul Mboma dan o droma ay wole bla jamana kuntigi ma kona mauli koni ko in kololo be laban ka nyesi airema ga Usman Sonko yi laidu bauta wasa blon kleneni ladrilen jolila mimbe na aka barake aketugula
0: Mahamadou Diwara nik ni la lishaka la silie yala ere aklina ye mune ye ni bela jileka
11: awa oni chao kanyi ngalila ni jatemeneke ni kui na depi ko damne ajengena doni
0: samabuke
11: Usman Sonko de kunye politiki ton nyamaye ale kunye akambo fanga nofe politiki ton nyere tola nga sinayamu kumbani fanga koroche ukara sababu ye kagele achama baka kola foka bali akaseka ke kandida ye ofisialma akake chebo ye ofisialma o hukumu konana ayi bolo dengoni nyeshi jamana kuntiki mamumbi mbi ukake ale noroblaye ta ale plasila nga fanga sorole yana ale kata wasablon kono minye wasablon nye maya mimbi abla saura la saura mumatu abeseka kolosilike ka blastralike ka laglanike ale sona kata do gouvernement ka nyemoya la aka ale ka mwoko sugandine ka hukumu konana donc okunti ne ka jatimine la okunti a joro ere a plasi kunye wasablon nye maya di
0: owa iraka ibe faka foka a filila ka son marabaka jekulu nye mwoya ma
11: wala exactement ne bolo a fila de pa damne a wati ere a nyafo nga bi ame yorom na ambese ka mwini jatimine oye ka fo tabulo yere la jamana marali tabulo yere la jamana ka nga marali sara mwini uka fo nyonko be talike udeka ale ere ka kuma konna na ya jira ka fo ku jamana kono ni politiki bara no ye mara bara ye ko ni kleneya ni ladriya bora kono ko o maute ke fui wera ye ni bengani kelaw te
0: nga yani o Usman Sonko sigi chuko wasablo nyamoga la o yere kuma chera kosebe politiki kene ka ani fancha mafe fanga sina o majigi o ya ira ko ni saria soso wali me muna zerbo kanyo folo
12: O famba ye fanga sinaw ye misalila duduka Senegal la marabaga jekulu nyamwo korodo Macky Sall kat lila politiki mo nka dantike lila ko Ousmane Sonko la sigili wasablon kono ko ni fanga dafri bay kelenyi mimbi ka waliya wasadon fe akaja tula sadia buloma ko Ousmane Sonko ti se abada ka sigin wasablon kono sabuka ma deli ko wasadenya joronyi refa wasablona fanga sina ani ministre koro Tierno Alassane Sall la republique des valeurs nyamwo ye pastef politiki tonka ni waliya okon ko Ousmane Sonko gili la nyini wasablon kono ko ti dowre ye pastef ne sonko fe ka jamana ye fanga bon bla de gumba kono abdumbo fanga koroka frankan kulu taku walu senegal tondendo ale fana fe ni ye sadia soso wale ni pastef bulu mi ye wasablon ka sini la jere ko ye politique mo wore tafsira choy ale ka jatim no la ko la jere ni re kenet se ka sigi sabu ko wasablon saria u ba la nyini wasablon nyamo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soroka nyini ka wasablon nyamo cross wandili kenet sigi o politique mo won ka fola nyoye folo minkera kunu kari yani Malik Ndiaye kaka barabla la silike en côte se ka jati iko la jere folo wasa blon saria biminu kofo anyamwo ka barabla ko
0: Mahamadou Diwara yala FNFA Usman Sonko sigi chikunye saria soso walidia
11: bon amse ka kumani minyi oye ka fo Usman Sonko sugandira jamana deun fe kake wasa blon cheden doy oye folo flana wasablon chedo ni nyon che kemene bisaba ni fla onde ye kalafli ay donc na ta politiki sraka abe fomu mako legitimite aka legitimite kuma tase na kala c'est clair et net legitimite bala we folo flana akele nga wasablon kalafli ke ka o gani asura be premier ministre yana aye seven de chi de mona kuntima ako tunga wo nazaraka na akoko je suspend mon mandat
0: we ka sonzori
11: pendant la durée de mes fonctions à la primature donc kalebe aka qu'on appelle ça
0: aka
11: wa aba sonzori tant que abaka
0: ministre nyamugayala
11: ministre nyamugayala donc ne ko ni mana ajate mon chocho ne nyete sharia sosola
0: nga fanga sino olubuga foko sharia sosodo akoma be oluma fio
11: non fanga sino obe sina ya de la politique sina ya beba don il me sait faire un sort parce que il ca sinamanyon nabushi
0: ngalubu sisi e boraga muno nyafosi sa Usman Sonko ka sigini wasablongo no te saria soso walenga fanga sinabugu sisi muneka ka foko saria soso do dalu jume bolubulu
11: Oluko ka démissionnaire ali alors qu'a ma démissionné aya ka mandat suspendu wa aya suspendu ka fo fene ka ben wati ma wati mina abe gouvernement nyemoyala ka sababu ke o bara flat etani nyo na do fuma ko incompatibilité donc olube anyeshi o yoro de ni ye sharia ya reta no loi o loi konana so ne ma so soli
0: o fam na Mamadou Diouara yani o ira kunda sera ouf la ka baranyo nyama o la FSI san baranyo nyama na ke di Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ni ñoko ci ba woni ataka la je yere ga ñofolu te manuna u floka yeto te kiligné Ousmane Sonko ya la ko don wasablo ñema ku te ka ñoko kan fo blé yela u buna se ka barake chugodi ni la halena
11: bon ne bolo u se ka barake ñoko ni hakkisi konana ka sawu ke mu solo ni a jete ne Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ka famiali de make kiligné ko tabulo la fin da madok
0: nga unna ka kera kelenyo unna nan aklina kelene
11: o benata no unna ka kera kelenye me na kain konana Ousmane Sonko ka yeta ode yala jamana deuna jamana deun ye kala flini ode nga maranye ani maratona tikle ka sababu ke ni momo ni nana marani nana fanga kono ni jamana konita ibi bo fen kala ma yukunte min kala wa ibi gele ya uye ere kunta dongo gele ya munu sugu ya kumbere. C'est vrai, hakina mu ñoo fam bayam bayam beno u bi se ka dakene ka nga hali adali keneka avec chugumina iba ye ka foko bunyani gashisigi o ba ko nana donc o ye misali ye mi ba jira ka foko ni fonyo ko ni bi se ka jere ka sora makeni cheni o fola flana Ousmane Sonko ere ye a fo kalibi a kampla jamana kuntima ka sababu ke gouvernement mu be ga sigi sisa a konata sa a sigili siraka ɲiningali ma kɛ olu la olu ma ɲininga kuma ma kɛ olu fɛ kulu sema don a baaraw la tilala ka
0: nga bina fɔ ɲɔgɔnyew be senna o ko la nga bina fɔ
11: ɲɔgɔnyew be senna donc ne ba ne dalen b'a la k'a fɔ ko u bena se ka sigafɔw kɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ walasa ka bɛnkan sɔrɔ misali sabanan ye jumɛn ye ma sugandilen jamanakuntigi fɛ ka kɛ gouvernement président gouvernement chef ye n'o ye premier ministre o yɛrɛ kun ye Ousmane Sonko ka ma sugandilen ye ka kɛ ministre ye ka tila ka kɛ secrétaire général du gouvernement ale yɛrɛ y'a fɔ fɛnɛ k'ale n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛnite ale an'a gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ
0: a yɛrɛ y'o fɔ ko baarakɛla don
11: ko baarakɛla don ko dannamɔgɔ don
0: nka k'u ka yeta tɛ kelen dɛ
11: k'u ka yeta tɛ kelen ye fɛn dama dɔ kan fɛn bɛɛ tɛ dɛ fɛn dama dɔ dɔrɔn fɔlɔ o ye nafoloko ye fɛn wariko ye mɔneko ye n'o ye CFA ye
0: wariko
11: bon o bɛ se ka faamu ka sababu kɛ premier ministre kura ale tun bɛ baara kɛ BCAO la ka kɔrɔ pendant longtemps donc ale ka faamuyali mɔnɛ kan ani Ousmane Sonko min b'a laɲini depuis san caman o wari in ka yɛlɛma ka kɛ wari min n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a bɛ se ka faamu k'u ka hakilina kana kɛ kelen ye filanan o ye juru ye juru gestion mɔgɔ min ye baara kɛ banki la o bɛ juru ye cogo min ani mɔgɔ min ye fiscaliste ye n'o ye souverainiste ye olu ka ye cogo a bɛ se ka faamu k'u kana kɛ kelen ye donc
0: o la sisan yala wasanbulo bɛna baara nɔgɔya ministre kura in bolo wa.
11: Non, wasablon bena jateminɛw de kɛ a bena jateminɛw de kɛ ni baara ni fɛn fɛn nana kumaɲɔgɔnya ni fɔnabasa fɔka bɛɛ bena kɛ fɛnw de kan ni u ka hakilina tɛ kelen ye nga sariya ka sira kan constitution n'o ye sariya sunba ye a be yamariya di wasablon de ma sariya valideli la donc ni gouvernement ye sariya kɛ k'a bila ka taa wasablon kɔnɔ a yamariya bɛ wasablo mɔgɔw bolo ni yɛlɛmali ka ka k'a la olu yɛrɛ ka yɛlɛmaliw k'a la ka sɔrɔ k'a lavote
0: en
11: tout cas ministre kura yi n'i y'a jate minɛ a ka parcours la a connexion b'a bolo c'est à dire ke a be maw dɔn minnu be se ka kɛ sababu ye ka dayɛlɛliw kɛ nafolo ko sirak o connexion b'a la o relation b'a la n'i y'a a ka parcours yɛrɛ jate minɛ Ousmane Sonko yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ a be dossierw maîtrise n'i y'a jate minɛ fɛnɛ président ka dannamɔgɔ don Ousmane Sonko yɛrɛ fɛnɛ ka dannayamɔgɔ don hali n'a y'a sɔrɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye fɛn dama dɔ sira kan nka ni maw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a dɔn deja k'an ka hakilina tɛ kelen ye nin kan a labɛnni bi nɔgɔya an ma parsk an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka yeta tɛ kelen sisan an be se ka gɛrɛ ɲɔgɔnna cogo min an be se k'o de jate
0: o yɛrɛ la aminu mohamɛd lo ale yɛrɛ de ye sugandira ka kɛ minisiri ɲɛmɔgɔ ye nka halisa a ka marabaga jɛkulu ma bila sen kan mun de la o ko be ka mɛn tan gɛlɛya dɔ de be yen nɔ
10: bon an be se k'a fɔ ko a ka marabaga jɛkulu kan ka bila sen kan ni hakilisigi de parce que senegal be waati gɛlɛn kɔnɔ waati min na fanga yɛrɛ din be tɔn min ma ni kɔn apasa majorité be tɔn min bolo politiki tɔn min bolo o yɛrɛ de kɔnna na ɲɔgɔn fanbaliya be ka na donc jamana kuntigi n'a be fɛ ka basigi lase jamana kɔnɔ fa ka a baara kɛ ni hakilisigi ye kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni tɔn bɛɛlajɛlen ni kumaɲɔgɔnya kɛra n'o min ye a be sɔrɔ ka maw sugandi maa minnu be se ka kɛ sababu ye ka baara ɲuman kɛ nka mɔa minnu fɛnɛ ni mɔgɔw be se ka u yɛrɛ ye u ka baara kɔnna na u ka sugandili kɔnna na donc je pense que o de kama a koo be ka sumaya dɔɔni nka o sumaya ye tɛ basi b'a ye
0: o fana famuna mamadu juwara sisan politiki ko kuma halisa o min be tana ye benin kun kan jamanakuntigi kura romuel de wadaɲi ye a ka kalekanti kɛ karidon tɛmɛni ni ye ale bilalen jamanakuntigi kɔrɔ patrice talon nɔ la lɔri damadɔ dɔrɔn a ka kalekanti kɔ jamana ɲɛmakura romuel de wadaɲi ye a ka marabaga jɛkulu kura sigi sen kan minisiri 24 mɔgɔ kuraw be u cɛma wa jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ patrice talon fɛnɛ ka minisiri kɔrɔ fana be u cɛma sarata kamara ka ɲɛfolo
13: a ta ka ɲiniŋɛnɛgɛw waati la benin jamana ɲɛmakura ye tun y'a yira ko jamana ka lakana ko ka gɛlɛn ale fɛ bawo jatijɛwalew bɛ sen kan jamana kɔkɔduguya fan fɛ o kama jamana lakana ko minisiriso ani jamana kɔnɔko minisiriso olu ye romuel de wadaɲi ni yɛrɛ de ka mara kɔnɔ nka a y'a ka lasigiden fila sugandi o minisirisow kunna n'an ko ministre délégué auprès du président de la république romuel de wadaɲi ka marabaga jɛnkulu kura ɲi kɔnɔ mɔgɔ kura dɔw bɛ ye nka u caaman ye jamana ɲɛmakɔrɔ Patrice Talon ka ministri kɔrɔw de ye walima a ka fanga jɔyɔrɔba tigiw misalila jamana ɲɛma kura romuel de wadaɲi tun bɛ sɔrɔ ko min ministri ye o lɔyɔrɔ dira a dankan kɔrɔ de ma benin kɔkankow ɲɛma kɔrɔ Olusegun Ajadi Bakari o kɛra kɔkan jagokow ministri ye u ka lasigiden min tun bɛ France Corinne Brunet o kɛra kɔkankow ministri ye ni bɛɛ la fanga sina minw bɔra fanga sinaya la ka fara romuel de wadaɲi kan kalata hukumu kɔnɔ olu fosi konin tɔgɔma ye ministre kuran ni nu kela
0: nga mamadu juwara e akilne muye benin fanga kuran ka
10: nya na ya je semne chena amake balna ko ye ta so mu ke urmial wada ni reye patrice talon ka ma sugandine keren keren ne ala ya ka ma la benin do wala sa akana ka ta kula la tena flana vene ni benin be yero mina bi benin ka situation man no ko sobe ka sababu kɛ bɛnɛn bɛ afrique fɛn CDAO ni AES de ni ɲɔgɔn cɛ u sumuyan bɛ CDAO ka taabolo la kosɛbɛ u b'a kɔnɔ pratiquement olu ni Côte d'Ivoire de kɛn bɛ ka o sama kosɛbɛ voilà en même temps u ni AES mɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'olu Niger ye ni frontière yɛrɛ datugunen b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc en même temps menace terroriste min bɛ AES kɔnɔna na donc o ɲɛsinnen bɛ bɛnɛn ma ni waati in na donc n'i ye olu bɛɛ jateminɛ romuel de wadaɲi tɛ se ka na dɔrɔn ka sin ka yɛlɛma ba tenkun tɛ un coup o tɛ se ka kɛ kuwa jagoya fa ka a ka gouvɛrnemant sigi ni fanga kɔrɔ mɔgɔw ye filana ale yɛrɛ kun be o fanga kɔrɔ kɔnɔ jɔyɔrɔba la donc a ka dannaya be maa minw kan n'olu ka baara kɛcogo b'a kun minɛ donc jagoya a b'olu don a kɔnɔ parce que nin ye gouvɛrnemant fɔlɔ de ko daminɛ de don donc jagoya fa k'o kɛ nga fiɲɛ be se ka ye min na dɔrɔn k'a fɔ ko ka fanga sinatɔn minw farala kan ka fanga ɲini ka da ma k'olu si ma ye gouvɛrnemant kɔnɔ dɔ o de cɛma tɛ misaliya ɲuman ye k'a yira
0: o fiɲɛ jate minɛna a bɛ waati damadɔ bawo hali patrice talon yɛrɛ ka fanga waati o de kɛra ale ka fiɲɛ ye fanga sina mɔgɔw senbɔli u ka baara caman na yala romuel wadaɲi ko ni fɛnɛ tɛna kɛ ale ka mara fiɲɛ dɔ ye wa
10: justement o yɛrɛ de ye gɛlɛya yɔrɔ ye parce que n'i y'a ye fanga sinamatɔn minnu kun y'u mabɔ Patrice Talon na olu sɔnna k'u magɛrɛ wadaɲi na u y'a jigiya de k'a fɔ ale ka taabolo bɛ sɔn ka yɛlɛma dɔɔni kana kɛ fɛn Talon ta ɲɔgɔnna ye nka n'a nana k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ o taabolo kelen de kan donc a ye gɛlɛya yiri de turu kuwa i y'a faamuya n'a ye gɛlɛya yiri turu politiki sira kan bon sini bɛ se ka gɛlɛya bolo kosɛbɛ nka an bɛ se ka bisigi k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ parce que hali bi fanga bɛɛ ma bɔ Talon bolo Patrice Talon bɛ hali bi fanga caman b'a bolo parce que a ka mɔgɔw de bɛ fan bɛɛ fɛ donc n'a girinna ka yɛlɛmali kɛ cogo dɔ la baara bɛ se ka ɲagami a bolo
0: Ola efesisa Mamadou Djouara, Romualdo Wadani ka barokanga a Sinsi Mundeka, Patrice Talon yaka barake ka nyeda kurari jamana ima, sisan jamana kuntiki kurain, ale kanga ka baranya simunema.
10: Bon jamana kuntiki kura ka baraka nga nyeshi mima oye faranyo kani. Jamana mana tantanke tagabulu doka, iwa soro fonyonko baraka bebunya, maube jaya nyogona. Hakina ubuja ya nyogona. Ni fangai bulu yele mana akakaa mwoka franyonka wala saa ukasika kuma napesa watipura damne jamana marasraka. Ne bulu akanga mnike kosobe uyeka mwoka franyonka akasika fuu chaya ani sinamato ni nyogonche ani tongere ni nyogonche. Uifoloi flana akanki nyeshin lakana kudima kosobe kosobe kosobe kasama mwike terrorism mbiga nyeshin benema kateme seja u jamana to ubele jelenga. Na bora aye AS ko nama fereti yola amay bon anye misali nyumanye kasaw ke ay wole bla fin Niger ka premier ministre ma unana we fonyon ko ke donc wo chaman jiya dare donc a fo huna frontière dale donc ni o barake nyogonya la kroya la woni nyogon cha obsa ke sawi ku deme terrorisme kelila kasaw ke terrorisme baga bo AS ko nan la kata bene atatu
0: ulaka na ko kuma yere la urumial da wadanyika kalikandi dugu saje jetike wale kelo ye jamana ka daga yoro fla gusi kuru kualu marala Burkina danche kerefe yeni benen faba kotonu beta kilometre kema wono vla nyogona sere chama ka fola kosura si nande fagara binkani sinfe kakera tena don sufe benen kelebolo ye atasra nga uma dantike like binkani kela uka fagaliko uka isuf zerboka nye folu fla uka
5: bingani nkera tena lonsu kadugu ye tarata marfatigi kamerika de nana moto sanfe kamu wili surasiu ka yoron flakan kuru kwalu dugu fanfe mirador la kana fere surasiu yu jo jatike walke law nye surasiu gela batigi do nyinagaliko ako uye bingani kelaw natola ye kabi yorojan kuchema su chayala nga uyuta kasiginu ye miye bine surasiu ta fanye seria chamanko mwon nani bonena u nina karinyonya usinfe kelebulo ye lara wili bulo da tiliala katika wali nkera marami nkono kuru kualu yembi Burkina danke fanfe lakana ko dombaga uko yoro nye katika wali kelao daga yoro ye wakati damani katika wali nko lakana ko ministri Gildas Agonka ye barata surasi nyama unyana amata kuma musalaka anga chesri tina nakotike gelea inye amina barake katanye ni surasu kalanye mne nkura unyini ni kaduma sanko katika wali kele abebo fanfa lakana ko ministri kura kufana kabina surasi baranyo ya kulugiria na sigi nyongon jamana weye
0: nga Mamadou Djouara jamana kuntiki ka kalikandi dugu saje jati ka wale binkani ka ke oita masien belebele de era kline muyoka
10: non oui chikande bro chikande do se kona pesa terroristi jekuni munumbe yoro la u chide la maka fanya na kulubia wa u chindo akanto fana ka fo kulubia na olubina u ka kota ka nyeshi akajamana donc niyo jatine uye jabini mke noi ministre de la défense ka kuma ami jona kunji era ka kuma bon nous tara osrafe obisonga ke solution nyana maye pa obisonga ke fura nyana maye ala akula ka sababu ke uya jira ka fo kubu chesiri kube minaundi uka filichuma nga ubeje nyoya sene keni jamana toy surtout oje nyoya yin ko je nyoya yin de strabo ni jamana to ni nyonche noyi Niger noyi Nigeria noyi Togoi jamana fan fan bu dafe ka chika para ke nyonya ni kuma nyonya ka ni nyonche wala sa fere mi se ka soka sa mute
0: o era la yela aketo yela urumial do wadanyi bina se ka fere soro jamana ni lakana bali yela wa abina se ka fere jme soro
10: abse ka fere soro na yi daile ni ke ani to ka je ka barake parce que benen clienti se ajama ku ni tubulo munu mbese katero le sukumbe a fere tubulo munu mbese katero le sukumbe na nuni jamana to farla nyon kan ka barake nyon fe akacha ala fe mbese ka dankari ala ka sababu ke terrorisme munu mbe recrutement ke jamana nu be de konnan ubake malna ubake Burkina ubake Togo ubake Libye ubake Mauritanie ubake Algérie ubake Sahara occidental la ubake Tchad ubake Soudan bibi na ubake Sénégal ubake la Guinée ubake Burkina ubake Togo ubake Côte d'Ivoire donc ya jetem do lube sega jama pulu mu faranyun kanka wale djuguta ka jeshin jamana ma yoran kene aka gele jamana ka seka effectif soro ubina wale djugu inte ka be yoroni muma aka gele a jama kulu nyona ka soro yoran est ce qu'il y a fami yanuluga atanke uba donflo mo joli de be minan sugu jumɛn de b'u bolo u bɛ sɔrɔ k'u ka mɔgɔ hakɛ jateminɛ k'u ka minan suguya jateminɛ est-ce que y'a faamu donc mais ni jɛɲɔgɔnya bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsili bɛ kɛ jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna na a ka ca ala fɛ yeli bɛ kɛ lamɛnli bɛ kɛ yali walejugu ka kɛ donc fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ ka se k'a ko kunbɛn yani a ka na nka n'u y'u to u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɛn kɔnɔna na u kelen fura foyi t'a la u tɛ se ka nin ko in kunbɛn
0: o famna Mahamadu Diwara i ni ce ni jaabiw bɛɛ lajɛlen na
10: ne de b'aw fo ka aw barika da ka foli bila an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma
0: a diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ
10: merci aw ni ce aw sanbɛ sanbɛ
0: i yɛrɛ sanbɛ sanbɛ ala k'an ka seliw caya
10: amin ya rabbi ala ka dugawu minɛ ala ka bɛn lasigi an ka jamanaw kɔnɔna na
0: amina ya rabbi
10: ani farafin bɛɛ lajɛlen na
0: amina ya rabbi an bɛ sanbɛ sanbɛ foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fana ma
10: inshallah amin ya rabbi amin merci beaucoup
0: ni ne bɛ dan sigi dɔgɔkun kibaru jɛmukan na aw ni ce an lamɛnli la aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ in lamɛn ma.rfi.fr sanfɛ aw kan bɛn o la. Ni kile nege kanye tan flasi ra sisan Dakar kumaso kono ya kanye tan nani be Budapest Hongrie jamana la obeka RFI manekane lame.
1: Kumba kanunte
0: Ghana wasadun sona saria nyangilima chao ni chao ani musu ni musuka kafunyo wanyama san sabaka so odebe na da wale nkebako kun nga alisa akumati ya lindo wabiklaka nyefoli soro oka ndakuna alisira ituri marala soko madaina erde kongo kura mfana dienke na kotomba OMS nyemoko dukudu atrako tabulu laje anikataka demeira banyumeketa ndo ufenebe keneka ni watina John Bena Ligue des Champions John Korota obena don PSG ani Arsenal che biula deina PSG beka ka John Flana mage Arsenal beka ka follow mage nyongo kube makono ndo kosebe Adanse kokroa RFI manekan sanfe gana jamana kan kunu jumadon wasadun besona saria talima kamoko kele munu be chewni chew walima musoni musuka kafunyo nyake na be fo loi anti LGBT plus saria imbe walin ke bago nyingi sans saba kaso de la minu be walin kokormado ulube nyangi sans saba katabla sans duru kasola Lalaisha Dukure Alisa Saren kumati alindo kasoro John Dramani mama ma alla barali damne folo
2: Jati kumba adama dunka hake la fasabaka u anijamana dendo uluye ukwa dusumatoro ira kakanya nini saria kurainye. Adama dunka hake la fasabaka Gloria Baudu aleku kuni saria kurainye beje fanga jose unteta sabula kate cheninche wali mamusu ni muso doro nyangi minumbe kano nyokomake uninyokonche kabe mugo ufana nyangi minunda lindo adama dunka hake ula abe afaraka unko beje fanga jose unte wako saria imbe mado ubla kerefe. Uko kumba dine mugo u anikokoro u makarambaka u uluye ukwa nisondia ira kosebe ni saria inka kretia nyemogo Joseph Ndi Ubende aliku AFP kunafunindila uye kalebe wasade umfu kosebe ukani baraina wakajigiba kanku jamana kuntigi John Dramani Mahama kalebe na akaketa uke ni saria inkula ni jamana kuntigi yereso na saa ni saria ima mogo mogo ni emine na cheni che wali mamusu ni musuka kano nyongwa mala saria imbi inyangi sansaba kasurila wa mogo munumbe wali nkokoro madun abe ulufana nyangi sansaba kase sanduru Gasaria imba fo fana kate buli mgo uka menu mbe kuma akan uka bara ukono ina fo kuna funindila u kene ya tigila mgo u anilafa sabaga u nga ninte asien foloye ni saria inkata gana samba fla ani mgo ni nani wati saria inkuntara wasade unfe o wati jamana kuntiki koro nana akufu ado ale kumasika tega noblala jango ka labara kumba
0: Lalesha dukure kanya folo iniche ola RD Congo kunu dienke na kotomba OMS nyemogo Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ituri marala jamana nkoro yafana OMS nyemogo imbina bi anisinike maraina kako tabulo jatemine ebola bana kumbelika Tedros Adhanom Ghebreyesus kanka kuma kunafundilo nyema biklege na ire OMS nyemogo kanitagama nkera sababu ye kabanyu meketon chama fenelase kenekan ituri marainkono action contre la faim be oluchema wa o banyu meketon nyemogo Julie Druet Kafola la khalaye mbika damateme wa abika dofra unu tonyokon ka baro gelea kan anka lame
3: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également.
4: Ni wati la nefe, gelea belebele banyomake tonto, ni action contre la faim yerebolo, oye banay fanga chogode, ani ansuma ramin na kabini daminela, ka kumbeni dabo, ministri kunya kumafo wati mina. Ode koson acharilembe jamana infanchamana, olabi, anka bara e ka fereke, abe yoro minu nakaban, akadan o yoro la, wanka seka furake. O kerefe anka na nyine, wanka seka tanye, nanka banyomake bara to fanaye. Bao, fo anka don. Ko Ebola bana makanka ke sababu yanka nyine urufana ko kadaka geleya umadale Ebola droma obede koson banyuma ke tombe na geleya misoro oyide ubena seka na folo chama faranyon kan chugumina wasaka bana inkumbe anika ben geleya to fanama bawo ni onna folo bekera ka Ebola bana ndron de kele abeson ka ke sababu ye kadegun lase mo chama werema bawo otumala kongo beson ka demiseni chama fanasiba ituri marain kono na yen na folo imbedo Ebola bana drona
3: on ituri si on redit dirige l'ensemble des
0: farkolo ngenaje kibariaw la a totura lere nani dron de yi franci tolantan kulu PSG ani Arsenal bena karnyona Ligue des Champions ukunkono PSG bega ka jonjon flana nyini Arsenal bega ka folo nyini nyongon kombe makono do kosebe wabe sonka gan Puska Arena tolantan kenekono Budapest Hongrie jamana la Issouf Zerbo iniyantuma
5: ba iniyantuma kumba
0: PSG ani Arsenal che Johnny Garcia be Ligue des Champions jonjoina
5: o jabika gele kumba Abidel Kafoko final titan avi tadi ton flanu no bebna na uwasa do ni ku fasa ja kosebe kumaina sigatala PSG Josin kon kanye alemiye Ligue des Champions tigiye durantan lao durant talon ka ngana ballon d'or Ousmane Dembélé Faris Segna ayrema jogino doko Ashraf Hakimi fana durant talon wero iko Désiré Doué walma Varaskilia olu beye durant talon farima o yeminu bisik koke ko bayere wulaina nika jondjon flana la c PSG ma salon PSG tunye Arsenal simbo ka soroka taga Inter Milan sebekoro bugo final la kelu duro ani fu nga salon ngina tikelenye ngina Arsenal match Ligue des Champions kumen temesi temeni sila ton ye Angleterre championnata otu modele kake otu mena kake oye jigya baye mimbi Bukayo Saka nati nyoron fare foni bi wala ina kosobe okanda ngini ye ka don tariku la sabula Arsenal modele ka Ligue des Champions jonta ni asi en flana yere de ye nabise finali la sambafla ani worota ko dolantan la koro tiri Henry nati nyoron tunyo je Barca nyakoro Arsenal bilama ka fare nanta tle tiri Henry kota
0: Enyiche, Issouf Zerbo ni nyefolula ni mimbora akotola finalina amenuda anlame bako ukuluka. Francis Donike laba Edgar Morin Fatura kunu jumadu afatura kasito san keme ani nani dila Edgar Morin kunye Donike laba filosofie seben kela fana kundu diana tige tabuluka tasiblo mako tige ayi bisibili don Francis jamana kuntiki Emmanuel Macron yereye tasibla ke dien Donike laba inye. Etats-Unis la sibi kolubiseka kele dado kukura irankama kasoronya doko kundamani ye ubuka benka nyini kelejo benka nkola onichi alamela okambe
6: doko kum kibaru
1: kumba kanunte
0: odansi doko kum kibaru keneka obeko lame elefi maneka ni sanfe obisimila kukura ni doko kuina avefola senengali kandado uluka politiki kola Ousmane Sonko ka geni kabo ministria la marabaga jekulu kura sugandili ani Ousmane Sonko segini wasambulo kono politiki kukuma kele metani anye bene jamana ka kakuma jamana kuntiki kura romial da wadangi ka fangataka Walasa kafamia suru ni Bela Jilinka, anyi wili bla politiki kwa dombaka, Mahamadou Diouara Dema, Senegal jamana kona ya, oka natayorosi, ambala suru sisa. Mahamadou Diouara, ini yantuma?
10: Amba, onuchi.
0: Senegali politiki kenete achugula blin, dogo kunte mene jamana kuntigi basiri jume feye la tigeta, ka Ousmane Sonko bo ministri nyamogo ya la, okera lera dama do Ousmane Sonko kilinka lako don wasablo nyama, kufonyongon kobi ani jamana kuntigi ni nyongonche, ni kalu laba unyere la ujate mnena terikoro fula nununi nyongonche, agene kabo ministri ya la akanubago unaka politiki tondin chama fene yi uka barabla, kukadme ira ala wasablo nyamogo El Malik Ndiaye fene jena, aka wasablo nyamogo yako, taratadon, Ousmane Sonko segina wasablo kono ani kasugandi wasadin keme ani bisabani flafe kake wasablo nyamogo ye lalesha dukurika la seli
8: aya obtenu 132 voix et élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
2: ni ye fiɲɛ kura de ye politiki ko la Senegal jamana kɔnɔ o min bena yiriwa caaman di jamana yi ma ni ye pastef politikitɔn mɔgɔw kumakan de ye tan Usumani Sonko sugandilen ka kɛ wasabulo ɲɛmɔgɔ kura ye baarako ministiri Mustapha Sare ko ko nin de kun ye jamanadenw ka laɲini ye wasaden kalata tɛmɛnen
14: nin don ye tariku don ye I ko aw b'a kalama an ye kunnadiya sɔrɔ anw pastef tɔndenw ka jama fanba sɔrɔ Senegal ani ka ɲama mandi sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka miiri ko ka nin ɲama sugu sɔrɔ ni k'a fɔ k'a tɛ se ka bila fanga bonda dɔ kunna o de kama wasaden fanba y'a latigɛ k'a ta wasadenya segi a ma nka fana k'a sigi wasabulon ɲamaya la fanga bondaw bena to ka baaraw kɛ a ɲama an bena taga ni jamana ɲi ye a se yɔrɔ ɲuman la
2: o tɛ fanga sina fɛla ye takowalo kulu ani wasaden minw tɛ politiki tɔnna olu kun wulila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ ko wote ɲi tɛ kɛ olu ɲɛna ka daa kan ko sariya sɔsɔ wale de don pastef fɛ abdul bo ka fɔ la
7: an minw ye wasadenw ye an y'an ka fɛɛrɛw ta sariya ale ni sariya sunba k'a fara o bɛlajɛlen kan be kuma jamanadenw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waasa ka dansigi ni ma nunu ka mara la olu minw tɛ sariya la bato u be fɛ ka jagoya fanga de sigi anw da la
2: abdul bo ma dan o dɔrɔn ma a ye wele bila jamanakuntigi ma ko n'a ma wuli ko nin ko ɲi kɔlɔlɔ be laban ka ɲɛsin a yɛrɛ ma nga Usumani Sonko ye layidubaw ta wasabulon kilennen ni ladi
7: mara la olu minw tɛ sariya la bato u be fɛ ka jagoya fanga de sigi anw da la
2: abdul bo ma dan o dɔrɔn ma a ye wele bila jamanakuntigi ma ko n'a ma wuli ko nin ko ɲi kɔlɔlɔ be laban ka

0: N'o ye mara baara ye, ko ni tilennenya ni laadiriya bɔra a kɔnɔ, ko o maaw tɛ kɛ foyi wɛrɛ ye ni binkanikɛlaw tɛ.
1: Nka yanni Usumani Sonko sigicogo wasabulon ɲɛmɔgɔya la, o yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ politiki kɛnɛ kan ani fan caman fɛ. Fanga sinaw ma u majigin, olu y'a jira ko nin ye sariya sɔsɔ wale ye. Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔlu.
2: O fanba ye fanga sinaw ye, misalila Duduka Senegal lamarabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ Macky Sall ka tile la politikimɔgɔ in ka dantigɛli la, ko Ousmane Sonko lasigili wasabulon kɔnɔ ko ni fanga d'Afri bɛɛ ye kelen ye min b'i ka waleya wasadenw fɛ. A ka jatew la sariya bolo ma ko Ousmane Sonko tɛ se abada ka segin wasabulon kɔnɔ, sabu ka ma deli ko wasadenya jɔrɔ yɛrɛ fa wasabulon na. Fanga sina ani minisiri kɔrɔ Tierno Alassane Sall la République des Valeurs ɲɛmɔgɔ ye pastef politikitɔn ka ni waleyaw kɔn ko Ousmane Sonko sigi laɲini wasabulon kɔnɔ, k'o tɛ dɔwɛrɛ ye pastef ni Sonko fɛ ka jamana ye fanga bon bila degunba kɔnɔ. Abdun Bo fanga kɔrɔ ka farankankulu takuwalu Senegal tɔnden dɔ, ale fana fɛ nin ye sariya sɔsɔ wale ye pastef bolo, min ye wasabulon ka sini lajɛrɛ k'o ye. Politikimɔgɔ wɛrɛ Tafsira Choy ale ka jateminɛw la ko lajɛrɛ n yɛrɛ kɛnɛ tɛ se ka sigi, sabu ko wasabulon sariyaw b'a laɲini. Wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan ka lajɛrɛ kun fɔlɔ dɔ waleya ka sɔrɔ ka ɲini ka wasabulon ɲɛmɔgɔ kura sugandili kɛnɛ sigi. O politikimɔgɔ in ka fɔ la ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛra kunu kari yani Malik Ndiaye ka baara bila lasili kɛ, an ko tɛ se ka jati i ko lajɛrɛ fɔlɔw. Wasabulon sariya bi minnu ko fɔ a ɲɛmɔgɔ ka baara bila kɔ.
1: Mahamadu Diwara, yala e fɛnɛ fɛ Ousmane Sonko sigicogo ye sariya sɔsɔ wale de ya?
0: Bon, an bɛ se ka kuma ni min ye o ye k'a fɔ Ousmane Sonko sugandira jamanadenw fɛ ka kɛ wasabulon cɛden dɔ ye. O ye fɔlɔ ye. Filanan, wasabulon cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ ni bi saba ni fila olu de ye kala fili a ye. Donc n'a politiki sira kan a bɛ fɔ min ma ko légitimité, a ka légitimité kuma tɛ se ka k'a la, c'est clair et net, légitimité b'a la. O ye fɔlɔ ye. Filanan, a kelen ka wasabulon kala fili kɛ ka o gagne, a y'a sɔrɔ a bɛ premier ministre ya la, a ye sɛbɛn de ci jamana kuntigi ma. A ko nazaraka na, a ko ko je suspends mon mandat.
1: Oui, ka sonzori.
0: Pendant la durée de mes fonctions à la primature. Donc kalebe aka qu'on appelle ça.
1: Wa sadia sonzori.
0: Ko aba sonzori tant que abaka
1: ministre nyamoya la.
0: Ministre nyamoya la. Donc ne ko ni mana jate mon chogo ne nyete sharia sosola.
1: Nga fanga sino olubuga foko sharia sosodo akoma be oluma fio.
0: Non, fanga sinaw bɛ sinaya de la o. Politiki sinaya bɛɛ b'a dɔn. I bɛ se ka fɛn fɛn sɔrɔ ka se ka i ka sinamaɲɔgɔn nagosi.
1: Nka olu b'u sinsin. E bɔra ka minnu ɲɛfɔ sisan Ousmane Sonko ka sigi ni wasabulon kɔnɔ o tɛ sariya sɔsɔ wale ye, nka fanga sinaw b'u sinsin mun de kan k'a fɔ ko sariya sɔsɔ don? Dalilu jumɛn b'olu bolo?
0: Olu ko k'a demisionnera de alors k'a ma demisionner, a y'a ka mandat suspendu de. Wa a y'a suspendu k'a fɔ fɛnɛ k'a bɛn waati ma waati min na a be gouvernement ɲɛmɔgɔya la, k'a sababu kɛ o baara fila tɛ taa ni ɲɔgɔn ye, n'a bɛ f'u ma ko incompatibilité. Donc olu be a ɲɛsin o yɔrɔ de ma. Ni ye sariya yɛrɛ ta n'o ye luwa ye, o luwa kɔnɔna na ne ma sɔsɔli ye.
1: O faamuna Mamadu Diwara. Yani o i yɛrɛ kun da sera u fila ka baara ɲɔgɔnya ma, o la e fɛ sisan baara ɲɔgɔnya bena kɛ cogo di Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ? Baw ni y'a ta ka lajɛ i yɛrɛ ka ɲɛfɔlu tɛmɛnu na, u filaw ka yetaw tɛ kelen ye. Ousmane Sonko y'a lakodɔn wasabulon ɲɛma k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen, yala u bena se ka baara kɛ cogo di ni lahalaya yi na?
0: Bon, ne bolo u be se ka baara kɛ ɲɔgɔn ye hakilisigi kɔnɔna na. Ka sababu kɛ mun ye? Fɔlɔ, ni y'a jate minɛ Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye u ka faamuyali de ma kɛ kelen ye kow taabolo la fɛn damadɔ kan.
1: Nka u nakan kɛra kelen ye, u nana hakilina kelen de ye.
0: O bɛɛ na ta. Non, u nakan kɛra kelen ye, mɛ nakan in kɔnɔna na Ousmane Sonko ka yeta o de yirala jamanadenw na, jamanadenw ye kala fili ni o de ye. Nka mara ɲɛ ani mara kɔnɔ tɛ kelen. Ka sababu kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ni nana mara ni nana fanga kɔnɔ, ni ye jamana kɔni ta, i bɛ bɔ fɛn kalama i kun tɛ min kalama, wa i bɛ gɛlɛyaw ye e yɛrɛ kun t'a dɔn ko gɛlɛya minnu suguya tun bɛ yɛrɛ. C'est vrai, hakilina minnu ɲɔgɔn faamubaliya min bɛ yen nɔ o bɛ se k'a da kɛnɛ kan, nka hali a dali kɛnɛ kan a bɛ kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko bonya ni gasisigi o b'a kɔnɔna na. Donc o ye misali ye min b'a jira k'a fɔ ko nin fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ se ka gere ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni. O ye fɔlɔ ye. Filanan, Ousmane Sonko yɛrɛ ye a fɔ k'ale bɛ a kan bila jamana kuntigi ma ka sababu kɛ gouvernement mun bɛ ka sigi sisan a sigili sira kan ɲiningali ma kɛ olu la, olu ma ɲininga, kuma ma kɛ olu fɛ.
1: K'olu sen ma don a baaraw la.
0: kulu se madu abara ula klala ka
1: nga bina fo nga bina fo nyogo.

0: Bessena Okula. Nga bina fo
1: ɲɔgɔn ye o bɛ sen na. Donc ne dalen b'a la k'a fɔ ko u bɛna se ka sigikafɔw kɛ ka ɲɔgɔn yew kɛ walasa ka bɛnkan sɔrɔ. Misali sabanan ye jumɛn ye? Maa sugandilen jamanakuntigi fɛ ka kɛ gouvernement président gouvernement chef ye n'o ye premier ministre. O yɛrɛ tun ye Usumani Sonko ka maa sugandilen ye ka kɛ ministre ye ka tila ka kɛ secrétaire général du gouvernement. Ale yɛrɛ y'a fɔ fana k'ale n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
0: A yɛrɛ y'o fɔ ko baarakɛla don.
1: Ko baarakɛla don ko danamɔgɔ don.
0: Nka ko k'u ka yeta tɛ kelen ye.
1: K'u ka yeta tɛ kelen ye fɛn dama dɔ kan. Fɛn bɛɛ tɛ dɛ fɛn dama dɔ dɔrɔn. Fɔlɔ o ye nafoloko ye fɛn wariko ye mɔniko ye n'o ye CFA ye.
0: Wariko.
1: Bon o bɛ se ka faamu ka sababu kɛ premier ministre kura ale tun bɛ baara kɛ BCAO la ka kɔrɔ pendant longtemps. Donc ale ka faamuyali mɔnɛ kan ani Usumani Sonko min b'a laɲini depuis san caman o wari in yɛlɛma ka kɛ wari min n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a bɛ se ka faamu k'u ka hakilina kana kɛ kelen ye. Filanan o ye juru ye juru gestion. Ɔ mɔgɔ min ye baara kɛ banki la o bɛ juru ye cogo min ani mɔgɔ min ye fiscaliste ye n'o ye souverainiste ye olu ka ye cogo a bɛ se ka faamu k'u kana kɛ kelen ye. Donc
0: o la sisan yala wasanbulon bɛna baara nɔgɔya ministre kura in bolo wa?
1: Non, wasabulon bɛna jateminɛw de kɛ. A bɛna jateminɛw de kɛ. Ni fɛn fɛn nana. Kumaɲɔgɔnya ni fɔkabɛn bɛna kɛ fɛnw de kan ni u ka hakilina tɛ kelen ye. Nka sariya ka sira kan constitution n'o ye sariya sunba ye a bɛ yamaruya di wasabulon de ma sariya validele la. Donc ni gouvernement ye sariya kɛ k'a bila ka taa wasabulon kɔnɔ a yamaruya bɛ wasabulon mɔgɔw bolo ni yɛlɛmali kan ka k'a la olu yɛrɛ ka yɛlɛmaliw k'a la ka sɔrɔ k'a la vote.
0: Sénégal bɛ la min kɔnɔ yala ministre kura in bɛna se ka jamana in sɔrɔ wuli ka jɔ a sen kan?
1: En tout cas ministre kura in n'i y'a jateminɛ a ka parcours la a connection b'a bolo c'est à dire que a bɛ maaw dɔn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dayɛlɛliw kɛ nafolo ko sira kan o connection b'a la o relation b'a la. N'i y'a a ka parcours yɛrɛ jateminɛ Usumani Sonko yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ a bɛ dossierw maîtriser. N'i y'a jateminɛ fɛnɛ président ka dannamɔgɔ don Usumani Sonko yɛrɛ fɛnɛ ka dannayamɔgɔ don hali n'a y'a sɔrɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye fɛn dama dɔ sira kan. Nka ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a dɔn déjà k'an ka hakilina tɛ kelen ye nin kan a labɛnni bɛ nɔgɔya an ma parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka yeta tɛ kelen. Sisan an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min an bɛ se k'o de jateminɛ.
0: O yɛrɛ la Aminu Mohamed Lo ale yɛrɛ de ye sugandira ka kɛ ministre ɲɛmɔgɔ ye nka halisa a ka marabaga jɛkulu ma bila sen kan mun de la o ko bɛ ka mɛn tan gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ?
1: Bon an bɛ se k'a fɔ ko a ka marabaga jɛkulu ka kan ka bila sen kan ni hakilisigi de parce que Sénégal bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati min na fanga yɛrɛ din bɛ tɔn min ma ni majorité bɛ tɔn min bolo politique tɔn min bolo o yɛrɛ de kɔnɔna na ɲɔgɔn faamubaliya bɛ ka na. Donc jamanakuntigi n'a bɛ fɛ ka basigi lase jamana kɔnɔ f'a ka a baara kɛ ni hakilisigi ye. Kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni tɔnw bɛɛ lajɛlen ni kumaɲɔgɔnya kɛra n'olu ye a bɛ sɔrɔ ka maaw sugandi maa minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara ɲuman kɛ nka maa minnu fana ni mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ ye u ka baara kɔnɔna na u ka sugandili kɔnɔna na. Donc je pense que o de kama a ko bɛ ka sumaya dɔɔni nka o sumaya in tɛ basi ba ye.
0: O fana famuna Mamadou Diouara sisan politiki ko kuma halisa o min bɛ tana ye Benin kun kan jamanakuntigi kura Romualdo Wadanyi ye a ka kalekanti kɛ karidon tɛmɛni ni ale bilalen jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon nɔ la lɔri damadɔ dɔrɔn a ka kalekanti kɔ jamana ɲɛma kura Romualdo Wadanyi ye a ka marabaga jɛkulu kura sigi sen kan minisiri 24 mɔgɔ kuraw bɛ u cɛma wa jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Patrice Talon fana ka minisiri kɔrɔ fana bɛ u cɛma Sarata Kamara ka ɲɛfɔlo.
2: A ka kan ɲiniŋɛnɛgɛw waati la Benin jamana ɲɛma kura in tun y'a yira ko jamana ka lakana ko ka gɛlɛn ale fɛ bawo jatijɛwalew bɛ sen kan jamana kɔkɔduguyan fan fɛ o kama jamana lakana ko minisiriso ani jamana kɔnɔko minisiriso olu ye Romualdo Wadanyi ni yɛrɛ de ka mara kɔnɔ nka a y'a ka lasigiden fila sugandi o minisirisow kunna n'an ko ministre délégué auprès du président de la république. Romualdo Wadanyi ka marabaga jɛnkulu kura in kɔnɔ mɔgɔ kura dɔw bɛ ye nka u caman ye jamana ɲɛma kɔrɔ Patrice Talon ka ministre kɔrɔw de ye walima a ka fanga jɔyɔrɔbatigiw misalila jamana ɲɛma kura Romualdo Wadanyi tun bɛ sɔrɔ ko min ministre ye o lɔyɔrɔ dira a dankan kɔrɔ de ma Benin kɔkankow ɲɛma kɔrɔ Olusegun Adjadi Bakari o kɛra kɔkan jagokow ministre ye u ka lasigiden min tun bɛ France Corinne Brunet o kɛra kɔkankow ministre ye nin bɛɛ la fanga sina minnu bɔra fanga sinaya la ka fara Romualdo Wadanyi kan kalata hukumu kɔnɔ olu fosi kɔni tɔgɔma ye ministre miiri kura ninnu kɛla.
0: Nka Mamadu Juwara, i hakilina ye mun ye Benin fanga kura in kan?
1: N'an y'a jateminɛ tiɲɛ na a ma kɛ balinako ye ka sababu kɛ Oromia waranin yɛrɛ ye Patrice Talon ka maa sugandilen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka maa labɛnnen don walasa a ka na ka se ka kow latɛmɛ. Filanan fɛnɛ ye min ye, Bɛnɛn bɛ yɔrɔ min na bi Bɛnɛn ka situasiɔn ma nɔgɔn kosɛbɛ ka sababu kɛ Bɛnɛn bɛ Afrique fɛn CDAO ni AES de ni ɲɔgɔn cɛ. U surunyan bɛ CDAO ka taabolo la kosɛbɛ. U b'a kɔnɔ pratiquement olu ni Côte d'Ivoire de kɛn bɛ ka o sama kosɛbɛ. Voilà, en même temps u ni AES mɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'olu Niger ni frontière yɛrɛ datugunen b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc en même temps menace terroriste min bɛ AES kɔnɔna na o ɲɛsinnen bɛ Bɛnɛn ma nin waati ma. Donc n'i ye olu bɛɛ jateminɛ Romain Wadani tɛ se ka na dɔrɔn ka sin ka yɛlɛma ba tenkun ten un coup, o tɛ se ka kɛ quoi. Diyagoya fa ka a ka gouvernement sigi ni fanga kɔrɔ mɔgɔw ye. Filanan ale yɛrɛ tun bɛ o fanga kɔrɔ kɔnɔ jɔyɔrɔ ba la. Donc a ka danaya bɛ maa minnu kan n'olu ka baara kɛcogo b'a kun minɛ. Donc diyagoya a b'olu don a kɔnɔ parce que nin ye gouvernement fɔlɔ de ye, ko daminɛ de don. Donc diyagoya fa k'o kɛ. Nka fiɲɛ bɛ se ka ye min na dɔrɔn k'a fɔ ko ka fanga sina tɔn minnu farala kan ka fanga ɲini ka d'a ma k'olu si ma ye gouvernement kɔnɔ dɔn o de cɛma tɛ misaliya ɲuman ye k'a jira.
0: O fiɲɛ jateminɛna a bɛ waati damadɔ baw hali Patrice Talon yɛrɛ ka fanga waati o de kɛra ale ka fiɲɛ ye fanga sina mɔgɔw senbɔli u ka baara caman na. Yala Oromia Wadani ko nin fɛnɛ tɛna kɛ ale ka mara fiɲɛ dɔ ye wa?
1: Justement o yɛrɛ de ye gɛlɛya yɔrɔ ye parce que n'i y'a ye fanga sinama tɔn minnu kun y'u mabɔ Patrice Talon na olu sɔnna k'u magɛrɛ Wadani na o y'a jigiya de k'a fɔ ale ka taabolo bɛ sɔn ka yɛlɛma dɔɔni kana kɛ fɛn Talon ta ɲɔgɔnna ye. Nka n'a nana k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ o taabolo kelen de kan donc a ye gɛlɛya a ye gɛlɛya yiri de turu quoi, i y'a faamuya? N'a ye gɛlɛya yiri turu politiki sira kan bon sini bɛ se ka gɛlɛya bolo kosɛbɛ. Nka an bɛ se ka bisigi k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ ye tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ parce que hali bi fanga bɛɛ ma bɔ Talon bolo. Patrice Talon bɛ hali bi fanga caman b'a bolo parce que a ka mɔgɔw de bɛ fan bɛɛ fɛ. Donc n'a girinna ka yɛlɛmali kɛ cogo dɔ la baara bɛ se ka ɲagami a bolo.
0: O la e fɛ sisan Mamadu Juwara, Romuald Wadani ka baaraw kan ka sinsin mun de kan? Patrice Talon y'a ka baara kɛ ka ɲɛdakurali jamana in ma, sisan jamanakuntigi kura in ale kan ka baara ɲɛsin mun de ma?
1: Bon, jamanakuntigi kura ka baara kan ka ɲɛsin min ma o ye fara ɲɔgɔn kan de. Jamana mana tantan kɛ taabolo dɔ kan i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw barika bɛ bonya, maaw bɛ janya ɲɔgɔn na, hakilinaw bɛ janya ɲɔgɔn na. Ni fanga bolo yɛlɛmana a ka kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka comment on appelle ça waati kura daminɛ jamana mara sira kan. Ne bolo a kan ka min kɛ kosɛbɛ o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka fow caya ani sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani tɔn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan a kan k'i ɲɛsin lakanako de ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ terorisme bɛ ka ɲɛsin Bɛnɛn ma ka tɛmɛ CDAO jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan n'a bɔra AES kɔnɔna ma. N'a ma fɛɛrɛ tigɛ o la a ma ɲi. Bon an ye misali ɲuman ye ka sababu kɛ a ye wele bila Niger ka premier ministre ma u nana u ye fɔɲɔgɔnkɔw kɛ. Donc mɔgɔ caman jigiya dayɛlɛlen don k'a fɔ k'u bɛna frontière dayɛlɛ. Donc ni o baarakɛɲɔgɔnya lakuraya la u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ terorisme kɛlɛli la ka sababu kɛ terorisme bɛ ka bɔ AES kɔnɔna de la ka taa Bɛnɛn attaquer.
0: O lakanako kuma yɛrɛ la Oromia Wadani ka kalikandi dugusajɛ jatigɛwalekɛlaw ye jamana ka dagayɔrɔ fila gosi Kuru Kualu mara la Burkina dancɛ kɛrɛfɛ yeni Bɛnɛn faba Kotonu beta kilomɛtɛrɛ 700 ɲɔgɔn na. Seere caman ka fɔ la ko sɔrasi nani de fagara binkani sen fɛ k'a kɛra tɛnɛdon su fɛ Bɛnɛn kɛlɛbolo ye a ta sira nka u ma dantigɛli kɛ binkanikɛlaw ka fagalikow kan. Isuf Zerbo ka ɲɛfɔlu filaw kan.
3: Binkani in kɛra tɛnɛdon su ka dugu bɛɛ tarata. Marifatigi Kamerika de nana moto sanfɛ ka mugu wuli sɔrasiw ka yɔrɔ fila kan Kuru Kualu dugu fanfɛ. Mirador lakana fɛɛrɛ sɔrasiw y'u jɔ jatigɛwalekɛlaw ɲɛ. Sɔrasi gɛlɛbatigi dɔ ɲiningali kɔ a ko u ye binkanikɛlaw natɔla ye kabi yɔrɔjan k'u cɛma suw cayala nga u y'u ta ka segi n'u ye. Min ye Bɛnɛn sɔrasiw ta fan ye seereya caaman ko mɔgɔ 4 bɔnɛna u nin na kariɲɔgɔnyaw senfɛ. kelebolo ye laraweli boloda teliya la ka tigɛ wale in kɛra mara min kɔnɔ kurukualu yen bi burukina dancɛ fan fɛ lakanako dɔnbagaw ko yɔrɔ ye jatigɛwalekɛlaw dagayɔrɔ ye wagati damani jatigɛ wale in kɔ lakanako minisiri gildas agonkan ye baara ta surasi ɲamaw ɲɛna a ma ta kuma musalaka an ka cɛsiri tɛnana kɔtigɛ gwɛlɛya ɲɛ an bena baara kɛ ka taga ɲɛ ni surasiw kalan ye minɛnkuraw ɲinini ka duu ma sanko ka jatigɛwale kɛlɛ a be bɔ fan o fan lakanako minisiri kurako fana k'a bena surasi baaraɲɔgɔnya kologiriya n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ye
0: nga mamadu juwara jamanakuntigi ka kalekandi dugusajɛ jatigɛwale binkani ka kɛ o ye tamasiyɛn belebele dɛ e yɛrɛ hakilina ye mun y'o kan
1: Non, oui, chikande do, qu'on appelle ça, terroriste, je connais mon nom, mais, il y a là, il y a qui de la maca, il y en a qu'on l'oublie, ou à l'autre, chikande do, à quand on fait un café, on l'oublie, on l'oublie, ou à quoi, t'as qu'un yéchi, à quand j'ai mon âme. Donc, ni au jatim, il y a, j'habille, nous, le ministère de la Défense, il y a ani jamana kunti yɛrɛ ka kuma ye bon n'u taara o sira fɛ u bɛ sɔn ka kɛ solution ɲɛnama ye kuwa u bɛ se ka kɛ fura ɲɛnama ye a la a ko la ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ k'u b'u cɛsiri k'u bɛ minɛnw di u ka finitigiw ma nka u bɛ jɛɲɔgɔnya fɛnɛ kɛ ni jamana tɔw ye surtout o jɛɲɔgɔnya in ko jɛɲɔgɔnya in de sira bɔ ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye nizeriya ye n'o ye togo ye jamana fɛnfɛn b'u u da fɛ u ka se ka baarakɛ ɲɔgɔnya ni kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka sababu kɛ
0: o yɛrɛ la yala a kɛto yala rumiyal dɔ wada ɲi bena se ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamana in lakanabaliyala wa a bena se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ
1: a be se ka fɛɛrɛ sɔrɔ n'a ye dayɛlɛli kɛ ani tɔw ka jɛ k'a baara kɛ parsk bɛnɛ kelen tɛ se a jamakulu t'u bolo minnu be se ka terorisiw kunbɛ a fɛɛrɛ t'u bolo minnu be se ka terorisiw kunbɛ nka n'u ni jamana tɔw farala ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ u be se ka dankari a la ka sababu kɛ terorisi nunu be recrutement kɛ jamana nunu bɛɛ de kɔnɔna na u b'a kɛ mali la u b'a kɛ burkina u b'a kɛ togo u b'a kɛ libi u b'a kɛ moritani u b'a kɛ algeri u b'a kɛ sahara occidental la u b'a kɛ chad u b'a kɛ sudan bibi na u b'a kɛ senegal u b'a kɛ lagine u b'a kɛ burkina u b'a kɛ togo u b'a kɛ cote d'ivoire donc n'i y'a jateminɛ olu be se ka jamakulu minnu fara ɲɔgɔn kan ka wale jugu ta ka ɲɛsin jamana ma yɔrɔnin kelen a ka gɛlɛn jamana ka se ka effectif sɔrɔ u bena wale jugu in kɛ ka bɛn yɔrɔnin min ma a ka gɛlɛn a jamakulu ɲɔgɔnna ka sɔrɔ yɔrɔ la est ce qu'i y'a faamuya n'olu ka attaque kɛ u b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ joli de be yen minan sugu jumɛn de b'u bolo u be sɔrɔ k'u ka mɔgɔ hakɛ jateminɛ k'u ka minan suguya jateminɛ est ce qu'i y'a faamu donc mais ni jɛɲɔgɔnya be jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsili be kɛ jamana nunu bɛɛ kɔnɔna na a ka ca ala fɛ yeli be kɛ lamɛli be kɛ yali ni walejugu ka kɛ donc fɛɛrɛw be se ka tigɛ ka se k'a ko kunbɛnya na ka na nka n'u y'u to u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɛ kɔnɔna na u kelen fura foyi t'a la u tɛ se ka nin ko yi kunbɛ
0: o faamuna mahamadu diwara i ni ce ni jaabiw bɛlajɛlen na
1: ne de b'aw fo ka aw barikada ka foli bila an ganabagaw bɛlajɛlen ma
0: a jɛra an yɛrɛ kosɛbɛ
1: merci aw ni ce aw sanbɛ sanbɛ
0: i yɛrɛ sanbɛ sanbɛ ala k'an ka seliw caya
1: amin yarabi ala ka dɔ minɛ ala ka bɛn lasigi an ka jamanaw kɔnɔna na
0: amina yarabi
1: farafin bɛlajɛlen na
0: amina yarabi an be sanbɛ sanbɛ foli lase an lamɛnbagaw bɛlajɛlen fɛnɛ ma
1: inshallah amin yarabi merci beaucoup
0: ni ne bɛ dan sigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛnli la aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ in lamɛn ma.rfi.fr sanfɛ aw kan bɛ o la. aw ni tile nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan dakar kumaso kɔnɔ yan kanɲɛ 14 bɛ budapest hongrie jamana la aw bɛ ka rfi mandenkan de lamɛn.
4: kunba kanute
0: Ghana wasadun sona sariya ɲangili ma cɛw ni cɛw ani muso ni muso ka kafoɲɔgɔnya ma san saba ka so o de bena da wale in kɛbagaw kun nka halisa a kuma cɛyalen do a be kila ka ɲɛfɔli sɔrɔ o kan dakun na ale sera ituri mara la sɔgɔmadayi na rd kongo kuran fana diɲɛ kɛnɛyako tɔnba oms ɲɛmɔgɔ do ko do a tara kow taabolo lajɛ ani ka taa ka dɛmɛ yira baɲumankɛtɔn dɔw fɛnɛ be kɛnɛ kan ni waatii na jɔn de bena ligue des champions jɔnjɔn kɔrɔta o bena dɔn pg ani arsenal cɛ bi wuladayi na pg be k'a ka jɔnjɔn filana magɛn arsenal be k'a ka fɔlɔ magɛn ɲɔgɔnkunbɛ makɔnɔnin do kosɛbɛ Adanse kokura erishi manekan sanfe gana jamana kan kunu jumadon wasadun besona saria talima kamoko kele munu be chewni chew walima muso ni muso ka kafunyonya ke na be fo loi anti LGBT plus saria imbe walin ke bago nyingi sans saba kaso de la minu be walin kokormado ulube nyangi sans saba katabla sans duru kaso la Lalaisha Dukuri, Alisa, Saren, Kumachi Alindo, Kasoro, John Dramani Mama, ma Allah barali damnefolo.
2: Jati kumba Adama Dunka hake lafasabaka u anijamana dendo uluye uka dusumatoro ira kakanya nini saria kurainye. Adama Dunka hake lafasabaka Gloria Baudu aleku kuni saria kurainye bejefanga jose unteta sabula kate cheninche walima musoni musodoro nyangi minu mbe kananyoko make uninyokonche kabe mugo ufana nyangi minu ndalindu Adama Dunka hake ula abe afaraka unku bejefanga jose unte wako saria imbe mado ubla kerefe. Uko kumba dine mugo u anikukoro u makarambaka u uluye uko nisondia ira kosebe ni saria inka kretia nyemogo Joseph Ndi Obende aliku AFP kunafunindila uye kalebe wasade umfu kosebe ukani baraina wakajigiba kanku jamana kuntigi John Dramani Mahama kalebe na akaketa uke ni saria inkula ni jamana kuntigi yere sona saa ni saria ima mogo mogo ni emine na cheni che walima musoni musoka kanonyo wa mala saria imbi inyangi san sabaka sorila wa mogo munumbe wale inkokoro madun abe ulufana nyangi san sabaka se sanduruma Gasaria imba fo fananka te buli mgo ukan menu mbekuma akan ukabara ukono ina fo kuna funindila u kene ya tigila mgo u anilafa sabaga u nga ninte asien foloye ni saria inkata gana samba fla animugwani nani wati saria inkuntara wasade unfe o wati jamana kuntiki koro nana akufu ado ale kumasika tega noblala jango kalabara kumba
0: Lalesha dukure kanya folo iniche ola RD Congo kunu dien kenako tomba OMS nyemogo Tedros Adhanom Ghebreyesus sera Ituri marala jamana inkoroyan fana OMS nyemogo imbina bi anisinike maraina kako tabulo jatemine ebola bana kumbelika Tedros Adhanom Ghebreyesus kanka kuma kunafundilo nyema bi kilege na ire OMS nyemogo kanitagama inkera sababuye ka banyu meketon chama fenelase kenekan Ituri marain kono Action contre la faim be uluchema wa o banyu meketon nyemogo Julie Drouet Kafola la khalem bika damateme wa abeka dofra unuto nyonka baro geleaka ankalame
5: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également.
6: Ni wati la nefe, gelea belebele banyomaketon to, ni action contre la faim yerebolo, oye banay fanga chogode, ani ansuma ramin na kabini daminela, ka kumbeni dabo, ministri kunya kumafo wati mina. Ode koson acharilembe jamana infanchamana, olabi, anka bara e ka fereke, abe yoro minu nakaban, akadan o yoro la, wanka seka furakeye. O kerefe, anka na nyine, wanka seka tanye, nanka banyomake bara to fanaye. Bao, fo anka don. Ko ebola bana makanka ke sababu yanka nyine urufanoko kadaka geleya umadale ebola droma obede koson banyuma ke tombe na geleya misoro oide ubena seka na fulo chama faranyon kan chugumina wasaka bana inkumbe anika ben geleya to fanama bao ni onna fulo bekera ka ebola bana ndronde kele abison ka ke sababu ye kadegun lase mo chama werema bao otumala kongo be sonka demiseni chama fanasi ba ituri marain kono naye na fulo imbedo ebola bana drona
5: on ituri si on dirige l'ensemble des
0: Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la a tɔ tora lɛrɛ naani dɔrɔn de ye Faransi tolantankulu PSG ani Arsenal bena kari ɲɔgɔn na Ligue des Champions hukumu kɔnɔ PSG bɛ ka ka jɔnjɔn filanan ɲini Arsenal bɛ ka ka fɔlɔ ɲini ɲɔgɔnkunbɛ ma kɔnɔnen do kosɛbɛ wa a be sɔn ka gan Puska Arena tolantan kɛnɛ kɔnɔ Budapest Hongiri jamana la Isuf Zerbo i ni yantuma
7: i ni yantuma kunba
0: PSG ani Arsenal cɛ jɔn ni garisigɛ bɛ Ligue des Champions jɔnjɔn in na
7: o jaabi ka gɛlɛ kunba a bi deli k'a fɔ ko finali ti tan a bi ta de tɔn fila nunu bɛɛ bena na u wasa don ni k'u fasa ja kosɛbɛ kunbɛ in na siga t'a la PSG jɔsen kɔni kaɲe ale min ye Ligue des Champions tigi ye dolantanlaw ka ŋana ballon d'or Ousmane Dembélé fari segina a yɛrɛ ma jogino dɔ kɔ Ashraf Hakimi fana dolantanla wɛrɛw i ko Désiré Doué walima Varas Kelia olu bɛɛ ye dolantanla farimaw ye minw be se ka ko kɛ ko ba yɛrɛ wula yi na ni ka jɔnjɔn filanan lase PSG ma salon PSG tun ye Arsenal senbɔ k'a sɔrɔ ka taga Inter Milan sɛbɛkɔrɔ bugɔ finali la kelu duru ani fu nga salon ni ɲinati kelen ye ɲina Arsenal ma ci Ligue des Champions kunbɛn tɛmɛni si la ton ye Angleterre championnat ta otu modele ka ke otu mena ka ke oye jigya baye mimbi Bukayo Saka na tinyoron fare foni bi wula ina kosobe o kan dangini ye ka don tarikula sabula Arsenal modele ka Ligue des Champions de nota ni asien flanan yere de ye na bi se finali la sambafla ani worota ko de lantan la koro tiri Henry na tinyoron tinyo je Barca nya koro Arsenal bilama ka fare nanta tle tiri Henry kota
0: Enyiche, Isuf Zerbo ni nyefolula ni mimbora akotola finalina amenuda anlame bako ukuloka. Francis Donike laba Edgar Morin Fatura kunu jumadu afatura kasito san keme ani nani dela Edgar Morin kunye Donike laba filosofie seven kala fana kundu diana tige tabuloka tasiblo mako tige aye bisibiri don Francis demana kuntiki Emmanuel Macron yereye tasibla ke a dien Donike laba enye Etats-Unis la sibi kolubiseka kele dado kukura irankama kasoronya doko kundamani ye ubuka benka nyini kelejo benka nkola onichi alamela okambe
2: doko kum kibaru
4: kumba kanunte
0: odansi doko kum kibaru keneka obeko lame elefi manekane sanfe obisimila kukura ni doko kuina abefola senengali kandado uluka politiki kola Ousmane Sonko ka geni kabo ministriala maravaga jekulu kura sugandili ani Ousmane Sonko segini wasambulo kono politiki kukuma kelembe tani anye bene jamanaka kakuma jamana kuntiki kura romial da wadanyika fangataka Walasa kafamia suru ni Bela Jilinka, anyi Willy Bla, politiki ko dombaka, Mahamadou Diouara Dema, Senegal jamana kono ya, oka natayorosi, amba la suru sisa. Mahamadou Diouara, ini yantuma?
1: Amba, onichi.
0: Senegali politiki kenete achugula blin, dogo kunte mene jamana kuntigi basiri jume feye la tigeta, ka Ousmane Sonko bo ministri nyamogaya la, okera lere damado Ousmane Sonko kilinka la kudon wasablo nyama, kufonyogon kobi ani jamana kuntigi ni nyogonche, ni kalu laba unyere la ujate mnena terikoro fula nununi nyogonche, agene kabo ministri ala akanubago naka politiki tondin chama fene yi uka barabla, kukadme ira ala wasablo nyamogo El Malik Ndiaye fene jena, aka wasablo nyamogaya ko, taratadon, Ousmane Sonko signa wasablo kono anika sukandi wasadin keme ani bisabani flafe kake wasablo nyamogo ye lalesha dukureka laseli
8: aya obtenu 132 voix et élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
2: ni efia kura de politiki ko la Sénégal jamana kono o mimbe na yiruwa chama di jamana ima ni pastef politiki to mogo kumakande etan Ousmane Sonko sugandi le kake wasablo nyamogo kurai barako ministre Mustafa Sareko Oni ne kunye jamana donka la nyini ye wasadin kalata temeni.
9: Ce jour est un jour historique.
7: Ni donye tarifu donye. Iko awba kalama, anye kunadia soro. An pastep tondewu, ka jama famba soro Senegal, anika nyama mandi soro. Mwati seka miri ko, ka ni nyama suku soro. Nika afo, kwa ti seka bla, fanga bonda do kuna. Ode kama, wasadin famba ya latike. Ka ata wasadin ya segi ama, nga fana, ka sigi, wasablo nyama ya la. Fanga bonda obna to, ka bara oke a nyama. Amina taga, di jamana yye, ase yoro nyuma la.
10: A bon por.
2: Ote fanga sina felaye taku walu kulu ani wasade munute politiki tona ulu kumulila ka bo kene kono ko wote inteke ulu nyana kadaka ko saria soso wale de do paste fe abdul mboka fola
11: nu en tant que parlementaire
12: amnu nye wasade unye anyanka ferouta saria alini saria sumba ka fara o belajelen ka mi kuma jamana don fe ukujo ujo rola wasaka dansigi ni manunu ka marala ulu munute saria labato o be fe ka jaguya fanga de sigi amdala
11: dans ce pays
2: abdul mboma dan odroma ay wule bla jamana kuntigi ma kona mawuli koni koyin kololo be labanka nyesi ayrema ga Ousmane Sonko yi laydu bawta wasablon klenini ladrilen jolila mimbena akabarake aketugula
0: Mahamadou Diouara ni kni lalishaka la silie yala ere aklinay muniye ni bela jileka
1: awa oni chaw kan ni ngalla ni jatemene te ni koyna depuis ko damne ajengena doni
0: sama
1: ke Ousmane Sonko de kunye politiki ton nyamae ale kunye akambo fanga no fe politiki ton nyere tola nga sinaya mu kumbani fanga koroche okra sababu ye ka gele achama ba ka kola foka bali akaseka ke candidat officiellement ake che boy officiellement o hukumu konana ay bolo de ngoni nyeshi de mona politiki mamumbi mbi okake ale noro blaye ta ale place la nga fanga sorole yana ale kata wasablon kono minye wasablon nyamaya mimbi abla saura la saura mumato abeseka kolosilike kablastralike kalaglanike ale sona kata don gouvernement ka ñemoya la aka ale ka mo sugandine ka hukumu konnana donc okunte ne ka jatimne la okunte a joro re a place ku ñe wasablo ñemaya di
10: o wayira ka ebe fa foka a filila ka son marabaga djeklu ñemoya ma
1: voilà exactement ne bulo a filla de pa damne a wati re anyafo nga bi amiram na ambese ka mu jatimne o ye ka fo tabulo yera la jamana marali tabulo yera la jamana ka nga marani sramunu yi ka fo nyon ko be talike o de ka ale re ka kuma konnana ya jira ka fo ku jamana kono ni politiki bara no yi mara bara yi ku ni klineya ni ladriya bora kono ko o maute ke fuy wara ni bang dingani kelawte
10: nga yani o Ousmane Sonko sigi chuko wa sablo nya mugala o ira kuma chera ko sebe politiki kene ka ani fancha mafe fanga sina o majigi o ria ira ko ni sari asoso wali me muna zerbo kanyo folu
13: o famba e fanga sina o ye misali la duduka Senegal la mara gaje kulu nya mugo korodo Macky Sall kat lila politiki mo nka dantike lila ko Ousmane Sonko la sigi li wa sablo kono ko ni fanga dafri bay kelenyi mimbi ka wali ya wa sadon fe akajatula saria buloma ko Ousmane Sonko ti se abada ka segin wasablon kono sabuka madeli ko wasadenya joron ni refa wasablona fanga sina ani ministre koro Tierno Alassane Sall la république des valeurs nyamro ye pastef politique tonka ni waliya ukon ko Ousmane Sonko segili la nyini wasablon kono ko ti dowre ye pastef ni sonko fe ka jamana ni fanga bon bla de gumba kono abdumbo fanga koro ka frankan kulu taku walu senegal tondendo ale fana fe ni ye saria soso wale ni pastef bulu miye wasablon ka sini la jere koye politique mo wore tafsira choy ali ka jatno la ko la jere ni rekene ti saka sigi sabu ko wasablon saria u bala nyini wasablon nyamo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soro ka nyini ka wasablon nyamo kura su wandili kene sigi o politique mo won ka fola nyoye folo min kera kunu kari yani malik njay ka bara bla la silike en ko ti saka jati iko la jere folo wasablon saria bi minu ko fo anyamo ka bara bla ko
10: mahamadou diwara yala ifenefe Ousmane Sonko sigi chukunye saria soso walidia
1: bon amusika kumani mingi oye kafo Ousmane Sonko sugandira jamana denfe kake wasablon chedendoy oye foloy flana wasablon chedou ni nyonche e kemeni bisabali fla onde ye kalafli ay donc na ta politiki sraka abe fomu mako legitimite aka legitimite kuma tese nakala c'est clair et net legitimite bala oye foloy flana akele nga wasablon kalafli ke ka o gani asura be premier ministre yana aye seven de chi de mon accountima a ko tonto nazaraka na ko je suspend mon mandat
10: oui ka sonzori
1: pendant la durée de mes fonctions à la primature donc kalebe aka qu'on appelle ça
10: wa sadia sonzori
1: aka wa aba sonzori tant que abaka
10: ministre nyamoyala
1: ministre nyamoyala donc ne ko ni mana jatte mon chocho ne nyete sharia sosola
10: nga fanga sino oluba foko sharia sosodo akoma be oluma fio
1: non fanga sina obe sina ya de la o politique sina ya beba don il me sait faire fin soro kaseka ika sina manyon nabushi
10: nga lu ko sisi e boraga muno nyafosi sa Ousmane Sonko ka signi wasablongo no te saria soso wale nga fanga sina obe ko sisi muneka ka foko saria soso do dalu jumembo lublu
1: olu ko ka démissionnaire ali alors ka ma démissionnaire aya ka mandat suspendu wa aya suspendu ka fo fene ka ben watimi na abe gouvernement nyem royala ka sababu ke o bara flat etani nyoy na be fuma ko incompatibilité donc olu be anyeshi o yoro de ni ye sharia ya reta no e loi o loi konana so ne ma sosoli
10: o fam na Mamadou Diwara yani o ira kun dasira o flaka bara nyonya ma o la efesi san bara nyonya be na ke di Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ni nyonche bawo ni ataka la je yere ga nyofolu te manona u floka yeto te kelenye Ousmane Sonko ya la ko don wasablo nyema ku te ka nyokon kan fo blin yela u bna se ka barake chugodi ni la halayna
1: bon ne bolo u bse ka barake nyoyi hakilfi konana kasamu kembu folo ni aje kemne Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ka famiali de make kelenye ko tabulo la fin de madok
10: nga unna ka kera kele yo unna nan aklina kele ne
1: o benata non unna ka kera kele nye me na kan konnana Ousmane Sonko ka yeta o de la jamana deuna jamana deun ye kala fini ni o de nga maranye ani marakona ti kele ka sabu ke ni mo ni nana marani nana fanga kono ni jamana kɔni ta i bɛ bɔ fɛn kalama i kun tɛ min kalama wa i bɛ gɛlɛyaw ye e yɛrɛ kun t'a dɔn ko gɛlɛya minnu suguya kun bɛ yɛrɛ c'est vrai hakilina minnu ɲɔgɔnfaamuyabaliya min bɛ yen nɔ o bɛ se k'a da kɛnɛ kan nka hali a dali kɛnɛ kan a bɛ kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko bonya ni gasisigi o b'a kɔnɔna na donc o ye misali ye min b'a jira k'a fɔ ko nin fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ se ka gérer ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni o ye fɔlɔ ye filanan Ousmane Sonko yɛrɛ ye a fɔ k'ale bɛ a kan bila jamana kuntigi ma ka sababu kɛ gouvernement mun bɛ ka sigi sisan a sigili sira kan ɲininkali ma kɛ olu la olu ma ɲininka kuma ma kɛ olu fɛ kulu sema don a baaraw la tilala ka ɲɔgɔnyaw bɛ senna donc ne dalen b'a la k'a fɔ ko u bɛna se ka sigikafɔw kɛ ka ɲɔgɔnyaw kɛ walasa ka bɛnkan sɔrɔ misali sabanan ye jumɛn ye maa sugandilen jamanakuntigi fɛ ka kɛ gouvernement président gouvernement chef ye n'o ye premier ministre o yɛrɛ kun ye Ousmane Sonko ka maa sugandilen ye ka kɛ ministre ye ka tila ka kɛ secrétaire général du gouvernement ye ale yɛrɛ y'a fɔ fɛnɛ k'ale n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ ale a n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ
10: ko
1: baarakɛla don ko dannamɔgɔ don
10: k'u
1: ka yɛta tɛ kelen ye fɛn dama dɔ kan fɛn bɛɛ tɛ dɛ fɛn dama dɔ dɔrɔn fɔlɔ o ye nafoloko ye fɛn wariko ye mɔneko ye n'o ye CFA ye
10: wariko
1: bon o bɛ se ka faamu ka sababu kɛ premier ministre kura ale tun bɛ baara kɛ BCAO la ka kɔrɔ pendant longtemps donc ale ka faamuyali mɔnɛ kan ani Ousmane Sonko min b'a laɲini depuis san caman o wari in yɛlɛma ka kɛ wari min n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a bɛ se ka faamu k'u ka hakilina kana kɛ kelen ye filanan o ye juru ye juru gestion ɔ mɔgɔ min ye baara kɛ banki la o bɛ juru ye cogo min ani mɔgɔ min ye fiscaliste ye n'o ye souverainiste ye olu ka ye cogo a bɛ se ka faamu k'u kana kɛ kelen ye donc
10: o la sisan yala wasanbulon bɛna baara nɔgɔya ministre kura in bolo wa.
1: Non, wasabulon bɛna jateminɛw de kɛ a bɛna jateminɛw de kɛ ni fɛn fɛn nana kumaɲɔgɔnya ni fɔka bɛn bɛna kɛ fɛnw de kan ni u ka hakilina tɛ kelen ye nga sariya ka sira kan constitution n'o ye sariya sunba ye a bɛ yamariya di wasabulon de ma sariya validele la donc ni gouvernement ye sariya kɛ k'a bila ka taa wasabulon kɔnɔ a yamariya bɛ wasabulon mɔgɔw bolo ni yɛlɛmali kan ka k'a la olu yɛrɛ ka yɛlɛmaliw k'a la ka sɔrɔ k'a lavote en tout cas ministre kura yi n'i y'a jate minɛ a ka parcours la a connection b'a bolo c'est à dire que a bɛ maaw dɔn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dayɛlɛliw kɛ nafolo ko sira kan o connection b'a la o relation b'a la n'i y'a a ka parcours yɛrɛ jate minɛ Ousmane Sonko yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ a bɛ dossierw maîtriser n'i y'a jate minɛ fɛnɛ président ka dannamɔgɔ don Ousmane Sonko yɛrɛ fɛnɛ ka dannayamɔgɔ don hali n'a y'a sɔrɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye fɛn dama dɔ sira kan nka ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a dɔn déjà k'an ka hakilina tɛ kelen ye nin kan a labɛnni bi nɔgɔya an ma parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka yɛta tɛ kelen sisan an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min an bɛ se k'o de jate
10: minɛ o yɛrɛ la Aminu Mohamed Lo ale yɛrɛ de ye sugandira ka kɛ ministre ɲɛmɔgɔ ye nka halisa a ka marabaga jɛkulu ma bila sen kan mun de la o ko bɛ ka mɛn tan gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ.
1: Bon an bɛ se k'a fɔ ko a ka marabaga jɛkulu ka kan ka bila sen kan ni hakilisigi de ye parce que Sénégal bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati min na fanga yɛrɛ din bɛ tɔn min ma ni majorité bɛ tɔn min bolo politique tɔn min bolo o yɛrɛ de kɔnɔna na ɲɔgɔnfaamubaliya bɛ ka na donc jamanakuntigi n'a bɛ fɛ ka basigi lase jamana kɔnɔ f'a ka a baara kɛ ni hakilisigi ye kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni tɔnw bɛɛ lajɛlen ni kumaɲɔgɔnya kɛra n'olu ye a bɛ sɔrɔ ka maaw sugandi maa minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara ɲuman kɛ nka maa minnu fɛnɛ ni mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ ye u ka baara kɔnɔna na u ka sugandili kɔnɔna na donc je pense que o de kama a kow bɛ ka sumaya dɔɔni nka o sumaya ye tɛ basi b'a ye.
10: O fana famuna Mamadou Diouara sisan politiki ko kuma halisa o min bɛ tana ye Benin kun kan jamanakuntigi kura Romuald Ouadani ye a ka kalekanti kɛ karidon tɛmɛnen ni ye ale bilalen jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon nɔ la lɔri damadɔ dɔrɔn a ka kalekanti kɔ jamana ɲɛma kura Romuald Ouadani ye a ka marabaga jɛkulu kura sigi sen kan minisiri 24 mɔgɔ kuraw bɛ u cɛma wa jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Patrice Talon fana ka minisiri kɔrɔ fana bɛ u cɛma Sarata Kamara ka ɲɛfɔlo.
2: Akaka ngini ngenage wati la benen jamana yema kura intu ya ira ku jamana ka lakana kuka gelen alife bau jatige wale ubesin kan jamana koko dugu ya fanfe ukama jamana lakana ku ministri so wani jamana kono ku ministri so uluye rumia de wada nyini yere deka marakono nga ayaka la sividen fila sugandi u ministri so ukuna nanku ministro delege wopre du president de la republika rumia de wada nyika marabaga genkulu kura yinkono moko kura do ubeyi nga uchamaye jamana yema koro Patrice Talonka ministri kora udeye walima akafanga joyro batigiu misalila jamana nyema kura Romuald Wadagni tumbe soro kumi ministri ye ulo ero dira adanka nkoro dema benen koka nko unyema koro olishe gun adjadi bakari ukera koka njago kwa uministri ye ukala sigide min tumbe France Corinne Brunet ukera koka nko uministri ye nimbela fangasina minubora fangasina yala kafara Romuald Wadagni kan kalata okumu kono ulufosi kone ntohoma ye ministri siri kurani nu kela
10: nga mamadu juara e akilne muye bine fanga kurainka
1: nya na ya je sem ne chena amake balna ko yi kaso mu ke urmial wora ni rayi patrice talon ka ma sugandile keren keren ne yala aya ka mala benendo wala sa akana ka ta kula la tena flana vene mi benen be yoro mina bi benen ka situation man no ko sobe ka sama mu ke benen be afrique fe cdao ni ias de ni yonje ni su yambe cdao ka tabulo na kosobe ba ko no pratiquement luni Côte d'Ivoire de Kembeka au sama kosobe voilà en même temps uni ias mo be gelea ko no nigeria ni frontière yere da fune mbuni yonje donc en même temps menace terrorisme ni ias konana donc o nyeshne me benen mani watima donc ni yo lu be jatemne Romain Wadani te stekan na dronga singa yele ma batte ngunte enku otse ka ke kwa jago ya faka aka gouvernement sigi ni fanga koromo ye flana ale era kumbe o fanga korokono joro bala donc aka danya be mamu ka no luka barake chubu ba kumne donc jago abulu abulu do akono parce ni gouvernement flodi ko damne do donc jago faka ke nga fiye be se ka ye mina dronka foku ka fanga sina sina tomu farla ka ka fanga ni ga dama ko lushi maye o gouvernement kono do woni chama te misali anyuma ka jira
10: parce que o fien jate mnena abe wati damado bao ali patrice talon reka fanga wati o rekara alega fien ye fanga sina mro symboli o ka bara chama na yela rumel wadanyi koni fenet naga alega mara fien do ywa
1: mais justement o de o are de o le ore de gela yoro parce que ni ayi fanga sina mato munu ku mabo Patrice Talon a ou sona ku magre wadanyina we ajbia de kafo ale katabulo be songa yela madoni anake fin talon ta nyona ngana nana ka jira kafo ko ale be o tabulo klinika donc ay gelea ay gelea yiri de turu kwa ya sona na ay gelea yiri turu politique sera kan bon chini misega gelea bulo kosobe nga amba amesika bisi ka foko ni ko damne c'est tale nyefe abisika fere wala tike parce que halibi fanga be mabo talon bulu patrice talon be halibi fanga chama ba bulu parce que amo wode be fambe fe donc na grina ka yele malike chugo dola bara bisika nyagam ya bulu
10: ola efesi sa mamadu juara romial da wadani ka barokanga sinsi mundika patrice talon yaka barake ka nyeda kurari jamana ima 600 jamana kuntiki kurai ale kanga ka baranya simunima
1: bon jamana kunti kura ka baraka nganye shimima oye faranyo kanu jamana mana en tant que tabulu doka iba soro fonyo ko baraka be bunya mawo be janya nyona hakina wo be janya nyona ni fanga bulu yela mana akakan mo ka faranyo kan wala sa o gasika kuma na pesa wati pura damne jamana marasraka ne bulu akang minke kosobe oye ka mo faranyo kan ka siga fu chaya ani sinama ton ni nyonche ani tongaru ni nyonche oui follow flana kan ki nyeshin lakana ko de ma kosobe kosobe kosobe ka sa mo ke terrorisme be ga nyeshin benema kateme e seyawo de manato bela jelenga na bora ay AES konama nama ferati ola amay bon anye misali yumani kasawu ke ay wole bla fin Niger ka premier ministre ma unana we fonyon ko ke donc wachaman jiya dare donc ka fofu na frontière dale donc ni o barake nyogon ya la ko ya la woni nyogon cha obsa ke sawu yi ku deme terrorisme ke lila kasawu ke terrorisme baga bo AES konna la kata bene atatu
10: ulaka na ko kuma yere la urumial da wada nyika kalikandi du saje jetike wole ke law ye jamana ka daga ro fla gusi kuru kwalu marala Burkina danche krefe yeni benen faba kotonu beta kilometre kema wono vla nyona sere chama ka fola ko sura sinande fagara binkani sinfe ka kala tena don su fe benen kele boloy atasra nga uma dantike like binkani kela ka fagali ko ka isuf zerboka nya folu floka
3: bingani nkera tena lonsu kadugwe tarata marfatigi kamerika de nana moto sanfe kamou wuli strasu ka yorof lakan kuru kwalu dugu fanfe mirador lakana fere strasu yu jo jatike walke law nye strasu gela batigi do nyinangaliko ako uye bingani ke law natola ye kabiyoro jan ku chema su chayala nga uyuta kasiginuye miye bine strasu ta fanye seria chamanko mwko nani bonena u nina karinyonya usinfe kelebulo ye lara wili bulo da tiliala katike wale inkera maramin kono kuru kwalu yembi Burkina danke fanfe lakana ko dombaga ko yoro ye jatike wale kelo daga yoro ye wati damani jatike wale inko lakana ko ministre Gildas Agonka ye barata surasi nyama unyana amata kuma musalaka anga chesriti na nakotike gelai nye amina barake katanye ni surasu kalanye mnenkura unyini ni kaduma sango kajatike wale kele abebo fanfa lakana ko ministre kurako fana kabina surasi baranyo nyako logiria na sigi nyongo jamana weye
10: nga mamadu juara jamana kuntiki ka kalikandi dugu saje jatika wali binkani kake oita masien belibili de era kline muyoka
1: no oye chikande bro chikande do kona pasa terrorisi jekuli mnumbe yoro la oye chide la makafanya na kulubia kwa uchi kendo akado fana ka fofulu bena olubena ukakota kanyeshi akajamana donc niyo jatine ye jabini ke noi ministre de la defense ka kumaye ani jona kunji era ka kumaye bon nu tara osrafe obisonga ke solution nyana maye ba obisonga ke fura nyana maye ala akula ka sababu ke ya jira ka fofulu chesi kube minaundi ukafili chuma nga ubeje nyoko ya fene keni jamana toyi surtout Ojenyo wanyanyi ndi strabo ni jamana toni ni nyokwanche. Noye Nigeri, noye Nigeriae, noye Togoe, jamana fanfambu udafe. Ukachika parake nyokwanyani kuma nyokwanyake unu nyokwanche, wala sa fereme seka soroka. Sama uke.
10: Oerela, yela aketo, yela urumialdo wadanyi bina seka fere soro jamana ni lakanabali yela wa. Abina seka fere jime soro.
1: Abseka fere soro na ye daele like ani toka jeka barake paske benen kilentise a jama kumi tubulo munu mese ka terrorisu kumbe a fere tubulo munu mese ka terrorisu kumbe na nuni jamana to farla nyon ka ka barake nyon fe aka cha ala fe mese ka dankari ala ka sa mwuke terrorisu mwume ube recruitment ke jamana mwube de konnana ubake Malina, ubake Burkina, ubake Togo, ubake Libye, ubake Mauritanie, ubake Algérie, ubake Sahara Occidental la, ubake Tchad, ubake Soudan, bibi na ubake Sénégal, ubake la Guinée, ubake Burkina, ubake Togo, ubake Côte d'Ivoire. Donc ya jetem do lu be se ga jama pulu mu fara ñun kan ka wala jugu ta ka jeshin jamana ma yoran ken aka gele jamana ka sika effectif soro u mina wala jugu inte ka be yoron ni mu ma aka gele a jama kulu ñu wana ka soro yoran est ce qu'il a fami yanu luga atanke uba don flo mo joli de be mina sugu jume de bubulu we sora ku ka ka mo hake jatimne ku ka mina suga jatim est ce qu'il a fami donc mais ni jeno ya be de manon li ngonche ko lo chemi be ka de manon nu be konana aka cha ala se yeli be ke lame li be ke yali wala jugu ka ke donc fera u be se ka tike ka se ka ku kuma yana kan nga ni yu to li ngonche benen konana u kle sura foi ta la u te se ka ni ko en kuma
10: Ofamna Mahamadu Diwara initie ni jabu bela jelena
1: ne de bafo ka obaraka da ta fobi bla angana ba bela jelema
10: ajaran re ko sebe
1: merci au initie au sambe sambe
10: ile sambe sambe ala kanga silute
1: amin ya rabbi ala ga dogne ala ga ben la sigana jamana ko nana
10: amin ya rabbi
1: bela jelena
10: amin ya rabbi ame sambe sambe fo la si alna ba ko bela jelefena ma
1: inshallah amin ya rabbi merci beaucoup
10: ni ne be dan sigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛli la aw be se ka segi ka ni kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr san fɛ aw kan bɛ o la Onikle nega kanyetan flasira sisan Dakar kumaso kono ya kanyetan nanibe Budapest Hongri jamana la obeka RFI manekande lame
4: Kumba kanunte
10: Ghana wasadun sona saria nyangilima chauni chau ani musuni musuka kafunyo wanyama san sabaka so odebe na da walin kebago kun nga alisa akuma chialindo obekla ka nyofoli soro oka ndakuna alisira ituri marala soko madaina rd kongo kurenfana dien kena kotomba oms nyemoko do kodo atra ko tabulo laje ani kataka demeira banmeketo ndo fene bekeneka ni watina John Bena Ligue des Champions John Korota obena don PSG ani Arsenal che biula deina PSG beka ka John Flana mage Arsenal beka ka folo mage nyongo kume makono nindo kosebe Adonse kokroa RFI manekan sanfe gana jamana kan kunu jumadu wasadun besona saria talima kamoko kele munu be chewni chew walima musoni musoka kafunyo nyake na be fo loi anti LGBT plus saria imbe walin ke bago nyingi sans saba kaso de la minu be walin kokormadu ulube nyangi sans saba katabla sans duru kasola Lalaisha Dukuri Alisa Saren kuma chalindo kasoro John Dramani mama ma Allah barali damne folo
14: Jati kumba adama donka hake la fasabaka u anijamana dendo uluye ukwa dusumatoro ira kakanya nini saria kurainye. Adama donka hake la fasabaka Gloria Baudu aleku kuni saria kurainye beje fanga jose unteta sabula kate cheninche wali mamuso ni muso doro nyangi minumbe kananyoko make uninyokonche. Kabe mugo ufana nyangi minunda lindu adama donka hake ula. Abe afaraka unku beje fanga jose unte wako saria imbe mado ubla kerefe. Uko kumba dine mugo u anikukoro u makarambaka u uluye uko nisondia ira kosebe ni saria inka kretia nyemogo Joseph Ndi Obende aleko AFP kunafunindila uye kalebe wasade umfu kosebe ukani baraina wakajigiba kanko jamana kuntigi John Dramani Mahama kalebe na akaketa uke ni saria inkula ni jamana kuntigi yere sona saa ni saria ima mogo mogo ni emine na cheni che wali mamusu ni musuka kanonyo wa mala saria imbi inyangi san sabaka sorila wa mogo munumbe wali inkokoro madun abe ulufana nyangi san sabaka se sanduru Gasaria imba fo fana kate buli mgo uka menu mbekuma akan uka bara ukono ina fo kuna funindila u kene ya tigila mgo u anilafa sabaga u nga ninte asien foloye ni saria inkata gana samba fla ani mgo ni nani wati saria inkuntara wasade unfe o wati jamana kuntiki koro nana akufu ado ale kumasika tega noblala jango uka labara kumba
10: Lalesha dukure kanya folo iniche ola RD Congo kunu dien kena ko tomba OMS nyemogo Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ituri marala jamana inkoro yafana OMS nyemogo imbina bi anisinike maraina kako tabulo jatemne ebola bana kumbelika Tedros Adhanom Ghebreyesus kanka kuma kuna fundilo nyema biklege na ire OMS nyemogo kanitagama inkera sababu ye ka banyu meketon chama fenelase kenekan ituri marainkono Action contre la faim be uluchema wa o banmeketo nyemogo Julie Druet Kafola la halem be kadamateme wa abeka dofra unuto nyokonka baro geleaka ankalame
5: Actuellement, je pense que le plus grand défi pour l'ensemble des humanitaires, mais également
6: ni wati la nefe gelea belebele banyomaketon tou ni action contre la faim yerebolo oye banay fanga chogode ani ansumara min na kabini daminela ka kumbeni dabo ministri kunya kuma fo wati mina wole koso acharilembe jamana ifanchama na olabi anka bara e ka fereke abe yoro minu nakaban akadan o yoro la wanka se ka furake ye o kerefe anka na nyine wanka se ka tanye nanka banyomake bara tou fananye bawo fo anka donde ko ebola bana makanka ke sababu yanka nyine urufanako kadaka geleya umadale ebola droma obede koson banyuma ke tombe na geleya misoro oide ubena seka na fulo chama faranyon kan chugumina wasaka bana inkumbe anika ben geleya to fanama bawo ni onna fulo bekera ka ebola bana ndronde kele abison ka ke sababu ye kadegun la se mo chama werema bawo otumala kongo be son ka demiseni chama fanasi ba ituri marain kono na yen na fulo imbedo ebola bana drona
5: on ituri si on dirige l'ensemble des
10: farkolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la a tɔ tora lɛrɛ nani dɔrɔn de ye faransi tolantankulu PSG ani arsenal bena kari ɲɔgɔn na ligue des champions okun kɔnɔ PSG bega ka jonjon flana nyini, Arsenal bega ka folo nyini, nyongon kumbe mma konone do kosebe, wabe son ka gan, Puska Arena tonantan kene kono, Budapest, Hongiri jamana la, Issouf Zerbo, ini yantuma?
7: Ba, ini yantuma, Kumba.
10: PSG ani Arsenal tche, Johnny Garcikebe Ligue des Champions jonjon ina.
7: O jabika gele, Kumba, abidel ka foko, final titan, abi tade, ton flan nou, bebna na ou wasa do, niku fasa ja kosebe, kumbe ina, sigata la, PSG Josien kon kanye alemiye Ligue des Champions tigiye durant lao ka ngana Ballon d'Or Ousmane Dembélé Faris Segina Ayerema jogino doko Ashraf Hakimi fana durant lao wero iko Désiré Doué walma Varaskilia ulu beye durant lao farima ye minu bisik koke ko bayere ulaina nika jonjon flana la c PSG ma salon PSG tunye Arsenal simbo kasoro ka taga Inter Milan sebekoro bugo final la kelu duru ani fu nga salo ni nyina tikelenye nyina Arsenal match Ligue des Champions kumen temeni shila tonye Angleterre championnat ta otu modele kake otu mena kake oye jigya baye mimbi Bukayo Saka na tinyoron fare foni bi wala ina kosobe ukanda ngini ye ka don tariku la sabula Arsenal ma bi lika Ligue des Champions jonta ni asi en flana yere de ye nabise finali la sambafla ani worota ko dolantan la koro tiri Henry na tinyoron tinyo je Barca nyakoro Arsenal bilama ka fare nanta tle tiri Henry kota
10: Enyiche, Issouf Zerbo ni nyefolula ni mimbora akotola finalina amenoda anlame bako ukuloka. Francis Donike laba Edgar Morin Fatura kunu jumadu afatura kasito san keme ani nani dela Edgar Morin kunye Donike laba filosofie seben kela fana kundu diana tige tabuloka tasiblo mako tige aye bisibiri don Francis demana kuntiki Emmanuel Macron yereye tasibla ke a dien Donike laba enye Etats-Unis la sibi kolubiseka kele dado kukura irankama kasoronya doko kundamani ye ubuka benka nyini kelejo benka nkola onichi anamela okambe
15: doko kum kibaru
4: kumba kanunte
10: odansi doko kum kibaru keneka obeko lame RFI manekane sanfe obisimila kukura ni doko kuina avefola senengali kandado uluka politiki kola Ousmane Sonko ka geni kabo ministriala marabaga jekulu kura sugandili ani Ousmane Sonko segini wasambulo kono politiki kukuma kele metani anye bene jamana kan kakuma jamana kuntiki kura romial da wadangi ka fangata kan Walasa ka famia stroni bela jilinka ani wili bla politiki ko dombaka Mahamadou Diouara de Ma Senegal jamana kono ya okana tayrosi ambala srosi sam Mahamadou Diouara ini yantuma
1: amba onchi
10: Senegali politiki kenete achugula blin dogo kunte mene jamana kuntigi Basiri Diomaye Faye la tigeta ka Ousmane Sonko bo ministri nyamogaya la okera lere damado Ousmane Sonko kilinka la kodong wasablo nyama kufonyogon kobi ani jamana kuntigi ni nyogonche ni kalu laba unyere la ujate mnena terikoro fula nununi nyogonche agene kabo ministri ala akanubago naka politiki tondin chama fene yi uka barabla kukadme ira ala wasablo nyamogo El Malik Ndiaye fene jena aka wasablo nyamogaya ko taratadong Ousmane Sonko signa wasablo kono ani kasukandi wasadin keme ani bisabani flafe kake wasablo nyamogo ye lalesha dukure kala sili
8: aya obtenu 132 voix et élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
14: ni efia kura de politiki ko la Senegal jamana kono o mimbe na yiruwa chama di jamana ima ni pastef politiki to mogo kuma kan de tan Ousmane Sonko sugandi le en kake wasablo nyamogo kura ye barako ministre Mustafa Sareko Koni ne kuye jamana donka la nyini ye wasadin kalata temeni.
9: Ce jour est un jour historique.
7: Ni donye tarifu donye. Iko awba kalama, anye kuna dia soro. An pastep tonde un. Ka jama famba soro Senegal. Ani ka nyama mandi soro. Mwati seka miri ko kani nyama sugu soro. Ni ka fo kwa ti seka bla fanga bonda do kuna. Ode kama, wasadin famba ya latge. Ka ata wasadin yan segi ama. Nga fana, ka sigi wasablo nyama ya la. Fanga bonda obna to ka bara oke a nyama. Amina taga, li jamana yye ase yoron yman la.
16: A bon por.
14: Ote fanga sina fela ye taku walu kulu ani wasade munute politiki tona ulu kumulila ka bo kene kono ko wote inteke ulu nyana kadaka ko saria soso wale de do paste fe Abdoul Mboka fola
11: nu en tant que parlementaire
12: amnu nye wasade unye anyanka ferouta saria aleni saria. sariya sumba ka fara o bela jelen kan mi kuma jamana denw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wasa ka dansigi ni ma nunu ka mara la olu minnu tɛ sariya la bato u be fɛ ka jagoya fanga de sigi anw da la
14: abdulu bo ma dan o dɔrɔ ma a ye wele bila jamana kuntigi ma ko n'a ma wuli ko nin ko in kɔlɔlɔ be laban ka ɲɛsin a yɛrɛ ma nga usman sonko ye layidubaw ta wasabulon kilennen ni ladirilen jɔli la min bena a ka baara kɛ a kɛtogo la
10: mahamadu diwara ni kun ye lalaisa ka laseli ye yala e yɛrɛ hakilina ye mun ne ye nin bɛɛ lajɛle kan
1: ayiwa aw ni caw ka ɲiningali la ni ye jateminɛ kɛ nin ko in na depi ko daminɛ a jɛngɛna dɔɔni ka sababu kɛ usman sonko de kun ye politiki tɔn ɲɛma ye ale de kun ye a kan bɔ fanga nɔfɛ politiki tɔn yɛrɛ tɔgɔ la nka sinaya min kun b'a ni fanga kɔrɔ cɛ o kɛra sababu ye ka gɛlɛya caaman don a ka ko la fɔɔ k'a bali a ka se ka kɛ kandida ye ofisiyɛlma a ka kɛ cɛbɔ ye ofisiyɛlma o hukumu kɔnɔna na a ye bolo denkɔni ɲɛsin jamanakuntigi ma min be yen bi o ka kɛ ale nɔrɔbila ye ta ale pilasi la nga fanga sɔrɔlen yanna ale ka taa wasabulon kɔnɔ min ye wasabulon ɲɛmaya min be a bila sawura la sawura min b'a to a be se ka kɔlɔsili kɛ ka bilasirali kɛ ka lagilani kɛ ale sɔnna ka taa don guvɛrnɛman ka ɲɛmɔgɔya la a ka yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilen ka hukumu kɔnɔna na donc o kun tɛ ne ka jateminɛ la o kun tɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ ye a plasi kun ye wasabulo ɲɛmaya de
10: o b'a yira ka i be fɛ k'a fɔ kaa filila ka sɔn marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔya ma
1: voilà. Exactement. Ne boulou a fila de pa damne. A wati re an yafo. Nga, bi ambe yorom na, ambe se ka mouni jatemne. Oye ka fo, tabolo yere la, jamana marali tabolo yere la. Jamana ka nga marali sra mounu yi, ou ka fo nyon kobe talike ou deka. Ale re ka kouma konna na ya jira ka fo, kou jamana kono, ni politiki bara nou yi mara bara yi. Kou ni klineya ni ladriya bora kono. Ko o maw tɛ kɛ foyi wɛrɛ ye ni binganikɛlaw tɛ
10: nka yani o usman sonko sigicogo wasabulon ɲɛmɔgɔya la o yɛrɛ kuma cɛra
1: politiki baara n'o ye mara baara ye ko ni kilennenya ni ladiriya bɔra kɔnɔ ko o maw tɛ kɛ foyi wɛrɛ ye ni binganikɛlaw tɛ
10: nka yani o usman

0: ni wula aw bɛ ka RFI manɛn kan de lamɛ nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera Konakiri Laginɛ Fabala nɛgɛ kɛɲɛ 19 bɛ Ituri RDC jamana la o waati kelen de bɛ Budapest fana na Hongrie Faba.
1: Stadio Doucouré.
0: Aw ni wula aw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ yi kan o min ni waati la yɛrɛ Ligue des Champions finali bɛ ka tan yɔrɔ min ye Budapest Hongrie Faba la arena psychast kɛnɛ tolantan kɛnɛ kan Arsenal ni PSG ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ diɲɛ duguba caman na farafinna dugubaw fana na ni ɲɔgɔn ko min bɛ ka lajɛ kosɛbɛ an bɛna taa yɔrɔ min ye Konakiri ka se ka a ko tɛmɛ cogo dɔn ye min ye Laginɛ Faba ye kunnafoni wɛrɛw la halisa Laginɛ jamana dɔ don sini kalataw ko la ka fɔ ko kalata ko ɲɛnabɔ jekulu ale ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban hali ni ka sɔrɔ min kɔni ye fanga sinaw ni jamanaden tɔgɔla tɔn dɔw ko u k'u kɔ si ni kalataw ko ma wasaden kalataw ale ni marakafɔ ɲɛmaw olu de ko fɔlen don min ye RDC jamana ye ebola bana ko la OMS diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ɲɛmɔgɔ Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera Ituri bi sibiri n'a wasa ka se ka taa i sen don ni bana in kɛlɛli ko la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a fana kan inafo hanko meka fa ye chugo mina bakurbaw la ambe kenen ndaile ni fari kolonyana jede ni watila yoro minye podcast arena kenekan min koni ye tolantan kenen min be Budapest Hongrie jamana Fabala Ligue des Champions finali be katan yende hali ni kasoro PSG ale de sembe tolan kan kosobe wati clanche folo ina ka foko Arsenal de chelu kelen don folo u kanye fe tolantana kaya verse fe kabini senge woronana ni watila uni segena fi bobe nyokona nga anya fa ye koni nyokon be makono lendo kosobe o siratike de la lajelen be jie fanchamana o ko amba foko farafina yere fanana o mi Konakiri amba nyesi yende la ka foko yoro minye Konakiri lambani marakafola yenkoni sifi onkasoni o maison de la jeunesse ale yele malaka ke tolantan laje yoro ye tolantan kanu ba hoye nyoro soro ye wa anka la sigide tenema dumbia fanambe anyeni kenen kan tenema ini wula ko be chogo jume de la
2: namo inu rata jo dugre yo mina fon nyame si ten samani no made niyam bi ko kana talon na tenan ka lon ko europo nyondan talon temba a final le bidi parini Arsenal tema wule buluma si ten samaya ila den ko kana ale talon dan makaniya Arsenal ko madin binan nanya ko danye abba jini ka ko dam na ko fal wa to li ti baya to na parika ti lukilon do nyame o kera lu se wanan ko badi bari mol ko nika ko ni ala zo na makal fan wa to le gana ba ya tele ka jonyo flanan fran a flanan wokan ka to anyona aluko nya ko le kanya ko hali ni to na ti lukilon radu aluma ko kono alu alu ma alma sinan ko ba la na la ko paridina ale tin kilo ni mbo ka banka ganye alna wori nya ko la nya Allah kuma ni mbo
0: afa bi ara kosabe tene ma wa ibe anye o kenen kan wasa ka se kan nyoron ko mento la se clanche folo de flen nya ka kunche yani senge damani clanche flana o bena damine to lantan kulu flanu nu ni nyoron che Arsenal ani PSG ka foko hakli jigina ni Ligue des Champions sen fe PSG beka aka jonjon flana de lanyini ka tugu nyoron ko Arsenal koni abada